Hatta var sangren Pocketful Sunshine från Natasha Bedingfield. Nu får jag spela sangren Can't Take My Eyes Off of You. Frankie Valli utgav sangren under 100 och tjejutrush. Sangren är brukt i nekvån filmen och är en spalder nekvån av döven. Can't Take My Eyes Off of You från Frankie Valli.

0: Ja, jeg har hørt at Aschebalken D&D som fører at runga og i Vira igjen til 28. august. Og jeg finner vidtjen her i studiet 4. Velkommen til Hans-Peter Ubrekkenen og Bastian Ubrekkenen.
1: Takk.
0: Bastian, du er bassister, og hva er helt om D&D?
2: Oj, det vet jag. Jag har inte lust att lägga sig helt efter D&D. Jag har alltid nog skola som bassisten. Han spelar ofta bara Twice Sange.
0: Ja, ja. Är det något som tilltäller det helt då?
2: Nej, jag har fem Sange som ofta.
0: Fem Sange?
2: Hvis jag släpper.
0: Okej. Så det är inte något för Tvajmon.
2: Nej.
0: Han är annars Steve Pedersen. Og han spiller Brekkner i Eisten Tjokken. Til så er det som vikskjøtte ved Øslandske tonelagerbølgeren med så første Fagnauer i havn, og til er bølgeren vidt til kjølsakna navnet med så første Fagnauer som er for å spille. Og til altså han spiller Brekkner og Bastian og i Brekkner, som er fekker. Velkommen til Sendikene tilbake.
3: Takk.
0: Han spiller hette snur seg om at det var stående en bølg som for å spille tonelag etter med så første, og hvor har det gjort det?
3: Ja, men det har vi gjort til at for det første til at vi vil holde tonleikken til dem er øyelig gåver, og så er det en krevende oppgave for holdt vi. Det har fyllt holdt trus år og neste år. Og så er det jo vært i førjon, og det har haft nok sånn jeg har sagt for førske tonleikker. Kanskje det som er ikke det helt yngste, men det som er kommet og synder opp i årene. Og jeg har personlig har vi alltid haft en dream om at det har vi stått til å spalt og skjort, men det er omgang kom til det, men for det nå.
0: Jeg tror jeg mest av forstå jeg har vært i følgen for, ja, det var det første før 1944, og så var det etter 1946, det var så Torsjana Jazz Folka og Blues Festival som to kjølver har vært enderstående. Og jeg heter kanskje vi, eller var det jo til til konserten her?
3: Ja, det var det faktisk. Jeg var i foreldren som jeg var smadranger.
0: Ok.
3: Ja, og jeg har hørt at jeg er for kommunen skulle gjøre noen, da jeg vil...
0: Ja. Ja. Det så var ju 2006 där jag spelade i kommunskolan.
3: Ja.
0: Och det var alltså ta fotskipa fyra, det var Kai Johansson Hall som skipa fyra. Och ta var han för mig över i fot. Och så var det, så var det mest första ena försättning att du i Norrland då som spelade.
3: Ja.
0: Till han spelade Quishbera få med så första till förra året för att kopiera där vi en någon cover band.
3: BB.
0: Ha?
3: BB.
0: Kan du ta?
3: Alltså Better Boiler, ja. Nej, tvärt.
2: För Boiler.
3: Just Boiler. Till ja, det är det. Men ja, hvis vi får att här hämta vi så släpper vi det inte röna det själva.
0: Det är så det.
3: Men kvar vet kanske ta komma hämta vi en för att det är inte vet.
0: Nej, ja. Jag kan ju då två vart också. Nej, jag vet inte.
3: Kanske vet också.
0: Men nu säger
3: jag kan fortälja dig att jag har ett samband med Eitor Gunnarsson så att vi får igång det där. Okej.
0: Okay.
3: Ja.
0: Eitor Gunnarsson till så keeperspelare nu med så först efter åtta matcher. Vi skriver att han mest musiken.
3: Ja, så han vet att det är en Fagnar Bulker för ju. Det vet han.
0: Och kvart har det samskiftst om.
3: Nej, jag spurte han om onkel, så vi såg det lust där i minst är och så då tänkte länka tog så spurte jag om man ska ha onkel lead sheet vi har kort om och så. Så sände jag mig akkurst, inte nej.
0: Ja, lead sheet är alltså noter, ja.
3: Noter, melodi och kort beskrivningar så det.
0: Nu säger jag kopiera så är det kopi eller det ganska helt en av oss tulching tellarna om Bastian.
2: Nej, kopi.
0: Är det kopi?
2: Akkurat som det spelar där så. Alltid. Ja. Eisen solo inne, lustar jag.
3: Sommar är
2: det. Det är mest då.
3: Ja.
0: Och tid har haft det Eisen, nu säger det noter han spelar, det är lastig kunde av flöv mot Adam.
3: Ja, så
2: vi det är inte i mest allt.
3: Ja, sen vi har blåsare sektion vi, alltså 48 saxofon så tror jag blåsare att säga. Tar spelar ett not men det är Eisen blåsare arrangemang som är lustar jag av efter live Reykjavik 2012.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Så
0: Bastian, du är 22 år gammal och med så först är det några som du och dina kamrater har lust efter?
2: Nej, alltså inte några så helt sent. Det är ganska de största hitsna, eller kan man säga. Men ja. inte super några. Vi har lust att några efter Snaggy Poppy.
0: Snaggy Poppy, ja, nämligen.
2: Och så är ni amerikaner.
0: Ja. Du spelar bass, är det elbass eller kontrabass eller kanske bara två?
2: Mest elbass, jag spelar inte kontrabass. Tar jag skall spela kontrabass men som ofta spelar general bass och moog bass äste.
0: Nu ser du att du skall spela kontrabass och är det ankt du skall till
2: ja. Ja, nu i skall spela folk och dölkar. Jag ska vara ärlig så vi folk och dölkar i Bellevue Theater i Köpenhamn.
0: Jag
2: skall spela. Ja, jag skall spela kontrabass och så här var vi ett ja så coverorkester som är det Bonne Værtshus kan vi spela Kim Larsen, John Monson, så det spelar jag en kontrabass.
0: Okej. Ja, det är nog så dankst att det brune
2: verket. Ja.
0: Det är ganska isch så eller nek nu ett runt med till.
2: Nej, jo, jo, helt då.
0: Är det det? Okej, så det kanske finns en renässans. Men det är sexta isen att det mest så först jag finns en renässans och där ja, där blir jag få plats att de stora paddeln till dem i Danmark.
2: Ja.
0: Där spelade vi i Hotel Cecil som heter gamla Copenhagen Jazz House. Ja,
3: till och i Bremen i sommar.
0: I Bremen isen, Bremen i sommar och här har vi nek vi Estro Europa spelat senast i åren. Och så fett att där halt tror kör nästa år och för att titta gärna på bort gjort du. Ta.
3: Möjliga, möjliga. Jag har alltid, vet jag, skilt alla andra, så började jag ta här kjolver, liksom fagnar var ar i häst och i hörspen i Reykjavik. Vi håller att köra jubileumskonsert. Och så har vi gått finns fortalt att här skulle turnera rattliga nek nästa år vid synnån. Ja, synnån har håller att köra konsert.
0: Så. Och för att hitta hur hit uppfyller? Spela.
2: Du är för en MSR-konsert.
3: Ja, kanske. Spela det samma.
2: Ja, spela det samma.
3: Nej, man.
0: Hans Peter och Bastian, nu är det ditt fäckar. Kan jag få ett hit på er på sig att stanna på att samman?
2: Du börjar.
3: Nej, börjar du börjar.
2: Jag har alltid sin stolt. Det syns inte något annat än som man plöjer att göra samman vid. För äldre inte jag säger alltid. Så tar man spelar musik så är det ganska syns inte något ball och sånt. Och det syns stolt att göra samman vid pappa sen alltid.
0: Något ball?
2: Nej, inte nek, men sånt.
3: Gott vill inte spela så ofta samma.
0: Yeah. Okej. Okay. Så det är kvalitetsstöj som
2: kvalitetsstöj som är sånt när annan när sitter hemma och äta dörra.
0: Bastian, du är som sagt 22 år gammal och tog inte att du som äter Sankt Anne gymnasium och har tagit linjen i här och yeah. Kan så grejer sånt för att
2: du? Ja, alltså det är en sån talentlinje som kan man så gäng fyra i studentskola och så så hör man nekan tonlike och jag lärst allt möjligt jag finns ju hur kan man säga nekar kontakter eller slags spel som ofta samma vi allt det som jag har lärst att känna här för.
0: Och jag talar som MKK alltså nu
2: ja det är det
0: nu säger MKK att det är samma som musikskola min namn här i förrigen
2: ja
0: ja
2: det är så det är
0: talentlinjan som du kan göra.
2: Nej, det är det MGK.
0: Okej, ja, okej.
2: Ja.
0: Jag tror att det förrjon, Bastian, för en tre månader sedan spelade vi en jazzbult, men nu skulle jag lärna två först popvägen.
2: Ja.
0: Har vi rätt ut, tror
2: jag? Ja, det är rätt. Jag spelar nekvann popmusik och hiphop och sen till rockpop och allt möjligt. Allt som man släpper standard och stora paddlarna över.
0: Ja. Har du droppat jazzen eller något sånt?
2: Ja. Jag har ett fusion orkester vi lägger in med ett som vi gör för stålslagar som är till Boko. Kan vi spela.
0: Okej.
2: Okay. Men det är en ordentlig pop-out. Kjallt om att det är sån fusion jazz musik.
0: Man kan säga med så fort det är ganska mittelting mellan jazz och pop.
2: Ja, yeah, det är alltid ett man kan säga Boko.
0: Ja, yeah, okej. Okay. Och du bor i Danmark och du gör allt möjligt innan för tolak här.
2: Ja.
0: Ja. Och så är det här teater som du ska spela vid i. Men så är det ett som är förvittneslitt, det är P3.
2: Ja.
0: Yeah. Det har varit tilltäckt till Danmarks Radio. Det kallar för guldprisen. Och det är det som för att karriärkanonen. Och det är en kappen där folk kunde sända tonläge in. Och så blir det bästa läge kås i NFR i oktober. Och det är bara domsnämnt och lustare som väljer bästa tonläge. Och det är 800 som jag har sändt in.
2: Ja.
0: Yeah. Det är det som är först kommit till det här att utav dem fem som är kommit vidare i finalen är vi i Trimon.
2: Ja.
0: Känner du?
2: Jo.
0: Och det är inte jag. Så tror jag faktiskt går att möjliga att en av vinnarna. Ja.
2: Jo, jo. Jag tar allt, ja. Nej, jag behöver mega helt i det, alltså.
0: Och vad är det här för musik? Alltså? Kvar
2: det är inte i mist. Här är Fruja som är i följningsgrejsen. Och ja. Hon har tillsvart synte indie-pop-aktigt. Sin still rollet och så är Louis Henderson som är sin mer rockort, poprock.
0: Yeah.
2: Och så är Oscar Witt som är rapmusik, hiphop.
0: Ja, yeah. Fruja säger du.
2: Ja.
0: Yeah. Saia.
2: Ja, Saia.
0: Ja, Saia till henne är konstnären.
2: Ja.
0: Men här är Trutjepriser, P3-prisen, P3-talentet och Luther-hittet. Nu säger Gud.
2: Ja. Ja.
0: Och så som Michelle så vinner man spara higher än man vinner rest pengar.
2: Jag vet inte om det faktiskt.
0: Okej, okay, det var det snart.
2: Nej.
0: Kanske du knappt först.
3: Han är en ordentlig musiker.
0: Han är riktigt pengar.
2: Men det är alltid så hemligt att det är det så att säga att man måste se något som helst. Så jag vet inte något helt.
0: Men det som vi kunde säga det är att du är faktiskt kapellmästare så att säga här fruje.
2: Ja.
0: Säga.
2: Ja.
0: Du bestämmer att kapellmästare är en som bestämmer hur musiken ska göra och hur instrumenten ska spela och sådana. Och här spelar du en bass.
2: Ja.
0: Men gå och ätna vi tog kaffeinjen, hur ser
2: du? Tack för det.
0: Han spelar tutt Jofer till som kunnat, flest kunnat, saxofon och tog inte konservatoriet i Köpenhamn.
3: Ja, för en ägmar sen.
0: Var det i Oros?
3: Nej, Oros.
0: Oros?
3: Ja.
0: Ja, nämligen. Men då har vi själv spalt näka samma vittare senast ner i tomlagräsna. Och det som jag har lagt till märkes till att du över ser och akruten att vänja senast i årene. Om jag ska se det själv så är du knallgå om formen.
3: Ja, tack för det.
0: Så alltid att så
3: jag ser dig.
0: Vad passar effekt av vi.
3: Ja.
0: Är det kommer jag så själv och ett är det ganska sonen som behöver motivera det ganska.
3: Nej, det är sonen. Det är ingen nyhet.
0: Jag
3: har vi spalt när jag säger det är av oss och jag överhör Schweiz. Vant. Men då du var nöjd alltid så ser du med och när vi får jag jamma och så vitt som minns så svär jag där ta tog mig ord väl men de gemmer ett år av en ju att det klarar sig för jag vet det kon. Och så och till tror jag sen nu. Och så får jag gångt och have knockla tog mig vis och till Jerry Fox en. Och så spalte vi samman för 2 månader sen. Och så har vi spalt några för samman så igen.
2: Spalt
3: kör sommar. Det är så då batten kommer så där äldre gammalt hodge då så Det kan være farligt.
0: Og Bastian, hva helt du om saxofonspillet kjører pappa din?
2: Det gjør godt, det gjør jeg.
0: Ja.
2: Det gjør jeg vel, John. Alltid.
3: Takk. Ja. Takk
2: også. Han blir spørre meg om saxofonen ikke gjør godt, når jeg vet en sørste vi.
3: Ja, kjører
2: han det. Jeg vet ikke om jeg har sånn en gang med ondt hjemme.
0: Og Hans Peter, du skal kjøre han og si at det er sånn du spiller fantastisk bass.
3: Ja, det er han er donner litt.
0: Ja. Det blir annars för hinvin att äldreli etcher till yngre att spela på, men här är det så övrigt som vi vill lära
2: dem. Det är svärd att
0: Ja. Men så är det en bulkring som heter med så först facknauer. Det är förändrar också via åldersmässiga, den yngste är 22
2: bara. Ja, jag har det den yngste.
0: Och den äldste är tjejåldrush, kan du säga?
3: Ja.
0: Kvärt hevet att säga att yngre och äldre tonlagare spelar samman.
3: Alltså är alltid det en ekva sia till att by short om du unger och äldre så kommer lära kornor. Och så har det ästne för det enkla inte känna med så första så väl som vi känner så kan man vara vitle att bära också vidare till det enkla attali så faktiskt är knäsande go musiker och spalter av ordentligt go on tone like.
0: Ja.
3: Och det tar ju bättre här var så ungefallt sin sak hjärta. Så det är jag själv glad för. Jag har stolt.
0: Ja, och det har jag kan gott skriva under på att det är god tonlager. Det är to Hans Peter Brekten och saxofon. Så det är Bastian Bass. Rekvi spelar trummor. Johan Hense trompet. Jakob Torgar tangentar. Och James Goodwin slaversk. Så har jag finnit att bli, ja.
3: Och
0: så var det.
3: Ja. Ari Johansson, gitar. Ja,
0: och så...
3: Ernst Remmel trompet och Maria.
0: Ja, nämligen.
3: Okay. Ah, trompet.
0: Ja, akkurat, ja. Så skulle det
3: här... Är det nödjefalt? Det är en stor balk.
0: Ja, och det är inte vi mest först, ja, eller vad? Är det nödjefalt, guys?
3: Vi kvarst, jo.
0: Ja.
3: Jo, det är här i halvtid han, att vi ser den platan vi har, eller utgången vi har lust när vi efter, till live-konsert från 2012, ta halvtid det är nödjefalt av paddeln.
0: Okej.
3: Men annars är det en kvartett som så till tog er över vucka vid blasersektion. Till döms nu sommar i Köpmanhavn. Att där är en blåsare sektion vi. Så det är vi kvarst till större ting så kommer så vilka där orkester.
0: Ja, och chatten är ju en kvartett.
3: Yeah.
0: Så får vi större blåsare till så blir det ju till Nick Meyer.
3: Ja. Yeah.
0: Men till spelar ju konserter och i resa runt om kväll klockan 20.
3: Yeah.
0: Och klockan 22:30.
3: Ja.
0: Och den förra klockan 20 är utsäljt.
3: Hon är utsäljt.
0: Ja.
3: Och till er några är gång med sig efter till det sedna, halvgång 11.
0: Ja. Och det är så att man väljer att överstånd ettla man lyckas som stäcka sin dra armar för överstånd.
3: Man kan nog bäge. Ja. Man kan föra till mets första konsert kväll och så får man överstånd i morgon.
0: Ja, det är absolut, ja. Men jag för att inte kunde gå ett nu konsert någon Hans Peter Brekkenon och Bastian och i Brekkenon gå ett nu och tack för att det kom jag gott till och i studio 4 och i Vikshus sentisne. Tack för det. Och jag hade att nu skulle vi till förra lustet till sen det med så första till som inte känner att till kunde lusta vi här heter är en ett ordligt jag vill säga kus ska man
3: heter det där största hit och heter det läget där visst i Garden Party så är det läget där finke ett international Jack Broadway och John Truefors.
0: Ja, det har kallt
3: det kommer hitlistan i England i Eisne som tar första instrumentala läget i Nekrant.
0: Ja, det är bäst också.
3: Ja.
0: Ja, så kommer det som först skulle jag ha hållit framme. Det kommer här, just väl.

0: Jeg hører det som er så forste som feiter ut etter fjøkken. Garden Party er det som sanger her, og det var Hans-Peter Brekkenen og Bastian og i Brekkenen som er fekker, så var jeg godt her, og der skulle spille konsert i kveld og reise ruinen. Tve konserter, andre er utselt, den som er klokken 20, og klokken 22.30 er en ekka konsert her. Elkongbergje er etter. Jeg vet ikke, jeg har glemt å reklamere for seg sms-kipene til 22.14.00. De kan skrive inn, skriv endelig inn, og så tenker vi det vi. Og ja, nå får vi til et innslag som så ikke er noe vi heter Vikskips og Gjermen, altså til er ikke minne trykning for det. Det er Her fyrir borust tøyndni om at Simmi Musikkus fyrir at leta atter, til å sige om ånden nødger eier veri funnen. Velkomne sendisina, Terje Vestergaard.
1: Takk for kjallet, Ivor.
0: Ja, det du som eier Simmi Musikkus, og du sier Facebook at du sier det fra der til helsene færna bila. Aller først må jeg spyrir, hvordan er helseståvan?
1: Jeg spurte enn for en nordmann om alt er godt. Han sier at mye er godt, altså nekker godt, men helseståvan selv er som ikke tingene kjenner her, at det ikke er trupult at reka til den simmen, så er som han til nøyre bør ikke, så har jeg også det å gjøre seg siste tvina, så godt som jeg kommer. Så man kan si at det at Løyvi er brått til å lyste av han, omstående er brått sånn jeg, at jeg vet ikke at jeg mener at jeg tror det handler om å gjøre.
0: Ja, helsestående er jo privat, og vi pjøs ikke færre inn i detaljer vi tog, men vi kunde bara se att det är inte något som är lufthattas lite.
1: Nej, det är det inte. Alltså, det är hur vi drivs i något år vi trobläggar i Richland Chamar. Här finns det flera skolvittjare i sådana svarna. Och man kan säga att det är ohäppna är att skolvittjare inte har varit det som man har hoppat eller vattat eller inte. Det är inte det här utslutet. Och tyvärr så utvecklas stövans stövbott. Jag har ju att man är käpsig med musikkurs. Jag har ju haft det under botten i perioden. Så västna stövan och hon är ju stäv i västna. För länge tog som ger att det är något som är att huxa på sig prioriterar det här synliga orsaker som vi har. Så det är ju stort om det kan man säga om hälsostövna kommer.
0: Ja, og nå, jeg kan jo mynda meg at det er nok så avbjørende at lette rikt til en handel som Simmi Musikkus, og nå søkker du etter ørene takk i det. Simmi Musikkus en attraktiv forretning?
1: Ja, det en fantastisk forretning. Da jeg selv stod og tog takk i avgjørende kjøp, eller fikk mulighet, da jeg vet ikke. Jag har alltid fyllt mig som jag lärde, jag var inte minst Marsta i 3 år, men jag lärde ju sin här tid. Vi tar då tandläga eller jag för det. Så jag har alltid varit i sin praktik, jag har alltid varit i sin fackarskola. Tandläga är alltid dream, jag har alltid varit något för mig. Och Simmi Musikkus, eller Simmi, navn är Simmi, det är Coca-Cola. Så det är ett navn som bara ständer fast. Nävnet du Simmi, Ulli Fokle, eller Sovishumpa, så vidare att det är tandläga. Og så det en utrolig attraktiv handel, og så kan man også si at så som handelen er ved region av Simma og Jøkkenarene, så må man si at Simma er ved han er Slien og Islein, altså til navnet, og et forskert av noen selv. Og Ben Magnus som så tok i vår og fremdeles en egen gitar her, altså til at handelen virkelig har en øyelig sterske søv og imot til handelen, så selv om det er attraktivt. Og hvis man også er rakstrammessig, så er det nemlig at det som er, eller tykkingen min, det er at han som øyer det, han må være ånd. Altså, du måste være udjomtet, du måste bygge relasjoner. Jeg vet at han har stått her, den brøttene av urval som du skal alt, og så videre. Så i Kappingen er her, så ofte om det er tvart andre tannere han har vært, og det er Alfred Ronavig, og så Simmi Havn. Det er bare gamle, visse gamle hamner. Og så, men så har du en elefantrunde som heter Thomas, som jeg faktisk skal ikke reklamere for dem, men det er for oss vi slett å kjøpe her det. Men jeg har kjent hennes tøyene, jeg har rikket det. Det hadde jeg også nødvendig makt som 80-an underferd, at det er ikke noen trofaste kunder for Jon, som halter til godt av noen minne i tannakhandel. Føler en gitter. Det er en gitter, et instrument som er personlig. Det er først du ikke har nett noen, og så til plasseringen er vi litt i fargen som gjør at du ikke bare kan slepe inn i en tommerhandel eller noe sånt, prøve det. Og så prismessig är det troligt att kaffas vi tar med, men här har vi så rönt att Östen Vursa, att det här upplysningen som är upplyst av synen att han är inte alltid relevant i mån till gattat som vi tar följon och frakt och så vidare. Så jo, jeg vil si at det en attraktiv handel, og grunderlig ekvelig godt. Og hvis man ikke ferier en uite, vi tog mot hver selv, men dette skal være spennende, og vi skulle bytte og nekka, og man legger alle sine orsk uite, og vi tjener tannlagervinnene, for det sier vi er til for tannlagerne, så det trobler jeg ikke Men det mot hver selv, men her, avhoven her, har man handelsinstinkt i seg, en utrolig spennende handler jeg ikke. Ferdig.
2: Ja, du nevnte Tåman, og sier du vi har sånn at det var en kappingar for en prøys mot til Tåman?
1: Nei, det har alltid kjært vi til å ha i alle forhånd, til at vi velger det, så er det som forhånd, så er Tåman under den nesten innkjøpsprøysen som vi får her fra nøk om Vøydar. Men vi har også snakket Vøydar som skiljer til at følger et lydig sted, men det er ikke også til en eksuell land til at andre forføringer, eller nesten forføringer, du musikk, eller spiller til andre. Så tar til nek voidar som eisen, til mitt landa fender som øyla tykker i nekvar her tar av last mulagan at kjeipa tilfølger fra Ståman tar av mest til jeg tar mitt at jeg vil varva det der luftlo handlande men til ongi løyna at at Ståman til det som lukkar lokala tøndlaga handlar rundt alt Europa og til vi ser den sørste tøyne Danmark her for at de står og lukkar og blir ivetikne av Så ja, det är en avgörning, det är det. Men jag köpte inte så många cykels. Jag visste att de var till. Och det är också han som, om en av köpare, som är en köpare, som man räknar och gör. Så är det inte det man ska fokusera på. Man ska fokusera på det här potentialet som vi har. Och det här är som man kan vajta och som ger att ta köpa.
2: Är det personliga tänas? Är det tänas som musikus sätter fram och ler?
1: Ja, och eller fram och ler. Alltså... Det är väl allt att säga att öppen för en mojnare strategi och så som är alldeles ju handeln så det är väl slutunga mycket med att rönt att implementera det så som arbetar är att det är kunden som kommer in som vi skulle servicera och till det viktiga vi spyrgen till och hava samstarv i kunden om att det är nog så specifikt vi tandläggs, det känner du alltid själv som tandläggar att du har varit öjda specifikor och tandläggar vet att det blir hava tandläggar lärare och tandläggar skolar så vet jag vet öjda rätt följ produkter där vi hava så man måste vara nog så ämigro och öppen för att luft efter törmen att de som är och kontar brukar ja. Det har vi lagt över sådana detta att uppbyggt det här lite och att ta det lika som jag vill jag vill säga nästan samstadsmarknader och att vi har köpt in och så vidare det är ju riktigt av myndigheter och det är det som gör det stort lite
2: men tar man köper att jag för så är det ju en ojlöv i sig själv så kan jag tro att att för en att jag gör det så är det fyra månader att man har ett steg här för att man kan komma till om och skulle vara gällig ganska rätta på ett eller annat whatever
1: 100% alltså det är ett kappingelement som tonen inte kan kappas i det här ska alltid sända det här land om tiden så ska vi fokusera så mycket på tonen men det är också ja, att det är till att näka sig aldrig ja att och så är det inte bara att hälla musikhandel att du jag vill säga att den största glädjen att du innan är kontrollera och den äckliga steg i handeln det här var sådja ett ungt människa gent och drunk kom in som vi föräldrar som köpa sin första gitar eller sin första klavier fantastisk glädje att kunna servicera dig glädjen skrinner alltså att jag skrinner är en av dem då så till ja till er tandläggare är en investering och det är det bäst för att lyssna på att han unga nybyggare eller för att som kommer in och köper sig en gitarr som han har en summingbird som han har drömt om allt sitt liv nu är han möjlig att köpa hans köpa han jag upplever bäst alltså till är fantastiskt så ja till er äckliga personer kan man säga
2: ja nu är det själva tandläggare och jag köpte jag som min första gitarr så som det var i Holfjärsen
1: ja
2: akkurat men Terje hur är det nu alltså har du några vänster till tog in som är avhör och att ta iver
1: ja till och med trots att jag vill se en vecka och vi törs inte akkurat om det här men jag kan säga så mycket som är ja Det är avhör för att köpa och räcka handeln och göra och det är alltså det är mycket största inte så jag får göra en ägg fyra själv men och röjna gärna ägg fyra och jag vet ju att det är näkare som eller nøker som er ahoa i at komme inn og ivetak handelen og rekna hva vi er vunnet at jeg får bli av mål. Det er vunnet virkelig.
2: Ja, kanskje flere for å vente seg til hun etter at det var til innsleier. Men Terje, altså om ånden er takk iver, Terje, hva er det så for en handel som fer i søvna?
1: Ja, det er en handel som begynner vi at en unge med over noen kjoldfors begynner at selge jobbinstrumenter at han har i snedet her og vi ut til først aktiv i først at han har lønnet noen. En søvn som er lengt og som man må si at ja, hvis man skal bli omtrent nærkere noe i samband med Simma, så det ikke med som har vi åttet siste tiden, men så det Simma selv som rekhandelen sånn ikke var, og så Peter Magnus som bygde det opp til mitt landet til høl, som vi tar i det akkurat, og i utlendinger kom inn og stod der på kura bort, så vi kunne ha en sånn tannekant for. Så det en lengt, lengt søve, og til øyelig sorgbrukt hvis vi kommer til å skulle lette datter, og det tro på faktisk enn jeg mer, selv om jeg kanskje et eller annet sier, i nødvendig tekst av kjøren av vekkene av brøtt her omstøver, så det tro på jeg mer å si at det enda litt at jeg lette datter. Jeg vil ikke gjøre alt for at jeg fortsetter, så vi veldig virkelig at det får bli tid, at omkring kommer inn og rekker handelen og gjør. Så jeg har alltid andre øyne og tyttinger mye, for jeg skal ta en lage liv.
2: Ja, vi vet vad det bästa men Terje Halsan kommer först och ja, hur är framtiden utlutna kört här själv?
1: Nu är en cykel som jag har cykel alltid på det bästa och jag tycker alltid att det bästa för framman och det vill jag sedan gärna säga till lakarna att vi måste alltid cykel på att morgonen är bättre än idag. Jag vill säga, hvis vi missar trunna på framtiden och det gör så att det går jag har kån och böten och app och böten och jag har pinkar gänga på vi. Og det kanskje også det som gjør at nå må du gjøre som gjøsene er at han omstående vil bare omprioritere og velge det som kvett er det som jeg skal bruke tøyene på og kvett overvis. Så det er ikke gjøsene på. Det er alltid av myndelig viktig. Er det lyd gjett?
2: Ja, men Terje Vestergaard, jeg får si at det er takk for at jeg kom til å ringe til tøyene og sende ikke og jeg får at ikke at det er alt det beste i fremtiden.
1: Takk for i leivet og sånnleis. Takk for at du visste av og alt det beste til tøyene. Takk for.
2: Takk for det. Ja, det sier Terje Vestergaard som eier og reker Simme Musikkhus. Og ja, det er bare vannet til at her finner onkler Nutjar Eier at jeg ikke iver. Og vi nærkast tøyntene klokken 6. Vi har nå ringt til Nøltrøyer. Vi skulle ha haft en av fyrkjøpørene og Jøkman. Velkommen til sendingen Ann-Marie av Skjære.

0: folk är glada och gående. Ja.
1: Och det är säkert också något arbete och att kippa fysi och det är fler som är samma, no?
0: Ja, vi är där en bölker på fyra som är i en arbetsbölker som kippa fyra. Och så har vi ja, utdelgera forskjelliga uppgaver. Men så är det vi fyra som samkippa ett åttare till stage. Ja.
1: Och vad har vi till som fyrkippar lagt dent och gör?
0: Ja, alltså jag vill säga att skrajen hon är lukis här självare. Vi lägger alltid dent och att det ska vara en fjällbrött skra och det ska vara åkerslöd. Det är det som är som avstämnan är. Så det här gänga vi tökte på i så det här var ett också rätt urväl av tilltöken som man kan föra till. Mest i morgon men alltså sin kvalitetsnä.
1: Ja, vi kunne takke skrån om man har løtt det. Men ja. Brøytingen i år at Antje Mackis så heldig til at det en stor misser.
0: Vi tar finnes et nytt sted. Vi tar finnes en nytt kafé eller bar som leder oppe i det. Så det er for sikkert at det er startet det som Mackis har vært. Så det er for noe rikka.
1: Er det stort hold vi tar som?
0: Ja, stort hold. Det leder oppe i det. Faktisk akkurat for nødvendig løtt, så gjerne er det leder opp for første vei. Så därför att vänta vid att erstatta det som Mackis över.
1: Ja, det var spännande. Ja. Vi kunde ganska lite lyssna till det. Alltså överstånden var fäste för 1945 så enda målet var att samla in till Svimhjil och Nölse. Men det var droppet i 2014. Och, ja. Men det var till Ove Johansson som har lagt namn till stävnena, alltså överstånden. Och hur figurerar Ove Johansson i själva stävnena?
0: Ja, alltså stävnan som helt är tydligt vill jag minnas över och hejra till som han har gjort. Till det som överstävnan är om. Alltså hans hast är efter på tammatan. Det är inte egentligen något tilltök som så som egentligen handlar om han. Men han är till sådana som där börjar. Där börjar ju vid honom och han är något som, till som det allt handlar om. Ja, och så om det är eller nu en dag var det 40 år sedan jag återkom till Danmarskar, en råd till Danmarskar, så blev det här något som maskerar i vikerna. Och det var, alltså, det var sådant här på maskerar, men så stövnan är som hon plejer att vara. Så vi hejrar över faktiskt först då.
1: Ja, han kört av praktiskt, jag räcker vi urförjun till Köpmanhavnar i 1906 års, och han tar ju långt år efter det här 1906 års, bara 38 år gammal.
0: Ja.
1: Men så är det en nödvändig byggt. De kom ju upp i Torsland kommun i 2005 och varst det något om att utlite er till att kanske få en svimhjul ut i Nölse?
0: Nej, det är gittigt. Nej, det är gittigt. Det är helt inte främst och åka inkylista. Alltså, vi vet att vi droppade det här vid svimhjulna från ekonomen sköna och vi fick i stegen ett ordentligt flott Ovasavn som vi är så glada för det, som är öliga populärt och välvittja. Så vi tar värt han rätt att göra när det gäller. Man brukar pengarna till det här helgarna svimgill. Det har alltid blivit ödlig samt om.
1: Men Amari, det är ju svimgink av skrån och i morgon vi svåm i omnöld, säger jag för. Och vad är det som kippar för dig?
0: Ja, det är en bälsker av fasken som kvarst och är svimgat till nästa år. I halvt det här var svåm till nästa år kvar jag det enaste avstövna. Ta i veckan annars är vi löftöj. Och ta i för att svimgat. I halvt det är en tutsch folk som för svimgat om fjörn år. Det är lukas som också fasta dotter.
1: Ja, och inte nog för att du tar ett sån regatta eller batastävna. Några batar som kommer att ha möjlighetstånd till Nössier,
0: ja? Ja, det är lukas som blir det här som man gör när jag kommer till Nössier vid batar. Några batar är det kommande från åren och några kommer från regatta in i Hösvik så cyklar det vore till Nössier så det är ju Leo i Hösvik.
1: Ja. Och så är det praktiska vi har kommit i rum och hur ser det vi turen i rum? Alltså när är det här?
0: Ja, alltså vi tar vår ordliga och ätaler vid strandfärsarna. Så i morgon cyklar tätna Atlant där igen. Hon börjar klockan 8:00 och hon cyklar lycka till sonomorgon klockan. Jag minns kallar det 5:00 eller 6:00. Kvönt och imma. Då cyklar så till att det kommer att till honom. Och vi vill inte att folk kommer till nästa järn handvägen. Det är den bästa och tryggaste maten att komma till nästa järn på. Så det är ordentligt nämnt att komma till nästa järn. Man förbörjar med kajna och ställer sig kö. Kajna i havn, ställer sig kö och så är man ombord. Så det är ordentligt nämnt.
1: Ja, som vi sa det så har vi överstanna formligt sett i morgon till Leiver Hansen som för att sätta stävna. Han var ju en av dem som varspade ut.

Skänkler runt i myrskunnen och uppfinner mer styrst igen i dig där lej som yrstingon. Virskar som är bra, blöj, värre vid tog. Jag vet att mamma mun hon säger om vad är det men kvöj. En full vax som över och jag har visst klara en skida. Denna spöjda halvana liar bars i ur beats. Jag vet mitt liv är kubriga. Men the fullest of choice how fire you are then child my boys are full of blood vaccine I'd look on it if full of no in mall me on in near a bit if full is so neck night if full is neck and full is aren't you I'd la full in my swag on half the person the search of tie hit you specler link to the men they have young and vindman segler list of maver now they are in the very disseminate and maver so crafan there yeah

0: Du nevnte jeg første veien i førjen var av tyskar i att, og at han kom her sætnaparten i 1600-tallene. Hvordan ble det til at Johan Henrik Veie kom til førjen?
1: Ja, nu var han systersoner Kristoffer von Gabel og syskenbarn Friedrich von Gabel, så jeg gitt at han man hava finnes arbeid i havn, ettersom at han var sin nære familie vi tar som tar råd for borg. Han kom i 1682, og arbeidde til første år i havn som hjelper meg over trafotan og handelen og alt det. Men langt i 1689 ble han valgt til løkmann i førgen. Så føringer må ha vært dømt han. Det var så løsene fra gamle tog i at føringer løkte ikke utpøyka i løkmann, som så ble innsetter av kong. Og det hadde det gjerne nesten alltid vært føringer som var løkmann. Men hessfinna valde da så sær en utlending og en tuskare, eller kusser av tuskare i att. Så han det har gjort vel til at han var blivit gifter vid mæren og var syster til han syst farna løkmannen som bare satt i 2 år på Tle Johansen. Han døy jo en damersk affær. Han var nars bøndig og dalskar i Skalavug. Og papi hans er hei så var Ekvann Paulsson og Øyri. Han er vir løkmannen og var framman undan. Så Johan Henrik Veia, han var svavur til undanfarna løkmann og versjoner til den nasvista løkmannen og systersjoner Kristoffer von Gabel. Så han hei nek forbindelser på av veier, kan man säga. Men føringar har haft gott all i dag, noen tar der av vassaran til løkmann til klost. Han hei just varstvis i havn nokre år framman undan og i samband vi at 4 fransk herskip kom under fjøren og gjør de omsett. Tar låter som tar vår och vinnerliga sinna är, men tar jag tått nej så var det fortsatt där Danmark som tjänar för var parster av en krutsch i Europa och fransmän var i målparsten. Så tar kraut jag få en rikvo av en 200 oxar halt och en 1200 seger och en öliga rikvo av hosson och trotsjon och första synen. Och Johan Henrik Veia fick på en av en illkron om att här rugga inte rätt, så han sette skansan i alarmberedskap. Tar skulle vara klara att värja bojen. Och för så själv var de bor att tänka vi fransmännen här. Men här var nog inte nekva stilla upp. Tar kraut att få allt det där här innanför 12 timmar. Och tar var och kvarsla höggla stinko ut. Att det inte finka där vi gav oss. Så för där inne och börja att härja i havnen. Bär i krampbjone och i kyrkjen. Och tar var ända så gråver att tar brot och gräver upp i kyrkjegalden. För jag vet om här var något gott att finna. Så det var en värre stant. Men som sagt, Johan Henrik han blev valgt til løgmann, og blev så løgmann fra 1600 til 1606. Og takk om han så byggt var støy i Sandavai.
0: Det var ikke bare frielige året, sier du?
1: Nei, det var jo også frielige tøyer, og det var hunkersvar. Det var så ringa tøyer i fargen. Det var ofte nevnt for den luttla uistøyen. Man ser fra Tjadneborgen i innlandsøysten i Grønland at det har vært så sterkt kaldt i 1600-tallet. Så det var ofta en fettlesvar i høvunnen og fiskaløyse og folklige hunker. Så dette var ikke det større godnamet til Agapel, at det var finnes ikke farger. Dette måtte han så halte kusser. Han kom i oppskottet om at nå skulle det djevasviser i hosebindingen, og helt bare avrøye utlene og virke ja, i handelen, og så færre lutrører og fiske for å ha med. Men dette var føringer ikke vi på å lette hånden vørene og virke igjen. Det har vel du släppa binda hosser och få att han pröjs som det var vänner vi och inte minne. Men han hällde att kossor måtte pröjsen sättas nyer hvis det skulle vara. Så det enda så vid en affärerna att Johan Henrik han gör en affär till Danmarskar samma vid Örön att samråas om att det här och gröja konjer från stövande att det bärs till. Det var inte omstörde färgen till att lacka pröjser och så fram. Och detta ströjer stå på i Nekvar och i 1605 kallade jag Lökmauer samman till fundar i havn, en mötmällesfund, kvar i alla föringar som kunde komma och se sina mening om att det är. Och det var en ekvilliga allvarlig och inte så härlig fundar, men var höjter och över och kraut i att det måtte näka gerast. Och det blev så valt en sentinel till affära nyer och gröja konju från stövn och samrådas om att få en bättre pris för hosnar och så slett inte att det skulle avröjas som otillvärska ut. Hentan nevnte en fyrst og nýjur, og hon fekk faktisk vel bostur i ur. Kongur han gav føringen rett i tøyt, her skulle sjå han slippa bindu hosur som da var venner, og han gjørte jo nødjan takst fyrir allar vörur som føringar avrøyttu i handelen, og prysrun blei betri enn ekki betri enn gapel hei atla, og tann taksturinn blei faktisk galdandi i nastan 100 år, vi fastum prysum. Det kom en stabilitet jo i dag, kan man säga. Embassmänner i havn tar hette rymle sæs i ytlanden av Løgman til at han strutist om autodæmon. Begge Futi og Sørenskrivar tar vi åro jo setter av Gabel, så det var Gabel sammen enn. Så øyna for nu melda tar Løgman og prest og nekkar størrbønder i Vavon fyre at det var laks og av Rekagøs. Det var nok okkur skip som var gjerne bostor og en rikva av Reka var kommet i land der vestre. Men landet en rikva av Vun og Brennevun. Hetta hetta tær so tíðsari av og lagt í gamslunar her vestri og bo av so frá til havnar at hetta heru komi og bjóva sér til at kjepa at betala tað sum at var vest. Men tældu tað finna sig í havn, tær vildi hava vinnu og brennvinnu til havnar so undir skýna vanch. So tær sagt sagtu við lokman og tær her vestri. Og so hann skriva ein for vestur og dømtu faktisk allar sjekkar og samall. So vorstin jella ein settan tinchu a ritju í mevai. Det fann Løgmaur sig ju, så han appellerar ju. Och Gabel sette ta rådnabönta i lampa, Peter Samuelsen, till att vara iverdomare i sån här kärmalen. Det kom så fyra löktinje kvar i rådnabönta, samman vid Løgrattomånen och dömte. Och tar gör det barst. Tar dömte och bär i fota och såren skrivare från sin störvån och till att betala stora böter till Løgman och präst och bönter i Vavon. Fyrir at hafa dolka tørra góa navn og rykt. Friedrich von Gabel, han røyndi faktisk at fóa kong til að køyra Johan Hendrik Veia Løgmann úr embættinum. Men það vildi kongur ikkje. Han lætt Gabel vita at það var gamalt að føringar hafðu rætt til að velja sér Løgmann úr mittlinsunar egnum. Og það hafðu gjørst og það ætlaði hann ikkje að brøyta. Løgmann var þessin kjentur som hann góur Úrstagarsmæður, hann hefur haft stóran áhuga fyrir vöxtri og heiðan góan, stóran og góan kalgar her á stóginu og her vaks allt möguleg, negv ímisk berjaslu og annað sem hann fekk að veksa som ekki verið vanlust í fyrjun tóiðtúinu. Æsni heiðan áhuga fyrir kyrkjunni og fudjaði faktisk, hann betalti það sem raksturinn af Sandavóks kyrkju kostaði. Og herumframt kjepti hann en annutja kyrkju klokku. Hon är stöpt i Holland i 1693 och av hese kyrkjeklockan ständer skriva av latvinne Si Deus pro nobis kis kontra nos som mestur är god vid jakon för kan ta vera i möte jakon. Johan Hendrik han hei trutjar döttur som han skulle inte tro att veja navnet kom vujare men det här kom då så i jöknum tär. Och en döttur hans era gyftest vid Sonne Rådnabönta, han blev så Løgmaur att han var Johan Hendrik och blev kallad över gamle Løgmaur. Han ses som Løgmaur i 80 år, nästan, nu 20 år alltid. Således kom vejanavnet till Lampar och hejan och vojare till Söldarfjärar, Skalar, Sälaträar, Norskalan, Sörvåx och så fram.
0: Vi tås av oss hejnast om att du tjöxt i realskola av Glivrund. Og ta eit og vært liover vi hentan realskolan i Nudjotrush, ta først og borster i land.
1: Vi fører faktisk fyrst en tur saman realskolaflokkeren av Glivrun til Danmarskar, Hollands, Belgia, Luxemburg og Tyskland. Vi tatt og sauna saman pengar til enn affer, det var ikke vanlig ta, det var nok bare en flokker som er gjørst av undan okkara. Og det er funktvis nere, vi brukte et halvt år omta og fink sauna det som skulle til, og så fører vi ta åttanlandsfer. Vi tatt finnes i skolastjåren Andreas Thomsen ur Øndarfyrre og en lærare Sjurur Johansen fra Djekv at vera feraløyer og kipa fyre tjåkene og kona Sjurur Alma, hun var røysne vi, stek fitt folk og som. Det var så godt samanhalt i akkara flotje og vi tatt en finan tur for nye vid Kronprinsen og så vujer vi busse og gistu av imensk om vattlare og heim. Da vi kom etter til København, ta valgt i over etter i Danmark. Så jag var det bara några veckor till jag skulle till Amerika. Jag har sagt om att få ett scholarship från AFS, American Field Service. om man blir skiftesnæmingur i Amerika i 8 år. Tekke. Jeg skulle i 8 år gang i skola i Tøltaflotje og i Windsor High School i Colorado High School her i Ivre til Sverre Nøklundet lokkara studentaskola til Aminoan. Jeg skulle så takke prekk hver og være vi i Øtlandtøy som her Jack Fyrsjen. Det har vært vanligt at AFS-erne fører til Amerika ved kjip fra Europa ved kjip til USA. Det skulle være en øyelig spennende gav og turer, og av turene fikk det så høve til at du har kunnet om hva det har vært til nå for å holde vi, og hvordan det skulle fire i halte seg hvis vi anker i kjeler støv og skulde oppsteg. Men i 1923 ble det så brøtt, så snart vi flo i. Det var egentlig nekve nemgar. Det var ivi 3000 nemgar ur Ødlund Heimsperson som var AFS-erer til Åre. Nuttjalt Trus ur Danmark, og jeg var så den eneste ur Førjun til Åre. Vi flo ur København til Oslo, og her kom så der norske AFS-erne på i, og så var jeg til New York. Og her ble vi så Ødlund kvartera i en universitetskampus, og i Nekardea, nesten en avik, for jeg ble brifa i om hva til stedet åkne i møte nå. Detta nästa år i Amerika, vi fick kunning om hur vi skulle fyra i halvdagen, visst jag skulle vara det, och vi fick kvar sin kontaktperson och huvudsättning till AFS, visst det var att vi hade bruk för hjälp. Jag hade köpa fyra i alla möjliga och underhållt tarimsk och balkaner av AFS här och köpa fyra falkadans och kvar sin. Det var några fina och ahoa värde det är här i New York. Men så blev färre vi gör, vi tar kvar sin hela staten, jag flyg till Denver. Amerikaner kallar det Mile High City. Det vill säga han är en amerikanska mil 1600 meter över havsytan. Så här är torst och gott medelhavsklimat. Jag kom så till Denver och här stod jag fyra med Mauren och konan och sonren och just någon här som jag skulle bygga. Paul och Dorothy och Jerry som var yngst i syskna flasken och akkurat som jag. Og vi kallte så en tøyma norr fra Denver, til vi var syska Miskøys i middelen Denver og Cheyenne, Hovstein og Wyoming. Her ute i Bøndager skulle jeg så byggva i 8 år. De sa det vi med at jeg var velkomna å kalla deg mom and dad, altså mamma og pappa mine være rivri, og det gjør det. Jeg kalla deg mom and dad. De var jeg tuskar i at. De var at de fra de såkalla Volga tuskarne. De var så snar at i 1600-talen kom en tysk kvinna som är Katrina, det blev kallad Katrina den stora. Roa för borgen i Russland, hon är gifts till allt valt i här och hon bjöd i tyskarna att komma till Russlands att bosätta sig. Och tar funka gå kort, tar skulle få gör från staten och tar skulle inte ha värjeskylt och tar skulle inte nöjas till att konvertera till det ortodoxa russiska kyrkorna. Tvärst emot tar kunde grunda sina egna bygder och ha sina egna skolor och kyrkor och så fram. Och det får en ägg vid tyskare till Russlandstad. På samma måte som tyskare och är europeer har flyttat till Amerika och röjna etnerna så var det näkare som flyttade österrätt till Russlands. Och bosatte sig sälja av lögen vid Volga. Då blev det kallade för Volga-tyskare. Her er det det som bo i Jagnonegg Vattarli, men omlai Arne 1900 blir jeg da blod av mer tro på tjadøm. Det var ikke så vel satt der av de etniske russærene, og herverst ble gjørst det med at det tar åknen og omkring sammen med resten av våre. Og særlig at jeg i den russiske kolveltingen kom til Jan Seijan. Da tok jeg så avgjør om å flytta foreldrene tja, mamma og dad, til Amerika. Og pappa Paul bøndan er gæren, han er en velhavende bønd i Russland, så han selte gæren her og flyttet til Amerika og fann et godt stykke her i Colorado som han kunne få til kjeps og sette seg nyr her som bønd. Det var så røsk, altså. Tyskere er kjente for ordning mot seint, og det kan jeg skrive undre på. Det er øyla kjipa og arbeid som folk. Det var kjøtt at jeg kom vel fyrir her i Amerika, men ikke i første andre. Det var det kjent som The Dirty Russians. Amerikanerne hilt det til at det var ikke så røntfører og sånne. Men så pratet vi omkring av de eldre her som myntes tog inn i Russland. Det han sier dem, altså Amerika var for åkken et mestelig land. Altså. Her var det pura vanligt at man tar ut i gæren, ut i tun, at gjøre seg døvra, grilla, og så åt man ut og Og så får man inn hvis man skulle ha vese, og her var større og flott moderne i bergivers. Så akkurat i Russland var det bare ikke øvet. Vi er ute inne og får ut av hjelpen selv. Så dette her føltes visse ekknevnet av Dirty Russians. Men det var så kjøtt at så kom det her etter sin her, Nuccio, Norman og i Amerika, og nekker at de ble velhavende og velkøyrende bønder der i Russland. Det låter vel, og det har skjøttet av bøyndøys, at det klarer seg bedre enn russerne i sunnet tog, og det var det som førte til Øvå. Men det er til faktisk kjøpster en gæretre, så han er i tvøyr nok så større bøndagærer, og her dyrker han selja sukkerøter og mais og alfalfa, som er nekka luknande som høyt, og imest anna. Og en par steder avrøter han til fyrster her i nærheten til de sukkerøtner og bønner som han framløter nekve av. Det som lebe av, det brukte han til å fåre nøytene vi, sammen med mais og alfalfa og hodje. Han hei gjerne en 400 nøyt, droppsnøyt. Han kjøpte det fra ransjæren oppe i fjøtlen, eller ute av prerine, angstene. Og så fyta han det opp, og i nærmere måneder, inntil det kunne slaktast. Jeg ble det å være vi og noen av nøytamarsnøyen, og måtte han her vi først. Det var interessant å komme her. Det var noe som små amfiteater hver bøndene sjøte opp etter rettjennom, og så var det en paddler i myene som var en stor vekt. Så råket det en 20-neiten av paddlen og gensjen, så sa man på en vei hva det er 20-neiten vi har, og bøndene kunne møte om hvordan dette fylte noe hver fire. Og så bjør av det, det er kjøtt fire, øyelig kjøtt fire. Så på en fyrre part ble nekkneit omsett her av neidamarsnæren. Men alle sier neitene, det skulle se om det gyrast vel inne, og det måtte være størst. Jeg var vidt til å gjøre noen av oss nere gyringen, og det var veldig peler som ble båret nere i hjørnet. Det var sånne ekvært traktorer og lastbiler. Jeg talte etter, det var 8 lastbiler og 20 traktorer her og gæren, som ble brukt til limes vi majeterskeren og slagmaskinen og hvert av sånn. Hvis den ene traktoren hadde en veldig anbor, som så ble bor djupt nere i måltene, og så ble en store steire sett nere i, og målten ble stua og pressa nere vi som steirene, og så han var ikke la vika. Så nekker sånne steirere er, og bjolkar i midtland, dette var et halvt av neiten, så det ikke følte straks. Og det er en rikker jeg funn. Det gilte seg her, og det var utebeid vetre sommer, selv om temperaturen svart fra en minus 30 stigen om vetren til pluss 30 om høyre sommeren. Men det var vel bjolvei, så det var ikke utla nerva det nekka. Det eneste som var, det hadde jo skuile, nok av skuilen, så det alltid kunne slippe under teak. Vi først kom sånn heklinger, hver heklinger var som høstnarek. Og det var ikke lukkult av standa fire da jeg kom. Det var så kraftig at jeg kunne brøte rutene i bilen. Så da fikk vi streng på om å halte oss innan døra, da vi var med den, på jeg fra heklinger. Og da kunne neitene så høstnarek slippe under teak. Mam, konan av Gernon, hon arbeidde av en stor slatervistje her nær vi. Vi bor som sagt ute av landen, og i Grilli, bare ikke utenfor Grilli, hei Montfort etter. Han hei et veldig, et risastørst slatervistje. Han hei øsne neid sjolver. Han hei korrel, som det kallet ingjeringer, til 100.000 neid, som han åtte sjolver, som han så slakta. Det var en milliard av fyrtøkka. Og så kjøpte han ikke nøyta træet fra øren. Hun sette seg her i omsidningen til hun. Og så hette det egentlig streimlinjen av framløsland. Her kom og trailere ved nøyten inn i øren enda annen, og så ble alt dette her slakta og skåret sunter og pakka. Og i henne enda annen kortet så det trailere ved fristebindsjen og kølebindsjen. Hette kjøttet ut, og det ble så distribueret rundt om alt Amerika. Jo, hos nere Montfort, han var en større matadorer her i Gjøkjennom. Og i skolen var det helt ærvelse enn jeg var venner vi. Hver lærere har sunnet skolestov. Så akkurat har vi følgende, er det øvet at hver flokker har sunnet stov, og lærerne skifter midler. Men her var det bare ikke øvet. Så vi kunne velge et mulig imisk fag. Så det var ikke sånn at en flokker var skjermann alle togene. Som vi valgte i 8, og som vi valgte i et annet, og så i midten hver time, hver frukoststid, så skifter man stov. Det var slett ikke så galt. Man kan kjenne nok flere folk, være sammen med nok flere nærmengene i sin imensk og stoven. Og det er en vår gøy, vil jeg si. Det var George Romack, og vi lærte det som vi skulle. skolan var väl utgjord. Säljan innanför utdrott och musik och så. Det hette en ekbyr utgjord än kvart i Eva Vänvig och jag kände till framman ontan. Jag minns säljan var American football som var högt i meten och baseball och så. Men det här hällde mig så fra. Jag tog så i stegen för glöjming ta ena semestret. Och ta nästa semestret tog renning. Och det här dånt mig väl. Och som det är inte gjorde vi i skolan, det var kristne. Det var ett no-no. Det måste inte finnas det i amerikanska skolan. I Amerika kyler man bönhörst i mittlen stat och kyrkje. Det måste inte blanda samman. Det vet jag inte från som morgonsang. Så tar jag vidare till sidan och löt i skolan och morgonen var kommit på plats gott och väl. Så hörde jag vid johattalaren. Det var johattalare i kvarje skolastål, både från skolastålaren. Time for Pledge of Allegiance. Det vill säga, nu är det att våta eller att lova landen om trofäste. I kvarjen hotny i öllum skolastum var ett amerikanskt flagg. Så röstust öll och vänt sig mot flaggen. Och lät hånderna av hjärsta. Och så satt öll samstundes dessa ramsorna. I pledge allegiance to the flag of United States of America and to the republic for which it stands. One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Så mestjer en lov vi her vi trofeste, vi møter de amerikanske flaggene og republikkene som det stender fire, og en tjau under gode som ikke kan bytte sunter, vi frasse og rattvise for jødel. Det var akkurat morgensang. Jeg fikk vite til at de vant av meg, at de røste meg opp og vente meg mot flaggene, men ikke mer til, jeg pjøs ikke, jeg vet ikke hånden av hjertet, eller sier han ikke grøver hvis jeg ikke vil det til. Da jeg gikk et år i skolen i Amerika, før vi i familien, en lengkant tur. Vi kort og alle veien vester i Jøgnens statene, vester om Rocky Mountains, for å bo i Salt Lake City og Salt Øyemørsene her i Utah og Nevada og vest til California. Jeg minns vel at vi kom fra Sacramento, Høvestanen og omann til San Francisco. Temperaturen lå om 30-35 sti i alle veien. Jag är inne i landen och i San Francisco. Men det var som att få en hemma i hötte jag kom till San Francisco. Här är luften så släven. Det här följdes dubbelt så högt. Det var ett upplevelse. Annars var det fantastiskt att sitta käggvart. Jag är inte så här kägg vid ett högt år. Jag följde mig nästan som höjma. Kunna hitta ut i kyrra här vi här. Vi körde så fram vid stranden i alla vägen såg till Los Angeles och bojade såg till San Diego och in i Mexiko. Vi kjøver det gav Mexico i stedet, og så har jeg mat. Kjøver noen New Mexico og tann veien. En fin tur. Men nå er så tiden kommet til å fære høymater. Vi AFS-herrer i Colorado har haft nek sammen etter året vi var her i. Ofte så ble skipet for tiltak om hver alle AFS-herrene hvor mange nymsk og London var sammen. De så noen ranske oppe i fjettelen og nedla. Kjøver familien i Denver og det var mycket honaligt och vi kommer att kännas väl och bli väl allsom. Vi började skönfärgen på tammatarna. Vi följde vid busse ur Colorado och kort och äster efter Jögn och Nekvar inska stater. Det var ganska goa tog vid bussen och just den Nekvar stannade jag vid honom. Kort och helt upp till Minnesota och Chicago och Vier. Detta tog han att trutja viker och ända så i New York. Kvar vi så skilt oss då, kvar för att så in. Det är flera hemmatter. Samma ut om norsländska AFS-herren till Keflavikar och just så här i Reykjavik och några där inte där var en flickvar jag har mött till förra. Att han var tydligen i Amerika har jag sett mig fyra affärer av studentaskola men jag var inte så spänt på affärer i Höjdelar akkurat och kom att gänka 8 år 18-4 tid som är känt från realskolan. Så jag sökte in av studentakurs och studentaskoj i Danmark i Hönk. För man kunde täcka studentexamen ju på 2 år. Det var samma pensum som i en vanlig gymnasium, men samma stod till 2 år. Och så slog vi från av sin fagum, som inte var så nej, som sankor och fimlöker så. Jag slapp in här av kostnaderna. Jag kom att bygga en kollegium och byta ut var skolan. Och det var ordentligt intressant och stått lite med en gammal matare. Skolastjöri här var en som var monrad. Han såg vi så lite till. Han var så politiskt engagerad. Han blev amtsborgmäster i Västkällans amt som hej huvudsätt i Sorö. Så han var upptagen av tog, i stegen var det så värre skolastjören Esman Eriksen, som var viskande stjör. Och han var en fytter och lejlig med av, men han hällde inte den disciplin som Monrad var känd för. Så vi hade det när frugar en arkengen fram och undan, lade vi att ta platt jag var. Det var mitt i dem om studentupprösten och ungdomsupprösten som tejaren är känd för. Och vi ville så han få avskan av undervisningen av. Lorsland har inte gängat kunna möte och lorsdag ett tog som nämningar röjer sig. Jag minns särskilt en händning, ta hej nämningar röjer kraft, att nämningar röjer som skulle jag ha avskan av morgonsang. Det här plattade jag vid att öll möte upp till morgonsang och så sang man ur haskola sangböjtjena. Danskar fosterlandsang, gamla kända sang. Hung är en sån skolaböjer, här var haskola långt från Hung högskola från 1804-trus. Og ur honom er nekkur ære skolar sprottner ui Høng. Høng efterskole, og Høng realskole, og Høng landbruksskole, og Høng studentarkurser, som nu er så blivit til vanlig gymnasium. Nu har jeg nemmen gara i kraft at få avskan av morgensangen, og det er jo, det var så i leie. Vi skulle slippa skiftast om at skipa fyrir morgensangen, så snar, av og av. Nu er det så snar ene flokkeren som har finnst avbryden av morgensangen, og vi møtta som vi pleia i høtlene, og nu är det myskalagt, det är mest som myskt inne. Mitt av golven är en skafott, alltså en höggestappe. Och här ständer en bögel vid grym och fyra anledning vid bögels högst i hand. Detta så drap lite ut. Vi sett alltså. Och nu kommer en berant vid när hön och hon gackar i av först för ivet till höggestappan och lägger hönen av stappan och hessen högger högt i av. Det var det jag stilte in. Det var bara som en soan i djögnen. Flotsen. Gångren löta. Nu kommer en annan vid en kvitton kättlinje. Och färg ut högstappan och ska göra sig klara. Ta var det ramaskrutsch om att han sälen. Det här vill jag inte hinna sig ut. Han skulle ha sötsast. Så det var så änden att vi i morgonsansen. Det finns ju så en bådskap fram om hur vi gör amona, djuren och kvarnören. Men ta det morgensangen i fyra, det var en egen nämningar och lärare som sa att skulle det vara behandlamattan så följde jag inte för morgensang. Så det var jag och synade att vi skulle köpa för morgensangen. Vi följde ofta en tur där till Köpenhavn. Det var i mycket böskar. Det var en egen frutjär utriv av skolan och en egen ahua böskar. Vid föringarna kom en egen samman, vi kände en annan, var det väl. Ofta så följde vi till Köpenhavn. Jag upplevde att det här var så mycket av vad jag visste att sucha och göra. Jag tog på gärna tåg.
0: Hverje var det här föringarna som Tjinki och Höng samståndes som togjäkst där?
1: Ja, här var det näkve föringar. Det som jag kom mest samman vid var Kajmor Petersen i Ronavuk. Och Mannbjörn Grund och Sjöldafire. Och Osmundur Meinarsson Jensen ur Norra Götta. Och Jens Aurena ur Trondjesvai. Vi till den examen, annars var det nekvurföringar, imstastande från urföringen. Så fick jag med den här motorcyklerna, BMW, som vi har i sin kortenäck var. Runt av Källandu och vi är sist om en åttan för Köpenhavn. Allt ny till Rödby, tog färgen till Puttgarten i Västerryssland som det är ta. Henne är ju nekvurnöjelse av. Så kom jag i samband vid navigatörerna. Navigatörerna är en organisation från 1933 och halt av kristnon sälja ungdomar som har till ändamåls att hjälpa folk att navigera i livet utifrån skriften och hur som här ständer om hur man ska leva livet. Vi savna oss då som Böndagören och Heimon i Hank och Herre Alöjne och Östny i Kalmborg minst. Och det var mycket gott. Jag var nu så väldigt ofta samma vittom, men det som jag var till, det var ordentligt gott. Det fyra året bor jag av kostnaderna. Och det var stortligt och intressant nog, men det var något förstorligt. Så det sötna året tar väl dialoga med kameran och du bor in. Och så var jag för mig själv och att så bara måltöjna av skolan och samma vid hinn. Och nu kan jag första tog jag så präckfärg i Höng och med livor. Och två ahua var ett år var att ända kom här. Ta har jag så sagt in av Aarhus universitet att läsa medicin. Och började så här i 1922. Men det fanns köttet här av medicin, det var inte jag. Så jag hållsade om och för att läsa stödmålarfröj. det statskunnskap som man kallar det här. Det hade mig väl. Det var intressant alltid. Och min särskilt en lärare som är Sven Auken. Han blev sått nu en känd politiker i Danmark. Och var inte känd till långt tag. Men jag tröstar inte annars inte så väl i Aarhus. Så tar jag lite här i ett år. Ta bestämmer mig för att jag tar sabbatsvar. Helt att det var så mycket unger. Det var bara ögon som var gammal. Och jag måste tacka mig tog till. Eller bäg två i. Det blev så till många år. Jag kommer många andra att läsa. Men jag packade i tingen och flyttade hem till Selaträr. Här var det så i ett år. Gjorde jag mest fyrfattlande arbete. Jag arbetade i plantagen. Jag skorade och glansen. Samma vid Löver Trönt Hansen. Vi fällde trö och rotta och så gjorde vi. Så gjorde vi en korve. Och vi är från landsvännen och nyan till plantagen. Här är inte vi korrande för. Så jag Löver kunde korra nyan. Vi djupen och tjassar. Så allt blev en mörda arbetsligt. Och jag var vid att göra en stockastov. Heiler Jakobsen, han är köpsar en stora norska stockastov som han skulle ha till sommarhus av Selaträ. Det kom med vår vi och norra till att sätta han upp som kände till detta här. Och det är ju grunden vi har kunnat bestanta så värst nu annan än att få bjölkarna på plats. Och Heiler spurt så mycket om jag kunde hjälpa till. Jag kan gå till handla vis ner. Det var gammal och vi var så två år som... Lea och så har bjölkarna uppe på han när viker. Det var något stolt. Det är sant att vara vid till det. Men så sökte jag och fick arbete av Kipafällan. Jag kom att arbeta av huvudsättningen av Kipafällan i Havn som stjötnärskrivare. Så stjörande tar Adolf Niklasen och Knut Nolse. Och som hjälpar med av Kippingdöjtene kvar i Anker Höjgård, här i Abyrdena. Detta var ser intressant arbete. Här var en skip då. Här var sejan skip, sej farma skip och ett fiskeskip och nutjo kupa trålar. Då var kom det var fyra men då var det kom det i drift. Då är bryja i här. Likor och lömer, då sylt vi fastare rotor med färjar och Danmark så tälla lucka som fast att det tar kört då. Och svänner som är friste farma skip sylt i östne och i rymliga fastare rotor med färjar och Amerika. Han lossade gärna i Gloucester i Massachusetts. När jag var skött när jag kom med att bygga i Gloucester på Nökerdöar. Men så var det fyra farmarskip som inte var i fastare rot. Falkor, hejkor, råkor och raunor. Och tar skulle så Shippingdalen syrja fyra att tar finkna kan göra allt annat. Tar skulle då så kallade han Trumpfars. Tar åket här frakt som var att fåa. Och det var en samskift i oss ner. Jag går under röja röja och fel ut i hemma och det var så att jag har inte skönt det mesta. Det kommer så till gåvar här att jag är värre i Amerika och var vänner vid att samskifta och inte skönt. Det mest moderna jag tål vi hade att ta, det var en telex. Det var öjliga framkommet ta i tygene. Man skriver i bröven av telex och sänder det så i köknen telefonnet. För jag spärar tyg så skriver man det först en av en strimmel. Och så körde man strimmeln under jöknen och så tjekta köttfyrs. Men tar vi ett samråd och stod med en avvisa frakt och en tur så var det ofta en syste löte så som man lyckas bland samt om de syste detaljerna. Ta samskift vid Boinlöj så skriva av och lyckas som chatta och som andra personen skriva över var rätt och det som min personen skriva över var svart. Och så, okej, okay, så jag stod där med en handel. Det här var ett öjliga gott och hänt ambo att ta. Ta hade vi inte finnit telefax. Det kom bara i ett ur minst. Jag hade att kipa för att jag måtte få att den första telefaxen som vi är i förrige nu rör. Det var sånt uppe att de mörda moderna kan man säga på Solvois. Och ett arbete som jag hade att kipa för den, det var att göra sig så kallade kipa-listaner. Jag hade nästan kvönt det. Jag minns mig rätt så var det kvönt det att det här skulle göras. En list över hver kipen det var och hver det för nast när det landade här och här och tog ombord. Och ett arbete som skriva ett ask och bort till alla döltnare av kipafällan och sent till limskar fyrtöker som vid flott och farmfyre och utvarspe fick och ett öjntäck. Det var så vanligt ta att han tog inte i utvarspen och så kom kipalisten. Så hörde man kvar i blikor och lömor och kvar där för nast och när det var och allt det där som män kunde planlägga sin inköp och sina rävkypingar efter tog. Kupatrollaren, det var en særlig avbjøring å få at høyre i drift. Det kunne spille litt kjente svinnabondner eller vikai. Så vi tatt nek arbeid av å skaffe dem arbeid. Og det som vi satset på, det var oljevinnene. Det var offshore oljevinnene i Norskjøen kom veldig virkelig gongt. Og jeg minns det vi gjorde en reklam. reklam og attack, og vi fikk John Smith å hjelpe meg hvis ned. Han var så hentning av Donald til å tegne. Vi fikk en fin reklam og prøves ned, og hun ble så sett i. Og jeg minst fag tog jeg i, og i oljevinnene. Og det lukkades faktisk å få med en parsten av båten og utdrift. Fyra kom i Norskjøkven, her var store munker, skraper og traster, og tvær fikk arbeid i Grønland. Skarver og gorsper. Her var østene oljeløyting til å utføre Sesimi og Holsteinsborg. Ja, og så var det Skikvor. Han lå i Sørvei som mjølfabrikk av Sørvingen. Og her en fransk vest og øyne fiskeskipet. Det var Bækker, som skipet var i 8-tallet. Bækker har en fristetunnel og fristelast, og fisker i mest laks under Grønlandet. Jeg halte han å være åknere av Hemar og Østen i Munntøy. Og så gjør han åknere turer nye i farmen for Kibafellet. Og i midtelen turene er et laks og så fram. Men de gjør jeg vel av Kibafellet. Det var fytte menn og fytte folk at arbeide sammen vi. Men Svavur Otter Niklasen, Jon Dam, han har tatt noen år fiske ved Vesterværen, rætsjer under Grønland. Dette var et øyelig spennende prosjekt. Fisker ut til hånden og tar kjent og vel, prysene var gauer. Og så ser jeg der jeg var bitt og en trådler av treet, Otter, Jon og Knut Nalset og Fløyre i Otter og Jon. Det ble så til Solværa som kom i 45. Så da jeg var tve år av kippet, for han spurte om jeg ikke kunne steppe ved Solværa. Jo, det er slappet sånn. Og var det i 76, før jeg sammen med noen øre, vi flykvarer til Grønlands, løser jeg om bare Solværa. Vi kom til nok godt opp her. Det var størst kæve, det var nekvar kæve og yser til jeg var. Jeg kom så sikkert her som dekker ved Solværa i 8 år. Det var spennende å være da. Da var det 24 år gammel, jeg omgang ville kjips, så jeg ville gjerne prøve det her, og og så var det til å være nytt og moderne skip, ta i togene, så det var fine greier. Men jeg har ikke gått av sjø natur. Var det ildvever, så fikk jeg alltid sjøversk. Og det var det lunsj. Så da jeg var her i et år, da var det så dumt, slapp en av sjøversken. Så fikk jeg meg arbeid på landet etter. Det bete var det sånn her i Grønland, Vestergrønland, her er skått vever, altså her er litt kjent å gå over i Vikevås, og så kommer det et fys, og det er værre en del av tvær, så er godt vever atter. Det har hjulpet meg så vel. Men jeg kom til å ta et arbeid til Perja Fiskasøl, som konsulenter til Tøymon i Grønland. Faktisk arbeidet vi i rætskipene når jeg river. Her var det en 16 rætskip, og de fleste av Tøymon selv til å kjøpe noen fiskasølene, var limer i fiskasølene. Jeg skulle så vi har tagit till hjälpare här i Ivre, mäta om gaskorna av vörerna och rapportera till kip och till fiskasövna om hur så var det var. Och lägga dem om det och säga dem om det var också helt att kunna göra örvuse för att få gaskorna bet. Och östen hjälpa till och kipa för avkipingen. Det var sådär snart att den kongliga grönländska handeln KGH har ju ankarat på alla cykling till Grönlands, men inte ur Grönland. Så för jag spärde i frakt gör det fiskarstolan till att ta loja och kärstra och pristekip som så sylde till Grönlands och tog och räkna från de förska kipen ombord på en lojs. Detta blev gärna omkipa i Föringahavnen och visst det var så att när trollarna fick att fotla last och en pristekip kom så lade de bara lasten upp av fristekip till Nordaffär och så kom det ombord tandvägen. Vi var två som arbetade till fiskarstolan som konsulenter i Grönland att ta. Både Gard Johansen og Skåpen og jeg. Og vi samstarver og nekker vi til fjellet som Grønlandsfjellet i 80 Grønland. Grønlandsfjellet er i tve døtterfjellet, Nordafær i Føringhavnene og Færegryn i Nok. Og her hadde vi så akkurat bas og akkurat kontor. Her var Ove Berg, Urnesi, Kvalpa, Stjør av Færegryn. Og av Nordafær var det Jens Kanneberg og Kvivik. Men nu kommer 88 avgjørte vi over Berg å flytte hjem til Førja. Han har også noen større fyretøk i Nok ved lastbilen. Han kjente meg over Nok da, og det var en gang til ikke hånden. Men han flyttet seg hjem i 88 sammen med familiene, og det har høyt vært med om at ivetekene som stjør i her av Færegrinene, det har gjort det så. Og Færegrinene, ja, vidt ombå av skip, vidt ombå av nesten alt de føreske skipene, alt og den løyk. Og vi dumpa av en rikve av norskkontrolleren og danskkontrolleren. De skipene som var i Grønlandet til Føresk, det var en sekserhavn. Havna med en George Orlia Galdandi i rettjevinnene. Vesterværi, Sovurværi, Feim og Sølborg og Tørsbyggven og Løykur, alle tar var jo havn. Og Sanda var i vår og Høyefosser og vi og Hammersheim, så var det Vesterland og Høsvig, Åknen og Saltangara, Orion av Tofton, Logos og Kristina Logos og Gøto, Kviltene og Lorvig, Horisont og Karina og Klagsvig. Vi domboa som sagt 15 av oss her. Ja, søtene kom så ære tre som vi kjenner. Arctic Viking som framviser i drift og Arctic Prons og Faroe Prons og Anko, men det var noe av søtene. Det som vi gjør det mest av, det var å koka og frista og pakke ester, 5 kilos ester ombord. Det var først å beinleis av marsnein, Sverges og Anklans og Æravei. Og prusene hadde vært gauer, og det var framvis gauer, men det var en ekva få. Og om sommeret, da jeg resten av skiftet sjel, da ble det

0: det som är så synder tricky det är att det kan gänga vara förbrukningande. Kommer själv den att jag är nätt till det hur snäck ska man säga sen. Hela var kan eisen göra det. Corona, influensa kan eisen utlösa förbrukningande högt stoffgift. Vid en bruna i skallkärsen. Så tojen är ofta en vispelare så han det är alltid hur svär som tom nere. Men flera säger man ska ha ett färblårönter vid en fyrstan till 80 där mittlen för att få det stäffest.
1: Og kanskje lukka ena fra tre typiske sjuko jeg kjenner?
0: Det faktisk sånn som Tom så ønsker jeg ikke gjenka vi. Stress kan lukkes, så det er innere årek, hjertabenken, svarte turer, vekttap, tonnen med, konsentrasjonsbesvær, ringte å sove. Nu har det snackat om skiftesår. Det är faktiskt öl eller lukt skiftesår någon. Och det är en särskilda kvinnor om skiftesårna som får oss där först. Och högst stoffskifte vid Slan och Graves.
1: Om vi så får jag hinna gröften om man kan säga det här. Visst vi får jag ta oss om och lukt stoffskifte. Kvärt är det?
0: Ja, det är så egentligen att öva det. Och här är det mest en sjuka som är orsak till det som heter Hashimoto. Det är en autoimmun sjuka. Så en som vi Graves är kroppen själva gör för tre. Så är det en kronisk brun som kommer i kärslen som gör att han framlägger minne hormon. Så det kommer ofta sin delujande. Men med kvars kan man ha förbrukningen i högst stoffgift i början. Men symptomen är så det är övrigt, man är kallt, trekan med är klassiskt symptom, möje är egentligen bäge om det är för högt eller lågt, men eisen är konstruktionsbesvär, onker nämner eisen i hjärtabänkan, men det är annars slä av hjärtabänkan, det är mer som om hjärtabultar ut, och så väckt stikan, så eisen är, kan man säga, symptom som möjligen är folk gänga vid, så tog er det blåra inte natter som ska till.
1: Att det är till blårönten som stäffäster sjukna.
0: Ja.
1: Tar vi ta oss om och högt och lågt. Är det att det här flest kvinnor som strujas veta?
0: Ja, att det här är det flest kvinnor och här är det eisnef, det kan gå för badnaren, men det är mest från life, gör det alltid och uppöter. Och innanför heter är det eisne äldre som sagt att man få det stäffäst. Så det är en sådan stigande vid äldrena.
1: Hva er vidtjere mødelagene til å ta seg om og lagt stortskiftet?
0: Vidtjere mødelagene er gode til at man får heilva som er startet til hormon som kroppen annars ville gjørst. Men til at det var en kronisk autoimmune syke, gjør ofte visse at hos vidtjeren er så god og optimal som man kan være. Tølen er i orden, så kan man godt ha symptomer og lykkel. Så tog er det immunpreparater. Men det allra mest vanliga är att bruka en tablettvitcher och till imisk mäster. Men det finns en kapselform, så det är flotande som kan ska vara inte bättre upptäckt. Men det vill säga 40% får det gott att det är att sätta vitcher. Men det är stadigt en 20% som har något som nekva tjänar. Och väldigt ofta tar er det att det kan ska ha en ära åstadfästa autoimmuna sjuka. Som till dömes psoriasis eller liagikt eller också annat som kan göra luknande symptomer. Det heter ju öliga brejs och allmän symptom kan man säga. Så man spyr frisk folk har det en äggvar som känner någon ägstna.
1: Kvart kan man göra fyra att fyra börja att få hessa sjukna?
0: Ja, som vi hälsar generellt så är det här goda koster, varierade koster. Det är halda kroppen vi lyckas vid fysk och aktivitet. Men det som jag har granskat synder i förrigen, det är något som heter jod, som är salt. Till dömes vanligt salt som man köper kan vara tillsatt jod och årsöken till man ger det här på hemsbasis det är faktiskt mer än 100 år sedan när man fann det av en särlighet som heter knutar skrallkärslen eller knutastroma jag tänkte att jodmangel till dömes i Schweiz som är längt upp i Alpen och längt från häven måtte tillsätta jod att jodmangeln var så svårare att folk faktiskt blev mentalt retarderade. Så det för jag förbjuder till att jod i din salte. Så det man själv kan göra är åkare kanningar, men det går av om man äter fisk tvär för en vikna. Så, så stilar man mot en nöktande jod intök.
1: Så är det kanske ett tecken om man har i förgrunden, har manglar vid jod eller vad?
0: Ja, alltså det för gång för kanningarna så vill säga att jag har vant att vi funnit det och att vi har förnäckt gjort tog att jag har vant att förengren att så näck var en fisk och såg att, att vi inte hade en troblägga. Faktiskt var det sin bekymra för att det var för högt då vi nu brukar danksalt. Men kanningarna är ändå att jag har bestämt det så vi lite marschen någon till att mangla det. Så jag huxar det alltså det är ett av det som man själv kan göra och det är en multivitamin till dömes här i nöktande jod så det är få jod nog och en eller annan hat.
1: Om så är det man hur finns det stäffes anten och högt eller och lågt stoffskifte kan man bli frisk eller friskare efter?
0: Ja, det finnes forbrukengende former, og særlig heter som heter Graves, da vi gjør det ofte i mye til alt annet til 2 år, og så kan man være frusker, men helt en fær tilbakefall, det vil si at man kan være frusker kanskje 1 år eller 2 år uten helva, men så er det ofte til at man skal ha helva at. Men det finnes folk som blir frusker, ja. Men vi tar sammen mer om kroniske varianter som regel.
1: Hvordan vanligere er det annars stoffskiftesjuker i følge?
0: Här är det rättliga vanliga. Så jag vill säga lågt stoffskifte är dubbelt så vanligt som högt stoffskifte och akkurat för inne i tölene, men det är en risk för en kvinna för att få stoffskifte på lusbasis erastans är helt uppe av 5-20%. Så det är en risk att man på ett eller annat tidspunkt får stoffskifte troblagare lövnen om man är en kvinna i över 40 år.
2: Da du nevner seg her sjuk og etkjenner, det er ganske nek som lortet nå som hokser covid om i havet og høyt eller overlagt stoffskiftet. Du nevner dem som møye eller overrekk ved kroppen eller troblikker. Hvor er du en verre og han held du at det er nek som ganger overvitende om at det her var ganske stoffskift troblikker?
0: Jeg har hukt på hvordan jeg var kanninger enda blårønt nær til TSH. Jeg har hukt etter hvordan jeg har finnet frem til så blårønt nå, og det er øyne føringer i 40 år som har finnet mat etter tale, så jeg hukser kommunlagnene i øyne donaler til at fenge og tjekke for at jeg har finnet mat flere tutsetals ferier heter tale, og det er jo nok tog man ferier til lakene, man kan se kjordle hva det er, så tjekker man stoffskiftet, og at det kan være en snøytjante, så har man ikke bare tjekket ene ferier, men det var ferier til å øle en egen føring, så det er ikke mitt inntrykk at som vi til dømes diabetes av folk ikke lunsje vi kjennom uten å få det tjekket.
2: Og hvordan sier at man gjerne vil ha hva sort stafest eller, hva som sier, få vite at man ikke har det som tar folk så for at lakna. Er det irriterende for en kommunlakna som ikke, men to, jeg vil gjerne bøyla ikke mer enn sånn stoffskiftsblårønt. Kan man gjøre det, eller hvordan tenker kommunlakna med det verste til det?
0: Akkurat det vet jeg ikke, men jeg umynder meg at jeg tenker vel imot det. I mitt inntrykk er ikke at det er atthaldende at jeg tenker blårønt for stoffskift.
2: Nei, det er også bare folk skulle ikke, hva skal man si, halte seg atter hvis de, altså ikke tåre for at lakna, jeg blir om det, det er bare det jeg også.
0: Att jag huxar så vi.
1: Ja. Nu säger du Jan i Herborg att nu får kulse eller influensa är det som kan utlösa troublemaker vid anten av hövån eller lavån stoffskifte. Jag hade sen som annan är det öjande för en kanske som här var vid tjocka vid förkulse och influensa. Hur så vet man eller märker man att detta förkulse eller influensan har utlöst några stoffskiftesjuka?
0: Ja, jag husker det är vi, det ena som man kan veta att det är vi blårönt, men det som är ofta suttje, det är visst nu folk har varit ordentligt sjuk, så får det tidigare blårönt och här i middelen ganska stoffskifte. Och så kan det vara lojtsinter, man har trytöla för att hålla sig till. Så vi spär ett tal i läge, så är mycket tillmälde, men får det checka 18-46 veckor, tog visst att bära och gasar en värld. Influensan som avskar stoffskifte, allt avskar kvart annat, så ska man inte starta en vidtjur på det. Så ska man helt boja. Visst något blir normalt så ska man inte börja vidtjur.
2: Vad är som du kommer in att Jan, du tar sig om kvinnor är då får ett neck oftare, tror jag, förra för när du säger, vad är man här kvite är så?
0: Det hänger kanske samman också vid kinshormonen. Eisen tog att ta i stoffsjuksjukor börjar er ofta och i hälsa när vi kallar perimenopausal i åren, alltså plus minus 5-20 år åren menstruation just. Men det är god spårning som man än inte för svära ordentligt. Det är öljande, alltså det är kost, det är miljö, det är röjning. Så det är näka vid arvalighet. Det är också arvaligt vid stoffskiftsjuk. Det ligger ofta till familjer.
1: Så vanligt så kan du som lustare i sin seta serfrens någon en spårning. Du kan nu skriva till 224-00 och efter några tonar så får jag veta att svära spårning om.

0: Marshmallow og Jonas Brothers vi sanger noen Leave Before You Love Me. Og så får vi det kjære i sms-skipene når han var til her kommer serene for spurninger inn.
1: Ja, til å lurer etter sendingene ser frøyngeren, og ser frøyngeren heter for Herborg Lutjasardøtter Johansen, som ser lakne i endokrinologi. Og det lakne spesialet i et nå snur seg om stoffskiftet. Og Jakob, som du sier, nekve spurninger langt og nå kommer inn til ser frøyngeren, og vi kunne kanskje bare truve ut den aller første.
0: Takk om godt. Vi var litt sin din, ja, du, Johanne, men en spurninger her, det vi koster noen. Hever kostor avskan av stoffskifte?
2: Ja, kostor hever storan avskan av stoffskifte. Det att tryggast att man får nöktande grundarsteinar till det som, man, som ska produceras, nämligen stoffskiftehormonen. Och i kvarion stoffskiftehormon är till dömes tryggar och fyra partiklar av jod. Så jod, selen, och hästetingen kan man få av till dem att äta gång kost. Det är nekvi fiske, tjogate, men eisne kontprodukter. Men jag plejer att säga till er, man ska inte äta analyst om man har stoffskift tjogat. Eller det går inte nekvi utan om att det hjälper att bröda kosten. Nekvi analyst än det generella hälsokostvänarna. Ät sådana gång kost, inte nekvi... ja... fight produkter eller hur socker innehåll det driver inte någon grundarsten till stoffskiftes sjukna.
1: Så det en som säger är det en neck som har stoffskiftes sjuka som eisen har neuropati. Varså du kan förklara neuropati?
2: Ja, neuropati är mest nervabrone. Det som jag vet särskilt innanför diabetessjukna är som man, om man har haft diabetes i långre tid, kan få nervabrone. Det mest är att man nervabanan följer skarpt. Till dem ska man inte skilja hitta från kulta eller... man kan checka där vi en sån vibrationstål att det faktiskt missar sansen till att fulla vibrationer eller trust. Och så som man kan det vara påinna. Bant knut direkt att stoffskift någon det här vi är illt vid att sådja men det som vi kunde sådja är hvis man samstånds har betalvitaminmangel här kan man få neuropati och det är så att när det är autoimmunsjuk när ökar vantan för det nästa autoimmunsjukna. Så indirekta vill jag säga.
0: Ja, nu förstår jag att det är vitamin, kanske någon du nämner B-vitamin. Hur ser vi vitaminer och stoffskifte?
2: Ja, vitaminer och mineraler är, kan man säga, grundarsteinar så att du kan framlägga stoffskifte till dömes som en nämnde B12, men eisen är man ska ha nöktande D-vitamin för att ha en ordentlig framlägsle. Man ska ha nöktande jod som jag nämnde, men eisen selen och jaden. Så kosten hever nekva att säga att man äter fjällbrötan kost.
0: Och akkurat det du nämner, att det är något som är att vända nu till åkken här alltid vill säga, men kan ni ha akkurat D-vitamin, B, nu är det jod och jaden. Så att det är nog så tjockengängande i samfällan nästan vill säga.
2: Ja, just så.
0: Ja.
1: Så är en lustrare som skriver här, jag har haft och lockt stoffskifte i 3-2 år till L-troxin, gänget till kontroll så kommunen lagna ena för året. Har vi inte rätt till att komma till specialist? Jag har bäst varit ena för i ötlens i året. Vad säger du vi tog?
2: Ja, det är ganska synd inte att svära på, men i huset är det som här var det gott. Alltså, hvis man har finns det en stoffskiftesjuke, man täcker en reglig dosering och tölen är stabil. Och jag plejer att säga att tölen kunde omgående blöda samma. Om vi matar och sen i högra och vänstra arm så får man inte identiskt tal, så det är plus minus en av oss av marken. Jag plejer att säga plus minus 0,8. Men hvis man ligger och svatchar näck mer än det, så kan man diskutera det. Men kommunlagnan är då väl att vi kör stoffskiftsjuka. Så i halvdelen, hvis man har det gott, så är det en nöktande kontroll. Men hvis man inte har det gott, så är det 20% när vi lavar stoffskiften som inte har det gott. Det är halvdelen jag såg en stoffskiftslagnan.
1: Og det så løs at man får vente til kommunen, laknaden, og så gjør det vedkommende som sender en mulighet?
2: Ja.
0: Jeg har nemlig flere spørninger som snikker seg om just det. Jeg har også noen som teker eltroxin, og jeg liker å følge meg som tvøv og linor, ångenergi og blårønder litt som det er skuld. Og her er noen som sier det at jeg teker, og jeg liker å lære deg, altså jeg har det som tommer. Hva skal du gjøre?
2: Ja, det är så ganska teg som ganska skulle få en avsänk in till sjukhuset, men man ska ens huxa det som är ofta suttje, det är att folk har det inte gott, och så ska man säga att vi har det inte gott, och ångt då är först avskiftskilderna för allt det som man ganska tydligt vid långa fysse vid tala ser att det som strys vi under ting till dem så här vi ångt dina spårstångkran. Helt du kanske du kunde haft ADHD? Tar eisne luknande symptomer eller heldig du kanskje at det skiftesvarene som vi gjør seg inn til, så hjelper det ikke å flytte nok på stoffskiftetølene. Da er det det som skal vidtjøres, eller hvis man husker, man glad du kanskje D-vitamin eller betal hvis det ikke vil ha vært inn, ja. Eller kan det være kvart være noen helt andre syke som gjør om seg. Så jeg husker til jo kommunlagnene som takser av til møtene, og om man så stadigvæk hever hester til ingen i døgnene og husker, men det er ganske stoffskift allikevel, så husker jeg at det er purest i orden man ser en spesialist.
1: Her er en som sier, god morgen, vi er tve personer som har overlagt stoffskift i just noen. Vi vil jeg spørre om det er gløyma at vi er og nekk, og hava øyrenk vi har tæpa seg og ylte linon, om alt dette er vanligt.
2: Hatt er i alle fall nøkker at hemmen som tom og sunk enka øyre nekk vattur da jeg har vidtaler, så ja, i hukse til er rettelig vanligt. Her er nøkker som tom og på å høgt stoffskifte, og nøkker og som tom og på å lagt stoffskifte. Til dem satt av vi lia på inne, er mer tenkt at om stoffskifte ligger for høgt. Og jeg pleier ofte her hva vi taler som her sier at vidtjen kan hjelpe på som ting, men faktisk er det nøkker andre ting verre, tog man kan se normal øke for stoffskifte er så mye breitt at det passer ikke så vel vi tar individuelle normal øke, og nå blir det ikke teknisk. Men det er mest at tøl som for omkran føles øyelig vel, kunne ikke øren gjøre til dømme symptomer på og høyt stoffskifte. Og så skal man faktisk spørre vi om det kvært er det ringeste av hessens symptomer, og så kan man prøve å flytte på det. Til dømme hvis vi just här som symptomen, så hvis man ökar dosis så kan man riskera att lea på innan blir värre. Minkar man dosis så kan det vara att lea på innan blir bättre. Men till dömes att här vid väkten är kanske gånger hinvägen så heter vi koncentration till attor till barmena. Likta och högt hur man koncentrationsbesvär. Likta och lågt hur kan man ens ha koncentrationsbesvär. Så det handlar om att få finna det rätta för den rätta personen.
1: Nu såg jag att Heslund Lustaren skriver att de har öllat ringt vid att latna. Alltså, vill det alltså säga att folk som har och lagt stoffskift i här nyttar inte hos dig äta, inte onäck och äta hälsogott, röra sig näck, så sasta och omgå något att dra av väckten?
2: Jag vill inte säga akkurat så. Jag är akkurat som ett land nu. Och i heimen, och i går i västra heimen, och ströjas vid väktene, så ströjas folk vid stoffskiftssjukon, och ens när vi väktene ofta. Men det är några kringar som bänder av vänning och kostor och annat. Är ens när gott för dig, och det kan ens göra en stor mån, men det kan gå för att det ska lyda inte mer till, men det kan inte vara mer vid än det omgående gjördar, och det kan ens inte ringar att göra. Men hvis jeg skal tenke deg lyst til hva jeg så til dømes vekthaps heilvaren som nekv tås om, som heter GLP-1, eller kaller vi Govi, tar han meg selv til ofte. Han avsker eisen skjaldkjørselen. Skjaldkjørselen er eisen mottaker for GLP-1. Og jeg ser ikke ofte folk som bruker vekthaps heilvaren, de får faktisk eisen ofte en avvarskende lytte avvarskende stoffskifte som man ikke nødvendigvis skal gjøre noe vi. Så det är näka vi ska alltså slå någon och väkten är helt säkert. Och som tja örn i väkten så kan heilvar för det är ganska ej som jag om man har stoffskiftsjuk. Utan att det ska stanna här och säga att ödel vid stoffskiftsjuk ska väckta av sig själva till att man är bestämt inte. Men hvis det är det som är den största troblagen så kan det gå för att det är inte stoffskiftet man ska rätta på men bruka annan själva.
0: Jeg fikk stedfest Hashimoto etter en bandspor i 2006. Mitt stoffskifte var ta svinkende i et år, men ble så igjen stabilt. Skal jeg vante at mitt stoffskifte enn for fremtiden virer og lagt, burde jeg tykke blårønter reglerlig?
2: Takk for spørsmålet. Nei, det husker jeg ikke. Hvis man fær som tommer, alltid man skal tjekke stoffskifte etter, og til så til nærmere man til. Men det øyelig velkjent at man kan få en brun og skaldkjørselen atten av fødsel til å enta sitt egne navn, som en post, parstum, turdit. Og det øyelig vanlig at stoffskifte blir pura normalt atten av det, og det øker mer vitende, ikke nek om risikoen for at få stoffskiftsjuk, men bare til å være en kvinne og bli eldre, øker man vant for stoffskiftsjuk.
1: En annen lusher sier så løs, er det driven ved å røyde av kjøkt i første år, av tidlig 5 kilo på. Hva kan du fortelle mer om nikotin og stoffskifte? Hun gratter sammen.
2: Ja, takk for spørsmålet. Jeg skulle ha sagt det langt i begynnelsen kanskje, men da vi snakket om livsstil, så røyking står av skjaldkjørselen, og øker nekk om andan for å få knutar i skjaldkjørselen ved alt sånn. Så det kan sagtens være, og det nok så velkjent at sammen med Jesu røyker til man på, så spørsmålet hva årsøkken til det jeg vet ikke om det finnes kanninger, men jeg har jo ikke hukse om ikke skjaldkjørselen kan skjære en liten par sted, og tog vekt økjene i eisene. Men det er ikke godt for skjaldkjørselen å røyde. Det er økjere om vandet for egne skjener til dømes hvis man har høyt stoffskiftet ved Graves. Og knuter, som sagt.
0: Så når spørsmålet går... Tar vi to som kokk, nei, stoffskifte, det noe som heter kokk-stoffskifte?
2: Ja, takk for hendelsporen sin. Det er eisen en hormonskipan, og det er faktisk en helt andre hormonskipan, men det er så å si helt andre hormonskipan, så henger alt i kroppen, og nå ser man av imser hotter, og det er fyra biskjaldkjørseler. Det er å si at man har fyra everskalutla kjørseler, beint 18 for skjaldkjørselen, som står kokk-stoffskiftene. Men hvis stoffskiftet til dømes er helt av lei, så kan det godt eisen avvarka kolkstoffskift.
0: Hva er demonen her, og hvordan vil det ha vi gjørst hvis man har overhøyt kolkstoffskiftet?
2: Ja, det er så en helt annen sjuka, og hun er så lett noen som primær hyperparaturidisme, og hun kan vidgjøres ved operasjon, her som man teker tann biskjaldkjørselen ut, som Jeffrey Neckhormon. Man kan eisen bruka heilva, men han är bäg i dörr och har rattlat när jag tjar in. Men då ska man avvisas ut till vittjur och sjukhusen. Och man kan eisen halda eia vet du. Vi kvarst är det att ta teka något en tutsjare utveckla. Och vi kvarst är det inte nog ringt till att man mäter att en operation är, vad ska man säga, att det är värd. Eller riskojna värd att operera. Hvis man inte känner av det så kan man gott sådja det an och nej kvar.
1: Mamma min hege og lagt stoffskifte fikk til stedfest da hun var i trusjen hun. Er det arvelig i spyrje som døtter og i holdt trusjen hun nå? Og i spyrje tog skiftes og erne drilla eisene her, og symptomene som to nevner følger eisene. Hvordan får jeg kan hette?
2: Ja, stoffskiftsjuk er rettelig arvelig. Det gikk ofte til familier, enten man er høyt, eller lagt stoffskifte, eller knuter. Og hvis man i hæsen alt som noen og hever tjener, så hukser jeg til latte for at man lakner og får mat. Er det noen stoffskifte som gjør for tre helter enn skiftsvarene, så er det hvordan ofte latter jeg vil gjøre. Ikke tror man kan næse vil gjøre skiftsvar tjener, men stoffskifte er hvordan latter jeg vil gjøre.
1: Så det er simpelthen å få en av blårønt?
2: Ja.
0: God morgon. Ber ikkje øysene til at det her var østafest lagt stoffskifte. Høyast tar vanlige blåprøvene ikkje vise neka. Vinkona moen tjekke noen art lakna og være ibevist i vår lagt stoffskifte. Det er ikke for en annen vikavur blodprøve var tidsen, og det viste lagt stoffskiftet. Men tannrønden var så dyr, og tog vilja flere lakner ikke teke henne. Passa det?
2: Hvis jeg kan teke den første sporen til først, så ber det til å ha lagt stoffskiftet ved normalen hormonen. Til det svære, til det svære, tog være ja, men ta er man ikke sjukker skallkjørselen, men ui, ja, hva skal jeg kalle det, sjefen noen kjører skallkjørselen, som er hypofysen, som sitter oppe i heilene. Så ja, det ber til, men det er rettelig skjålsamt, så, og så, så er det noe helt, noe helt annet skal til av utgreining, man kan sådja det vid att beställa en vuxens stoffskiftsprova, men han kostar alltså inte mer, alltså det kostar det samma, men tar man screenar brukar man bära det till SH-tälle, men visst det är skrivet så får man automatiskt hormonerna själv ut, men en kvar lakna kan bojlägga det här till dem spåren nummer 2 och det kostar inte något extra hvis vi behöver näka.
0: Så svärdligt den förra spårningen till, ja, man kan gänka Ostafest vet du och så kan man ta kan en vecka runt och hon är inte dyrare än hin så det är inte det passar inte att lackna inte vill jag göra ta runt nu.
2: Nej, så kan det vara en white chakra kat specifikt vill skipa till. Mm-hmm. Tar som vi så brukar visst när stoffskiftet är lågt så matar man några andämnen att säga som vi som talar ner om Hashimoto så till mer än 50% att han vill ha en stoffskifte som häva i sig antistoffne som man brukar, och hvis man är för högt så brukar några andra antistoff det kostar heller inte så mycket, så det har vi ringt vid att säga att det ska vara te och jag vill lägga till att hvis man är sjuk i hypofysene, så står hon så öle, hon står i 5 öron hormonen, så plejer man hava ära känner, en bra lockstoffskifte man kan få binare bark insuffisens, man kan mangla testosteron hvis man är med av vår, eller östrogen hvis man är kvinna. Och så har man ett snedet mjölkhormon som ödlar ett synder av. Och så har man ett vaxtarhormon hos man är vuxen. Och så stoffskift, så till det 5 hypofyshormonerna. Så, ja.
1: Mm-hmm. Här är en som spyr stort och grejt. Avskar alkohol, stoffskiftet.
2: Ja, takk er, men det er ikke sånn når man kvarstår vi melder for en ekvæl og for løyte til generelle helsekostrøyene, som man sier, ikke for en ekvæl genstander per vike. Det skifter seg ikke akkurat løyte til alt det skje genstander for kvinner.
1: Så tager vi til seneste, den seneste spørningen i det. Her var hormonbrøytinger av strongt og etla skiftesåren, avvarskan og stoffskiftet.
2: Ja, allt avvarskar kvart anna och strongt och hormon tar sig basta nok till kortisol. Men för att det ska vara en sjuka så ska man ha rättliga nekv för högt. Och det kan gott avvarska stoffskifte till dels från uppfysene till strongt av hormon och kortisol vid största uppfysene. Men eisne, hvis man har för lite så tölna kunde gå för att lägga avkvarnören, hvis det här var... Alltså inte komplicerade spårningar som jag prövade att svära sin simpelt.
1: Ja, men tack för det. Och här på Glutjas är dötter Johansen. Tack för att du varst vid i sändningen och i det. Hända sändningen och ärar. Vi ser för en snån är att finna och heimasynet kring kvarsmån. Vi tar oss efter en ärfärg.

0: Nekvar jenter djevas vi utrotte tajda fra min omskola. Det kan være trobult å få gjerende sted vi utrotte og skola gjenka opp. Vi sender ikke ned hese affær, tåsa vi til tver unge kvinner som ikke utrotte av høvån stige. Hver er avbjørnger her og der vi er sammen tvinna min omskola og i lite utrott, og hvordan får det til å bedre til?
1: Jeg heter Astrid Nandre Brekman, og er ambosfilmleggere. Jeg tror jeg er gammel og har vært kappingerlig siden jeg har vært 6 år. Og annars blir jeg så til mor og bare ta over alt. Og har faktisk gjort filmleggere siden.
2: Hva gjør du til daglig?
1: Jeg kan ikke trege i min navn. Jeg har gått nok til min navn i 4 år. Jeg har utrettet, så tog jeg rett av mitt 4 år. Og annars så gjør jeg filmleik og regner at arbeidet. Vi ser av til det.
2: När blir du ikke utrått?
1: Alltså, ja, som sagt så blir jeg til mor og bad til å være eit. Annars har vi, jeg har gjort øyne ikke på utrått og greiner. Jeg har spalt håndbolt og fotbolt, kanskje for alt sånn utrått. Så har vi gjort ambosfilmleik og estetiskan filmleik. Og på et årspunkt da gjør du faktisk alltid sen. Men det ble for nek. Men jeg visste alltid at det var filmleikken. Og det var jeg alltid det som jeg prioriterer jeg. Og ja, kaffen gav livet gjør siden jeg var 6. Og annars har vi gjort bare filmleik, så jeg nå var 11-12.
2: Hvor valgte du akkurat filmleikken?
1: Jeg synes at det var spennende. Det var en avbjøring til hver jeg vinner alltid. Det var alltid... Men det er sånn at jeg er som man skal lære, særlig at jeg er første årene. Og jeg holdt meg dumt til at det var sånn farlig og avbjørende og kravde øyne jeg var veien.
2: Hva er det beste av filmleikken?
1: Kaffingene er utenlandet. Da man får Jag färdast vi. Ett av vänningar lever. Det är snäll och gott.
2: Hur är det så särskilt vi tar imorgon?
1: Jag har alltid vi vore. Vi plattade att vi era 5 jenter som var alla igen gamla. Som man tillsammans. Och det var bara mega stortligt. Och rädda stortliga kappas och sådana. Vi har hackat stöje. Vi är en jenton. Tog jag att i förrigen värda. Alltså vi var nära och kappa oss. Men det var inte... Alltså nära äldre som man har lösa upp till. Tog jag att man var äldst alltid själv. Medla til senaste årene, så det var så slik mot en annen kaffes måte. I dolen og kjøsar, faktisk.
2: Hva er det så til Kjelia ved filmleikje?
1: Det ringer det igjen til vending, eller ringer det igjen til vending. Det er rævligst. Da man kommer til en vending, og det kan bare være en mega kjelig vending, en vanlig vending. Og så kan man bare, hva bruker jeg 25 timer å vikne til hvis jeg lønner høttene nå? Da gjør jeg kjønnen i 13 og 15 år.
2: Hva er det så at holde frem ved filmleggen? Hva er det så kjellig løtene her?
1: Jeg holder jeg vinner en rødlende, hva sier jeg. Akkurat en av fire til at man fortsetter, da man har ringet det, eller ringet perioder, kan det være. Da man gjør et element 24, og da blir vi alene til høttene, men da vanlig alene til beina, og ikke kjellig hva det hender. Så holder jeg det rødlende viktig. Til så skjedde man spennende gir, og man har kvart i årskar, eller to immer, til å ikke gjøre mening. Så holder jeg det rødlende viktig, at vinner en er der, og ståler en av. Og jeg måtte være en til å fortsette.
2: Helt og nægra utrottelige firmen?
1: Ja, det har vi alltid haft. Da jeg var yngre vært å selge en russiske filmleggere. Jeg har alltid gjort et filmleggere. Altså, da jeg var yngre, da jeg gikk folkeskolen, da jeg var i skolen, så gikk jeg et filmleggere, og jeg får til vending, så får til vending, og jeg tror det var et filmleggere. Så bare alle der gode, faktisk, har vi seg opp til.
2: Hvordan er vending du?
1: Jeg har vi alltid vant. 20 timer plus, da jeg vant det mest, da vi vant 25 timer. Men jeg så finner jeg en skia seneste året, som er just at det faktisk har vi haft fri i nærmere måneder. Da jeg er en rettelig alvarslig riksskia. Og nå er så blir jeg vennig opp etter. Så nå vennig jeg 12-15 timer i vikene.
2: Hvordan gjør du skien avvirka til en ho at du er filmlegg?
1: Altså, jeg halte faktisk at jeg blir enda mer motiveret av skianen, men i halde det tog jag ofta så ser man utrotta för att stäcka att det är tog man mer, men jag blev nöjd till att stäcka åt den här vart väl och ta var ölja sträva och ölja härst och sälja tog jag att bänta jag fick stäffa skian ta skuld till alla möjliga kappingar skuld till NM, NEC och Europa-mästerskapet vid Danmark så ta var ölja sträva och ölja härst och så igen jag fick skian halde jag att jag ville just filma en mer. Än när jag kan inte göra.
2: Hur ser en vanlig gerandstör till att ta ut?
1: Nu kan jag så fotla till jag gläser. Tveit är första åren jag var en vanlig om inom skolan. Det var delt över tre år till mig. Och nu har vi så fullt schema. Det är tre år till fjol år till mig. Så nu är jag i skolan klockan 8 och har vi fri klockan håll om 4 flesta dagarna. Och så plejer jag för att lövning ta om antingen 4 eller 5 till 28. Och jag vänjer så 4 från vikna nu.
2: Hur ser månader att nu ta du gånger fotla till skola och så är det en tajt av er sen det minne av skola och ganska sen det mörja och utrotta?
1: Jag har alltid tagit hej mera och alla hej mera utrott och känner man någon. Ta hej jag som mina tankar gång som att jag gör mitt bästa i skolan någon, men jag ordrar donna lite filmna också. Jag fokuserar lika när jag på bäga. Ett lag kanske mer på filmlagen. Men så såg jag nu att jag inte gör filmlagen mer och nu kan jag inte mer av min namn. Så alltid jag det över. Haft axum så har vi huxat okej okay, men nu har vi filmat liksom ett år längre så nu är jag nu med då en bättre skola någon och jag hållit TV ja jag hållit jag gör mig bättre om mig och mött bättre upp och sånt nu alltid än jag gör det ta till att nu är jag då också Anna.
2: Hur är du då fram i möten?
1: Nu vänder jag fram mot Roger Lake någon det som jag och så må jag tagga det som det kommer att annat ja. Jag ska göra någon jag vet alltså jag har då jag ringt vad jag vänder nu. Ta ett lämns av haft en astronavinning, har jag gjort snäck så har vi ringt vi har gängat dig nästa. Då är att ska jag en avskräsna när man är ner i benen. Men jag hoppas jag klarar att dricka fler kaffingarna hur hon stöjer att han har sommar. Det är för mal.
2: Hvilka tankar har du om att vara och göra när så ovissa är stöve vi bör kända i drottna?
1: Alltså jag har alltid rörliga kället. Då är att man vill ta så gärna men man får veta från lacknån att det är bäst om du leder vara. Och jag syns tog jag att familjen ser ju överskande av att jag har haft en strana vänning och så ringde jag den dagen efter för att jag faktiskt inte körde av klar när jag kan säga det så tar jag vidare jag syns att jag vill göra filmlajk men det är så att jag är överskande så tar jag en eller två i stövet men jag vet inte, jag hoppas bara på att det är bästa då när jag var positiv och ja, jag hoppas på att det blir bättre.
2: Hvilken tydning har du utrustat den för
1: det? Det har alltid haft ödelastad tydning. Det har alltid varit det som är fyllt allra mest vid Gjernstenen. Det har överskat allt som man har gjort. Alltså, det är bara att det är vid skola så då är det nekmar och avgryden. Det är ganska då bättre för en ung alltid att koncentrera sig och har fyllt vi och att just det är det som man ska göra. Det är att filmläkare och utrustat generellt disciplinerar. Böten och ödelastad alltid är. Så det har alltid haft nej, vad ser jag för mig?
3: Jag heter Ann-Elisabeth och är 19 år. Och jag har alltid spalt när jag var utrott. Jag har inte lampor, ställt mitt liv. Sen man kunde inte gänga lampor. Och så ska jag inte få lampor och filmlägg när jag och länge att jag var liten. Så utrott har alltid varit en stor person i min liv. Och ska inte äta av gläser av min trea år.
2: Nu säger du att du har ryckat när jag var utrott. När började du att ryka?
3: Jag har alltid att jag började ta mig en 6 år. Alltså då började jag långbult, filmlägg och fotbult. Så då jag var liten så vant jag, ja, tror jag. Och så såg jag när och tävlar rannig men inte de talar väl helt och stort lätt. Och så tar jag blev äldre och alla och så såg jag när jag fyllde mig så handlade det ju om att festa och det har jag alltid dumt bästa spalt handbult och talade jag snivar det som jag var donaligast till så i min familj har alltid spalt när jag var handbult och så tyvärr blir alltid värdig min liv och jag var alltid bara alltså helt tävdans att läsa grejen och så checkade jag samma lampor vid nekna mig vid konon så tog jag alltid bara att det var alltid det jag får välja.
2: Kvad är det goda vid handbollen?
3: Ja, det är något så ringt att säga men alltså jag har bara rätt stort lite spel alltså det här alltså det handlar inte om taktik och sådana där som bara om att vi har väl fyra att kunna finta, så jag har alltid varit en läkare som är också kvika benen och fint läkare och alltså tar rikka väl att man tog med att spela så är det bara stolt att spela.
2: Hva det så ta minnen gøy vi håndballt nå?
3: For meg så vi et rævlig høyt temperament, og jeg var alltid, altså så jeg var helt lydel, altså kunne bare flippe ut hvis nå jeg ikke følte at jeg spalte noe vel, eller jeg kunne flippe ut av min vila karri, som jeg alltid har blitt sin bedre til nå i alt sånn. Så det har jeg ofte haft sin der negative avskanner, vet du, till att så jag som följt med ett och så följt ganska vid kyrna med och det är alltid följt något snygg i handbölte, men jag har alltid att följt min villägare vid att i min dish så äggvisligt så det är alltid stabila så det är inte för men ja.
2: Hvor är du en utrottaliga fyrmynd?
3: Min utrottaliga fyrmynd är aldrig gott, jag kan se att det är min syster. Ja, hon har alltid spalt handbollt och alltid vill gå och hon nu spelar det sen samman. Jag har alltid att utan att jag ser henne ta hon växte upp eller att jag sen växte upp spelar handbollt och så vänt om det och så där så rockar ni vi att det är tumma att det går väl eller ja, så hon var gott nog en fyr mynt där jag växte upp, ja.
2: Hur så ser en vanlig gerandstaverage att här ut?
3: Men vanlig gjenester som är att det är färre nog skola klockan 8 eller en på när man möter och så har man också ofta en fotlande här till klockan 15 eller så där. Och så, ja, ofta nu är det alltid som man också mår så ofta så vi att man skola är en skattel handbult. Och som oftast är det en största vänning är man för klombusvänning till att, ja, det är som är viktigt. För handbollen och det är ju en tumma och så är det handbollsvänning en och en tumma och så ofta är det en sån taktikfunter och på det distan så ja, det är nog så vanlig tjänst där vi tar med.
2: Hur så när vänner du?
3: Jag har alltid vet vänja skulle vänja styrst förra från vikna ta ett isch och snäck distan ta isch liksom en tumma förra från vikna och så men jag är nästan handbollt för en vikna och till nästan alltid en och en halv timme. Och ja, så det ligger nog om tutsche till en vikna.
2: Hver gång vänner du fram i möter? Har du något mål?
3: Ja. Nu har jag inte så jag gått till landslinjen i förrigen. Och det är alltid bara motiverar med Orlandeg och jag har alltid nästan flesta handbollslägare i förrigen. Så till allt ett mål är hit fram efter ta som är vänje att det ska komma i bästa form till landslige och till att vill man alltid att lägen vilja komma all landslige så ja det är alltid och som är har vi back tankar om ta är vänje och vad vänje för
2: kvantutning har vi utrott det för det
3: alltså det är redan gott utning alltså alltid gjort den och jag tror att det är mitt liv så har jag inte haft så mycket att jag inte uppe i. Så det är fyller jag mig.
0: Två lorsar efter, kvinnor och utrottet. Hesa för att oss har vi till Anna Elisabeth Veje och Astrid Breckman.
2: Vilka tankar gör du då där är en till första min omskola?
1: Hej, jag är ett fru år och är en för min omskola. Mitt liv är en dag och första dagen. Här som jag faktiskt vann till fotlattor. Jag vann till alla sex timmar om det inte. Och så arbetade jag sen till senare, men inte sällan jag. Och jag var sen till bänken, då jag skulle börja mina. Jag var, kjolt om jag visste att jag alltid får vilja träffa mig, så var jag bänken för att jag sen fick ära ett eller andra AHA-mal. Men annars var det bara att fortsätta, vi tillsammans med er just.
2: Hur har du tankar så igen om att strategia filmlagen av Hagrestöj och hur man fotlade du?
1: Ja, det var ett dröm av livet. Men det var det också att det blir inte till. Jag kan ju inte leva av filmen. Jag har inte pengar eller något att involvera er. Men det är helt säkert vad jag drömmer om, ja.
2: Hur är första utrottet om min namn att hänga samman?
1: Det är först i åren att ta fokusera mest på utrotten. Självande runt jag gör mig bäst i skolan, men utrotten kommer först rätt. Jag tror att jag vet att utrottet löv är väldigt stort. Säljer jag filmläggare, så jag vill det gärna. Vad snäck på sjukhus som är kontio på att jag är när man hejer. Men annars så halt jag att familjen hem då eller alla hjälpt mig. Vi finns ju alltid en kassa man och jag runt att just läxa. Jag vet att utsätta mig med att just där ta mig faktiskt TV2. Så vi får ju blocka om hvis man heter. Och annars, mittlen, skola och vänning och så som man inte ser att sista kvällde. Ett land måste eventuellt droppa vänningar för att jag läxa när man är utsätta.
2: Kvart är björande vi att öka utrata på en steg och gänga av mina med.
1: Det är att få allt hänga samman. Jag får tygna att sträcka till berg 2. Tuya berg är ju öliga tuya kravjande. Man har ju en snick hemarbete. Kan man gånger av mina. Och hvis du brukar 25 timmar en vikna och på utrott, 18 skola tuya eller annan skola tuya så är ju en snick tuya till ivers. Så det är väl helt säkert att jag finns alla inlandningarna. Lättna den.
2: Du har alltid tidigt mina med över 4 år. Hur ser det att hjälpa dig vid utrott nu?
1: Det är väl just öliga öliga stora mål. Jag fick schema i lagt så jag sa att jag kunde göra morgonvänningar. Och valde så att jag tar färdigt som borde om morgonen i schemanen. Så jag sa att jag kunde vänja om morgonen och om kvällde. Och ja, jag har ju inte tryckt det första året var nästan halva tog i skola. Så det är just öliga stora mål.
2: Hur ser jag finna tog att vara samma vid vinen och familjen i frutöjnen?
1: Alltså, vill sagt att det är öliga nyprioritera. Vi mån till filmlägg och skola. Tog jag att, ja, som sagt så fyllt det sån ägg. Och tar man vän sån ägg så är det inte tog i till livet. Men vi tog det, vi har alltid vant leja morgon. Och så har vi haft fri leja det och leja kvöld och sånt det. Så då har vi också sagt ganska leja det och leja kvöld. Vi har till vinner och så sånt där vid familjerna. Plattig att leja det så i slätt, ja.
2: Hur ser vi i filmlösen och i morgon krävjande tog jag ska in i skolan om som det döms där i Bredavärskattland ska göra stället att ta runt i er?
1: Alltså jag har alltid rönt att inte missnäga filmlösen kallt om vi har haft eller större uppgaver. Men jag har alltid att oavsett om man sitter hemma och ska göra en Bredavärskattland så skriver du alltid en attland dagen. Så jag har alltid att jag har funnit väl det jag har lagt att lättes. Och så har vi haft en vänja som jag vill öla töst vid att lära henne. Som vi ser skriva att han hej kan jag möta till vänjink. Tvärtumar är runt att det ska lina runt ett lätt landa. Så hur hon alltid. Så hon alltid möter upp det faktiskt.
2: Bröttes hur runt att det är gänga till filmlägg när du börjar mina med?
1: Det första halvåret var faktiskt också ringt. Tog jag inte akkurat av skolan någon men av ungdomsliv någon. Ett lätt sås. Om jag alltid gav upp på filmläggen så mest ju väl att det var något helt annat. Tar man börjar mina ungdomslivet. Ta hemma och de tankar om att vet, är det här värst ett landsk eller hon har mig på era matar lika som ett annat ung som jag känner. Men jag är ju glad för att jag valde filmen.
2: Är det troligt att stanna ut två stunder med en viner från min skola och till ungdomslivet och så gärna utrottarna hinna skynda och till som du gärna inte kan nå utrottarna?
1: Ja, det är det helt säkert. Alltså, jag vill sagt att han lätta lösningen är ju att hon har sagt att det är så mega harsht att dricka. Alltså hon stöja. Så tog jag värda. Alltså det var ju en ekvitt i er här. Man bara måste nöja sig till vänning. Det var bara när man skulle få ivs det. Och det första halvåret jag minns om halvdjäsen jag brukte. Mera tog jag vid vignan än när jag har gjort.
2: Det du så valde utrotten överskar jag till gerans det inte där i skolan och till livet som du kunde ha vid vignan här.
1: Ja, det överskar jag till det var ju minnet tog till det. Men hinner visste jag väl att i hei några mål som jag gärna vill dröka. Och i hei ju eisna vimfölk och i höllna. Det har vi alltid haft. Så det har vi eisen gjort väl. Det har vi har haft ett sammanhållt. Men ja, i hei mål som skulle drökas. Och då skulle det bara tillvänning.
2: Hällde du att utrotten har överskan att hon är uppbyggning av möjligheter?
1: Det har alltid är inte. Jag hällde det nog så ärtskilt. Alltså skola, uppbyggning och utrotter. Men jag hällde helt klart att tar man er och idrottar följt så har man egentligen 4 månader vid att man på en annan måte vet hur man ska arbeta härst. Eller hur man är effektiv för att få allt enka samman. Men jag tycker inte att det kommer att vara stora överskan, nej.
2: Vad hällde du är en god framtid? Är idrottar i persa och när går er framtid?
1: Ja, det hällde jag helt säkert att det är. Alltså, hvis jag också mår innan framtid så hällde jag familjeliv, eller ett gott familjeliv i det området. Och så tycker vi alltid att alltså det är ju alltid sånt att vara vision på en eller annan måte. Om det så alltså om det så är det gärna men jag tror det med vikna eller jag bara hålla sig i form. Men jag tycker personligen alltid att jag kommer att släppa filmen någon helt. Jag kommer alltid vara vision på en eller annan måte. Ja, som domare, vänjare, ett eller annat.
2: Nu är det Leo vid min namn i sommar. Hver atlaner har du etter det?
1: Jag har alltid mer arbetat. Jag har alltid börjat mer arbetat framöver. Och så hoppas jag på att jag klarar att göra filmlike. Hvis jeg skal inn partner, så vil jeg helt sikkert rykke flere i alt for kaffe en gang.
2: Du spiller av kvinnelandslinjen i håndbølte. Når kom du av kvinnelandslinjen i første fyr?
3: Jeg kom av kvinnelandslinjen i første fyr helt fyr i snarren. Jeg har akkurat livet i ungdomslandslinjen. Og jeg har alltid vært verkspillare av ungdomslandslinjen. Men ta jag komma kvinnlandslinjen här nu så blev jag utdelad till så många. Och alltså, kjolt om tisch här som är vill spela så är det ju alltså rädliga kul allt det och stort lust att komma av landslinjen ha oss till. Så ja, det var det stort lust.
2: Två års parser av kvinnlandslinjen som var till enda spel i Basel. Hur var det?
3: Det var rädliga översyn när det är där landslivsfärger som vi där vill göra för. Alltså, det var nog så strängt vid Nikon Tinkon så som man skulle vara nog så värden till alla tog. Och så var det där som vi skulle göra sådana fotoshoots som, alltså, vi skulle tagga sådana klipp här. Vi skulle göra några stortliga ting som skulle komma och köra med i höllarna. Ta vi runt in. Det var, ja, det var något som vi hade knäggat och kunde prova för. Större stortligt för Jokon. Jag har alltid vet tog så en timme av mer än Danmark. Jag gör det till att man säger bara att vi är inte vänner. Vi ser det. Så, jo. Men det var då stortligt. Alltså, Disney var ja, det var stolt att spela här. Så jag tog vår snäck och avskåre. Först avskåre. Och ja, en upplevning som man går för att glömma.
2: Och i enda spel när hon spelar tar allra bästa i kvinnohandbollet. Hur så är det jag parster där vi tar kappen?
3: Alltså, jag stortligt och coola spela vi. Alltså mot så är någon läkare som tycker att det är danska läkare som man vanligt säger som är någon är rädliga. Alltså mest lätt med Luka så ska man också okej, okay, det är alltså min hoppas det står och jag ska alltså jag har en uppgave. Med Luka man kan inte alltså man var bara också starstruck. Ja.
2: Kan du också att du om till en äckne Avrik och i Kappingen?
3: Alltså jag slapp in på en av Disney spela något snack och alltså det var sån där glad för det. Nu är jag så där ung annars än någon så jag är äldre läkare som får som är apert. Men jag har alltid att jag var nöjd med min prestation. Alltså gjort det bästa jag kunde och skorade en sån normal. Ja, och så da neste Disney spilte, så skulle de ha sånne tekniske straffer. Og til øde får de ikke mål. Og det var sånne sånn det er kjellig til at det er sånn vi vet ikke, man skal kunne vet ikke, man kan kanskje si at man kunne vunnet så hvis jeg skårer. Men jeg vet ikke, alle legerne våre har gått til at si at jeg vet alle brente. Og ja, som våre har gått at så stål opp under hvis nå man gjorde noen feiler, men som helst alltid at det er nøkt.
2: Som du sier, så hei du en togjende løyklut som straffeskyttet han en av distan, og to erst en av de yngste vi håper noen. Hvordan var det at jeg var hese avbyrdene?
3: Ja, altså jeg ble ganske sånn der ivrasket ta i at men jeg er en gammel snøk avbyrd. Jeg visste vel at jeg var en potensiell straffeskytte, så det var jeg som klarer på. Blev synder i raska att jag skulle återtäcka ta senaste straffet efter att det är bränt. Men jag har aldrig börjat tätsa som om att vänjaren tar det väl att sätta arbeta med. Och han åker med som vi att det är tjejt rätta steg som mamma är här. Men alltså, det var så stundsna. Och så säger han att han helt att det var det jävligt. Alltså att jag tror att jag tagade och det var ganska mer viktigt akkurat då. Så det var fint.
2: Du nämnde med ett annat att fyrmynden hade er stora syster, men hon var inte via landslinjen. Hur ser det här att vi är vid landslinjen och hon är med vid och stola från Asgårdplatsen?
3: Ja, alltså sånt det vill jag haft en och alla anslinnen till ganska det är alltid bättre. Men är det inte bra att inte huxa för något om tädla, alltså det skulle inte avska för något till att nu är som var är vi och jag måste huxa mina uppgaver.
4: Och i tojen är upp under enda spelet vantet i Drattlanegg. Senaste vikna är det första jag har varit i samlare för Jum för jag vänjer och vara samman. Näga lukta av någon yrkes handbollslöjve. Hur ska jag bruka så när jag tog upp på handbollen?
3: Alltså, ja, det var Rannik och Bent och Ponter. Alltså, jag har lust att bruka så när jag tog upp på handbollen. Och då blev man nog så tröttig för jag vill ha skolor. Och så var det allt möjligt sponsortiltag. Och vi skulle äta samman, tjänka och stola och så där. Och så brukade jag så Rannik och tog upp på Avenja. Det blev ju en sträva, men jag har alltid att det var lust att lite.
4: Hur snäck vantade du fram till enda spelet?
3: Ja, så jag har alltid att lägarna det var bäst självsagt att man vantade Maira. Alltså, jag har kanske inte alltid varit så, eller för en annan sjön kanske inte varit lika seriös om största vinning som är nu till det som tar vi funnit av vi skulle vilja att enda spelet så alltid bara att lär alltså stramma sin dropp. Alltså, nu får man använda största till att försäkra mig fram att det här är så större. Och ja, det är alltid så att alla våra raskar till och bara vänja sig inte rika alla tid.
4: Hur stor bröjning var detta togärskoj i Semanborg vid den vanliga gyrenste?
3: Ja, så det var rannig bröjning. Alltså nu fyllde hon på sin knappliga nickmar än kan han ägande ut just för.
4: Hej då framvis tog till vinner och familj.
3: Alltså, togärskoj i punter här Arn, lans i samlingslas höj, alltså väl tog till det. Men eller tror jag ska ge vikna arren vid förra steg. Så nej, helt ärligt. Alltså, man vaknar ju för till vänning och så var det åkors tilltäck vid landslinjen alla dagen. Och ofta var det bara, man var det alla dagen. Och så tar man kommer hem kvällde så är man ganska ofta trötter. Och då är vi sydde haft en stortan dag så, också, så kunde jag gott lägga färd jag också med min konon. Så ja, men jag satt där i slugan i kväll.
4: Två gånger är min om skola. Hur fick du handbollen och skola passa samman?
3: I tutorialskajnen så tar man för som urvalsökare vid landslinjen så får man lövda fravir och fragläser. Fyrvart så är man fick bara touch där. Nu är det brått till att man får snäck som man brukar för det. Så det är alltid väldigt viktigt för mina skolagångt. Alltså jag har alltid rädd att man kan få möjligheten till att föra vid landslinjen och en, alltså, kunna inte skulle vara smidig ut ur skolan och fyra för att gå fra över det. Så ja, och så fick man en alltså, viss nota av anklare inledning så skulle det in så alltså, fick man ta vita från läraren någon som skrev alltså in eller så där så det är gjort det redan inte vet jag.
4: Hur har vi varit vid skola och handbollet och i tog in i efter enda spelet?
3: Nu är det enda spelet så det har vi rannig vår handbollstyr att det nu bara vi har en av fjärs. Vi har spelat rannig distyr nu i senaste. Och så har jag ett en av breda värskatlan som ska skriva nu. Och det är så man må bara som prioritera så ta i inte er i handbollt mod eller så det är så som jag bara som hos han har mig om skola och så uppgavna som jag ska skriva som ska vara rädd länk. Så man må bara som ta i är skogsmålbult och skola. Så ja, det är alltid stövare för att tro på sig.
4: Hur ser jag varenda tugen överskad dina tankar om framtiden vid handbult och skola?
3: Jag har alltid att hon är alltså, ganska motiverad sig till att alltså, vilja när jag bor vid handbult. Alltså, jag är som läkare med egna liv som Janna Mittun och Suna och alla möjliga spelar vid lika Leon i Danmark. Alltså att jag har alltid motiverat Rannik till att som Solver huxa så länge eller så där. Och som köper att man vill vänja mer. Och
4: hur är Atlander här då? Vi har bara någon.
3: Jag har bara att vänja härst och som det som jag kan för att blöja så gå som jag kan här.
4: Tror du om att det är just like här?
3: Ja, alltså jag har alltid till några som jag alltid har väl tajma. Alltså det är nog så ringt att veta kvar man ligger mot till, alltså där är inte slägar ner i Danmark. Allt assort i framtiden är så så att Limmer ska se för att Danmark ska att läsa eller Danmark ska eller det för jag vet inte själv men alltså man har ofta bara att man huxar om framtiden så också på alltid där vi Danmark ska läsa. Och ta i så gott tema att pröva att spalt hombult seriöst här och så bara vita gosse är upplevt här och ja.

Evi mun er jul Anju bindan de sjul Nå kvæden og tæl

0: Nu är vi ett sessager vid Köksborg i Höjmatja Ejone, här han bor samman vid familjen. Tack för att du kunde komma och gott Ejon.
1: Välkommen till allt Jordan.
0: Ja, vi sitter här i Köksendon Tjater vid Spuseborg och vi tar en nåt i en gåan kaffemån. Vi sörjar ut och tog här en fantastisk utsikt just här. Hur vill du lösa din egna bostad?
1: Ja, han sa inte nek ting. Först och främst, hur jag har sett han är fjolkor och gåvor bostäver, eller mun och tycke. Eller så åker det inte. Vi pratar också om bostägen, vid familjen. Jag och konan och dessan här. Och jag har alltid gått se, jag finns inte därför att han att allt hyrste damar och trivs väl i bostäden. Så det är en sån här fjolkor bostäver som är höskande stövrör. Nu är det här huset tvär hatter och boar är cirka 100 färgmetrar utvändig mat. Alltså kunde gott vara under minne. Det vill säga att det är inte alltid en större bostad som ligger vid gåan trivna till andra pågås som man inrättar sig och hur rummen är brukt och kvar en rum om man är roidlagligt. Jag har stått mammas maje vikänga att vi trivas väl här och det röjnes väl, helt väl.
0: Jag hörs du säger att husen i er är 200 färgmetrar till stöttar utvändigt mat. Så är detta öda fjolt. Du har väl känslig av att du är stjönar i hål i ett flöjr i hål och du särst ur öjnar i hål i ojena ära. Tillgången till husen i Chatikon, hur är hon värre?
1: Ja, hon är nog så läng. Man kan inte omgänga det att om man läser av arkitektskola så hoksar man inte om bostäder. Några uppgår handlar om det. Och så också man och drömmer om hur bostäderna och en show ska vara. Och jag och konan börjar att tulla, fantasera och skitsa och diskutera några ämnen som vill du ha. Så det är en lång tillgång i Vyrkipa. Men tar så tugen kom till det här och fick skaffa och när det ser grunderna eller det är grundstidje. Ta så han börjar den verkliga skitseringen eller teckningen. Så tandprocessen tog jag inne. Det är inte allt annat är att komma från den första skitsen och hesa grunderna till det endaliga teckningarna att låta byggningen för igång. Och jag brukade en nekva tugg på att teckna husen i omator och omator och omator för att optimera dig, alltså få dig alltså, jag tror inte först komma att lägga grundläggande vid skitten på plats vid hur snäggar hade det ska vara hver man helst ska gänga in hver parkerar vid. Och huvudskipan i den här rummen, men ta en ägg efter. Kvarts rum ska lyckas som vidgeras för att se hur ser rumhatten och i alla rum till dömes. Hur ser rumhatten och i kömernon och gungenon och allt det där. Och tog tog det länge tog, men det var öjliga tillvita. Det passade så i min arbetslöv att effekt tog ta att sitta lunch och teckna på det. Och det är ödlån. Alltså det passar kjödlån att verkligen sätta sig och dyrka och teckna och utveckla en hus. Du vet att det är tog att teckna dig omator och omator och göra modell, teldomodell och pappmodell. Så när jag var där som det är ordentliga krävande. Ja. Men det löser sig att vara närlagd och kritiskor, självkritiskor och diskutera det rum. Och ett annat som det mest är svärst är kanske det att ta i minka att husen ni gör. Ja, man ska alltid ha att grundtanken att er husen är förstår. Alla att kunna spyrja till och pröva att teckna rummen. Alltså alla funktioner är det här. Men minka det lutsindor. Det kan man alltid. Inte alltid, men man får alltid optimera och minka rummen i sindor. I minns så hade jag och konan en diskussion och en affärdag i husen var så att jag lio. Och så kom jag att vi har snär. Jag vet inte att vi kunde minka det. Jag tror jag 4 meter kvar jag hade. Att jag tror inte ordentligt på, men det kan man. Det minns det väl, det processen att röna minka det i nio år. Långa nio år, men framvis varvade alla dikterna. Nu har jag så bo i husen nu 13 år. Och jag var, alltså, det ska jag säga, när jag var i vikerna så knappt jag suttit och åkert. Åh, detta kunde vara lusande minne. Och framvis haft alla dikterna. Och det tog ju mig att det ber till att finpussa och finpussa. Så akkurat det är kanske ösnyggt ett handverk om man kan kalla det där, att finpussa en hus, alltså designa och layout av en hus eller en bostad och få det lösande minne utan att missa gaskerna.
0: Og til at du skalerer og synder nye utstøtt, det også noe som hever tøtning for den endelige prusen?
1: Ja, det ser seg selv. Altså, av papyrene når man diskuterer eller tåser vi arbeidstekere eller håndversmastere, så det ikke det første man får spørningen, hvor større det hvis man sier 200 færmeter, så utgangspunktet, ok, så det faller vi så vi 25.000 eller 30.000 per færmeter, og så kan du stämfjärd säger 200 färgmeter, hvis du säger 140 färgmeter, som är 20 färgmeter minne, bara 20 färgmeter minne jag kvar jag har. Det slär så kraftigt ut ja, till flera 100.000 kronor.
0: Och tar vi nu att det tar som ett här vid kostnader och ja, husen är tjateko som du själv vill heva teckna och ja, få inpussa till ett möbelslitje halvdietoria sida. Du har lagt detta av arkitekturen och att sansliga och att det fungerar. Men så då är det just, jag vet inte man ska se några kompromisser vid tillfälle av väl som inte är det allra dyraste, men det fungerar rättliga väl. Se oss inte om det.
1: Ja, det kan gå åt. Vi kan börja vid golven någon. Nu får jag lyckas att tillgänga tillgångarna vi tar om för om längd tillgång. Vi tar då lyckas som sett och om några iveskrifter armtecknar och husen är att låta oss röjna några ting av, alltså experimentera sin tur och golven är värre högt. Att låta oss röjna att häva linoleum av golven. Och det blir alltså till att golven är då gjort linoleum. Vi har sedan blivit en underläge så det är tekotrinliga och sin tur. Och det är ju ett ordentligt väl nöjt, det är ju rönt ordentligt väl. Och väsen är av alltså vinyl, alltså logiskt, men det är bara äknat till vått omkvarvet. Och ett golv är linoleum. Och så vill du det här vara trä, något snäck trä in i husen. Och det är så av väggen. Näck var vägga plater och näck inbyggt skap, rigoler, bänkor och näck annat. Alltså vi har de fyra. Allt det här är kryssfinner. Just kryssfinner träplaten ur bisk. Og så loftene, det har taget øsningene å kjøte av Jerome, det skulle til å ødelvere akustikkregulerende, altså ljøddempende. Og da ble det tidligere å kjøte av Jerome, vi tar ødel loftene vi trolltekt i luknende platen. For jeg trekker ljø, og det er kvittmalet igjen, så det er ljøst loft og lykker vel. Og så har jeg et annet hoved å trekke frem til gardiner, altså ordentlige hovedgardiner som fra gulven opp til 2,20 meter, cirka. Vi yngst då är att häva gardin eller stoff, kläje, för att blöta upp. Alltså, vi kan dreja gardinerna för att avskärma en rum och avskärma större glaspartier. Och här tar du 3-4 så har du en ära stofflig höjd som talar till sansen här östene. Att det är störst då tillfärs vidgiftene.
0: Och tar vi nu sitta här i Kötsnån, eller tar vi Persnån av Husnån, så är det som är också hotägande till er att du särskilt ut och samståndes in i själva stovsektionerna. Du var ute och inne i sen och du visste bara när mynt kvar det kärv utanför och fjolt innanför Hesemein och hinne mig.
1: Ja, det är också stortligt att säga det mynt. Och nu tiden inne i frasofen och i de lilla kömarstovarna och det är en vetare där. Vi har en glas trykant mitt i husen som är så trykant av former ut av terrasserna eller altanerna. Och så är en mynd där man ser några böden bygger en så lite en kävaborg ut i altanerna. Och i bäcksynden av mynden är här är inne i allrummet och här sitter en person där vi bor och dricker en kaffemån och läser en avvis. Så ja, förgrunden är högt och fjolt och så är en vetra mynd i mine. Og det er ordentlig å tilvide noe som vi får etter, at alle rommet, som er det største rommet på omlaget 35 meter, og så er en liten kjønvarsstål knytt et, men trekt fra, det er bare så et godt samband, rymlig samband i midtelen, men så er det samband i midtelen. Og i midtelen, kjønvarsstålene og alle rommet er det til ute rommet. Her det kan også rekne vi kvart, eller det er noe sol, det, og som vet en takk her vi er, så er det et kavaklatt ökje.
0: Och eftersom du östen huxar om ta och vi tar så om bostäger till och att här vi förgrund och bakgrund och kvarsta sönan.
1: Ja, det har vi så sanna mer och mer nu att jag bor här och så tydningar mycket det är att från att vi har bostäger och sälja från att ta med rummen och här som man är mest och det här är alltså allrummet. Kaks allrummet, här är man näck mest. Tar till man när man är vätjen. Og en sjøvarsdåber er sånn ørvis, du tar typisk, her er du om kvalitene her, trekk til atter og sier det lagt, og hikker i sjøvarp, ja, som oftast. Men kaks alle rom er bare et rom som du har samband vi utgjør ikke. Og her halte jeg det tøytninger mye at fra hesen rommene, særlig, men også fra øren rommene, at du har samband vi forgrunnene, hva er det så til? Det kan være tone, det kan være gæren til der, græsplænen, et eller annet gæren vi tror er vokstre. Det kan også være vokst, og det er særlig tilknyttet til nåttørene og omkvarvet. Så den vokstren kan være snøver i utgjørende eller alt annet terrasse. Men til forgrunden, at du har samband med det som er tatt vi. Det har betydning for hvordan du sanser det, hvordan du opplever det, og du kan følge vi og i vokstren noen. Og vi sjån hvor gong og lukk åttan for du halser på grannan og du lukk til lukk som forgrunden. Og så det det som vi kallar for mikrunden. Det bygta leie, bojeren, og ganske sært om at hauna leie, det alltid avverst og fylgja vi jo. Det gjør en møyning, en mentala møyning av fylgja vi kipa ferslo og det kom til for så vidt også når vi en vevor, en høvesvevor, at du sært ferslo av vennerna, det pjør kjentlig å være en idyllist for det. Men at du har mövliga fylgja vi så velt og i bygda lennon eller bojar lennon til mikrunden. Til dømes, og dømes på mikrunden har jeg kan nevne at jeg sutt jo om alle vesterkirkene og så tenkte jeg ta gjerra for er. Så er ærvus, jeg tar bilar alle stedene man ser folk utenfor, eller at det er brydleber. Det er nok så avhverd, jeg hun sier ångte om at det her, at det er vår mening eller det känner jag tankar att fylla vi och i mikrunden hur så bygden eller byren viskar. Och så är det där sista att det är så bakgrunden och bakgrunden kan vara sjönaringen eller horisonten där kan vara fjärd längt veck. Inte minst så kan det också vara skuggorna att du har möjlighet att sucha upp efter eller sucha längt. Det ger ett stora perspektiv och vi först första gången filosofiska tankar ädla hinvägen att du fyllde via och nu kommer ett grovt el. Att det sker tre, förgrund, migrund och bakgrund är då tydliga mycket om du ska ha bäst och fortsätta vid en gång bostad.
0: Och nu du nämner det här vid bakgrund, vi sitter ju utan ädla och du nämnde firmer och Johanna Arvid för vi hållit vi själva samrövna att du särskilt lycka till Norrötjär och i huxen nästan att det är havfjall och du hever som bakgrund så vi sitter samma fjall här var det vi klagsar och tog i havn.
1: Ja, nettopp, det är spårning om det är mikrund eller bakgrund men till någon bakgrund alltså, att du särskilt längt och till oss en positivt alltså du sinne tja falskje till i huxa bäge. Vi tar ikke litt om det som tatt vi, og mikrundene, og de større tankene i bakgrundene.
0: Ta tala ner om bostjerøtje, og ta hoksa vidt om arkitektur og trivna, vekerløyka og kanska under vi er kjøftet vi. Hever du noen indesøtje etla døme til å være seg i fyrjon og etla utenlands?
1: Ja, jeg får teka noen døme fram som jeg vil se. Först tog jag ridion till Lamenton och så har vi tjat dig. Ja, alltså i förrjön vänder vi ett ofta attor till de bäst stora projekten i havnen från Forsenån till Fjärsenån. Torsbyrge, som är ett öliga avhåverst. Det stortliga vid Torsbyrge är att bilarna är helt nere sin dörr bort och från bostäder i Ökenån. Du kan köra fram att du är en bostäder i bilen. Det är en öliga smäl och väver. Men parkering och bilarna är avgrödda i Arn. Bostadrörelserna. Och det här generellt alltid är vid öja mia möjra efter att få att här viska attor. Det är inte så lätt att lösa det men det är så rönt här i Torsbyrge och här är några dikter som ger att det känns fjolt och tryggt och tatt bygga röj. Det ger något annat än att bygga en byggning här bilar fyller allt höllt upp i att ödlen fasaden och ödlen utrymmen. Så Torsbyrge är ett avvärt med att hitta efter alla folk. Man borde be folk för att lycka spaka sig en tur runt i Torsbyrge. Jag visste om så redan att folk har vidtjat det som inte har tillknutit till det. Men det var att det nu en dag och det var att det positivt att gänga runt där. Till och med blev allt rådköra gammalt nu så det är inte något nytt projekt. Och jag hittar ju hanne som ösning ofta han tidigare fram som har gått dömen till Bergabräcka. Och till Lutzens Örvuse, här är bilarna släppa för så var det inte tattar ju på alla bostäderna men alltså jag lärde skipa så att bilarna sitter inte alla damen och utgörande upp ät bostäderna. Det är helt det inte fra och det trångt. Ja, jag var ju lite trångt, det ringte att vänta och manövrera i bilen men det är helt säkert tillvida. Jag har alltid imot till några av de projekten vi såg ju det så är fladen där i mittlen bostäderna, i mittlen boöndena eller lånen där. Där är de i nekon för de flätar. Tog det sådana bilar som skulle finnas plats till. Och det enaste platser som är efter till som mittlen bostäderna. Och så blir allt lagt ut till parkering. Så att säga allt. Men bara i Törsbridge och börja bräcka visa dömer och så att det kan göras örvise. Och inte så dominerande. Och allra helst är bil basa tälles inte lagri ut hem på en projekt en kröven ger idé. Men så må man kanske spela om det är för några bilar knyttar att ett långt bostad projekt. Det ska lätta vara vad jag säger om det är det, men det värsta är kanna och att arbeta vitt i. Ja, här har så två dömer ur färgen. Ofta när vi redan nämnt att det är små bygden är ta gamla bygden där som Tjötnavuk och Fondingor och att nekva andra döme att här så är det alliga idylliskt, du har tagit i mittlen ta hej man inte bilarna alltså det är inte tecknat eller planlagt efter bilen och parkeringsplatsen så det är en ringta samvete vi, men tar man gånger runt så har en bygden vi husen som är då öjnehatt och loftshatt eller tvärhatter. Och det varierar och det är snära i olika andra. Så är det också kött att följa en välvärd. Att det är hundarligt att jag gänger mittlen här. Så det är alltid gå och döma att häka fram. Det är bara så att jag tror på att jag brukar ta i dömen när man ska ta sig nu till att göra bitching. Det är en affär i kammeta. Så bilarna är en erbjöving. Trick vi är som är så mycket större erbjöving att man öjer att diskutera det. Väl och vilja vid det rätt och vidkommande stånarna är eller alltså generellt som samfälla om tälja bilen till bostäder och inte när ska det välja vara så högt framme i våra ösne. Alltså till dömes hörde jag nu för Karston om en bofällarskap i Köpmanhavn, en nytt byggarroj. Här där var örvuset vid bilen, alltså tankegången är att det här var lånebilar. Det är så dåliga bilar alltså, som hör till bostäderfällarskapen. Jag vet inte hur snäga bilar det var, men så lojar man. Alltså man kan loja en bil och inte det eller när vi kom. Det jag kunde välja mat är att möjliga finns ett tal kräver jag parkeringsbas och nyor i en bostad och inte.
0: Nu nämnde du två dömer om goa förska bostadbygging. Är det ösna bostadbyggingar utavland som till ångersväckna helt att kunna vajta och utblåster?
1: Ja, jag vill ta ett döme från Lüde, som är utkänt döme ur Oslo, till 8 bostäder. Det är inte uppbyggare som så. Det är också rymliga bostäder. 8 hus. Det är inte lejshus. Det är 30 byggningar. En av byggningarna är en uppbyggare som är och en öre byggning är 30. Och så en öre byggning är 4. Och sätta samman så när att det för det första här var tun. Ja, det är också större uppbyggare mellan 100 och 55 färgmetrar och 130 förbättrar. De flesta är 2,5 ton. Jag har alltid alla är 2,5 ton. Men ett gott öme som är just så bylligt som tillber kvar uppe och är att lukna, ta minnes inte om taljade år, containera basera arkitektur. Men att lukna är just så mycket gott att uppeborna är fyra dem till dömes är ordliga länkar, halt länkar, djupar. Och det har sett lukna dagsliga och kommer in i ändan. Men så är det just så snällt att cirka missgöjes och i bonen är en ljusgärror, alltså i tvärhatter så att ljuset kommer nyer i myerna och sen är det länk och i bör lånen och då får ljus in av trim och sug och tar sig bäge till ingångspartiet till gången, alltså för i till allrummet och då uppgör alltså baven hatten till en olja snill domate och enfald domate så det får dagsljus nyer och i bör hattnar i myerna eller mitt och i till länk och låne och så där byggtar fyra samman för skottnar. Så fasaden blev sånt där hackat och ta på sig över två ögon att du först axlar oss in ut ur förskottna ögonen så du först axlar oss in av näggonsöjen och i allrum någon som är i ändan av till långa parsten ser tror jag byggningen är lite så snar om ett tun som lätts ju upp rattan vägen för sjölna. Och så här var det tror i mesk öcher ut i öcher. Alltså här vi tun är ett felax öcher till källa störst men det är hon har lätt och ät komma till alla öbönar i förresten tunnon. Och här blir till lucka komma en bil jag sätta ting av. Alltså allt är ölja snilt och elegant löst. Gär man nu ett lite projekt vid åtta stövron bostövron. Men i allt döme är så mycket gott att tydlig döme hade äknat sig väl i färgen i en här byggt eller i de större bojen i färgen. Alla säger han tycker att det är en hetta döme har kunnat giv och blåstå till projekt i färgen. Här har ni hatt ammoner och det har vi så brukt till att parkering är under en däckje, betongdäckje. Det här kostar, jag vet, men här är en intention på eller ett döme på hur som man kan lösa flesta av alla erbjudningarna att bygga i sådana länder som du förskar. Nu är det här i Oslo. Och i norra ber till att samhälla vi följer. Vi får kända Järamone, Väverläge och annat. Kanske normen här var inte bara pengarna att börja vid en vid. Men detta är ett gott döme om hur vi borde rönt att löst vidskiftning i kommande bostaden. I halda sig sig kjalt vid hitja for løydil norra gos normen løysa vieskift her. Hvis løysene minnes til at normen er en møyra, altså si venjan er bidja godt, altså vi arkitekten til dømes, og annars bidja kunne falle er sin langre, altså det er en langre søv og vi tog. Men natur vieskiftene er løydjast, særlig her av Vestlanden, Haltneg. Og ja, vid hitja for løydil norra gos tar løysa tingene, det är lika viljen till att investera pengarna. Jag vet inte om han är inte ens här med. Jag råkar inte svitt i. Men jag håller till stäffest att investera i fast och det är en god investering. Så det måste vi attraktivt göra omkring i sin förrjön.
0: Du har också andra dömer om bostäder, bygging och du heller är avvärt. Du har med en annan värld i Japan.
1: Ja, jag nämnde ett annat döme för där som är ett projekt så tar livet ut nu igen och tror ju fortsatt, ja. Och det här vill jag så säga, sa det i 6,5. Det är bara ett gott döme, det är öliga störst finche. Det är uppbor som är byggt där uppe i Fjallasöja och i terrasson. Allt är byggt i betong, där gjorde man ägt av i forsen. Men alltså, det ser inte stuftigt ut och inte kallt ut, men tar man vidja i det så är allmänna trappor, utgänga nian i trappan. Parkering är allra nyast. Du parkerar in under den nyaste parten här och så är elevatorer. Fyra bostäder följt. Men vi som vidjan, du släpper sig helt här till. Och så gånger du upp, alltså nästan som att gänga, man kan se det sin abstrakt, som att gänga och hamrun i färgen, i förska fjöteln. Så känner du en hatt upp och så är det en allmän liten göta över till bostäderna åter, men så är stora terrasser som höjda till bostäderna. Och så är det förskåte nere till Fjallasöjne.
0: Och det är också avvärt, du heter inte komplicerat samståndes. Det verkar som du har sett några tärningar samman som är mer och mindre öppnar.
1: Ja, ja, det är en sån ramma ur betong. Ja, som du säger, öppnar tärningar. Visst lortaren kan omynda sig det. Tärningar här där flest av fladerna är öppnar och är inte terrasser och allmänna göter. Och så är som ett tärningar filter ut vid vuxtre. Så särskilt du från Ubon 9 och AT. Och så kommer, ja, en hade upp så hävde han Ubo inne i tärningen och vid näggläsbart och särskilt om man är i terrassen här. Det är bara exklusivt och ser dörst ut, men det görs öliga anfallt. Det är rädda när jag ändertöker. Men att ha varit döme. Det är en bygging utanför Kåpe i Japan. Och byggingen öjder Rocco, R-O-K-K-O, och nummer 8, till den originala första byggingen hon är avhavade här hittet.
0: Nu nämnde du att det är byggt efter länden, och i kväll mån bygga föringar efter länden?
1: Ett är bästa föremål. Ja, nu är det alltid här vi, alltså kostnaden att sprunga och planera är dörst, och därför är det nog att vara, men det går att röta. Och erbjudning nummer 2 är kanske att om man ska ha en parkeringsplats upp i ett bostäder så må hattlig av väven och parkeringen inte vara mer än ett visst. Och så snarare att det blir kanske inte bäst tillägga ett ländesvidskift när man ska ha en nekva jaunar eller vandrattar flader omframt bostäderna. Och att ha dömer i Japan som jag nämnde. Här är bilarna är liksom avvecklade och det nyaste parten här är bilhus under och så elevatorer upp. Ja, det är inte lätt att lösa. Men man skulle tro att det bär till att göra något bostäderprojekt här som man bygger bostäderna upp till länderna. Samstående som ätkommer vid skiften är nöktande. Och nöktande tar ska man se om det också om avstander, hall och inte minst ätkommer för rörslotarna. Det ska ju följa avsättningen. Det syns ju självt.
0: Ja, nu färger vi detta till Europa. Vi tog över östen i ett dömi om avvärda och gåa bostäderbygging och till Rysvajs.
1: Ja, det är ett annat dömi som jag alltid nämner och tackar fram. Ja, det här görs nu så vidt jag, det här steg. Jag vet att det är tvärfinnar. Det här stortliga vid dömen är att det är trodde byggningar att dör. Och en är ovast av bostäderbyggningar som är hus i 2-3-hatton. Och så fyrir han så här ländes skraje, det är en liten bräcka. Och så har det byggt rähus, en av högre sig och en av vänster sig. Och så är det grönt ökjum i myene. Det är olja enfalt görst. Det är en rymliga kända svensiska arkitekter som heter Peter Sumtor som är tecknade. Som oftast ger han sin där exklusiv projekt där listasövn och liknande. Men det här är ett bostäderprojekt här enda mål är värd att göra goda bostäder och gå ut i ökjum, men östene så utor som gör lite. Och det är nog så gott då med allt det tog ju till så enfalt och som man säger stilliga roligt arkitekturer. Inte näka extravagant. Men här är det att vi att till omhuxa ordentligt väl och lost ordentligt väl till här bilen. Säljer sig uppbundna som för om man heter till Lutlo Bräckene. Det är inte bratt. Men här är det ett fall och i länden så snart att han byggning som är allra ovast och av hejnen. Här är gott utsynning och divor. Allt byggaröje som ligger långt nere. Alltså det här är så lav och luttlån terrass och nere efter. Men det som är särskilt avvärt är att gå sig bilar nu vara helt ner utanför det här viktiga myöket här. Alltså bilarna kommer och parkera alla nyast vi och för uppe här så en helt luttla bilhus som antingen kan brukas som bilhus eller som kömsla. Och så kommer bilar för att nya vid i ögonen byggningen, de ögna lånene kan köra ner vi för att sätta vörer av. Och till att olja smalt ökje på en tror jag en halva meter och vuxstull är helt upphett. Så man ser tydligt att det är den här väveren som kan brukas till vanliga bilar och den är sin gärna för så som ambulanser och annat. Men det får det inte för trivna innan. Och så är det ett grönt ökje minus över till hinna lånena. Och uppbyggnaderna, husen är ett rähus och välagant, det är vid 2-hatton. Så snarare att utsynet är av överhatt och minne utsynet av nerhatt, men nerhatten är så olika gott samband till utgörelser.
0: Och att det är tyvärr inne att du är sansaliga och praktiska och att nu vi ätligt är ett bilån. Detta tänker sig att medleva väl ut, går arkitekturer, men det är inte komplicerat av några något.
1: Nej, det kan man se. Det är att det enda mål är ju att hålla kostnaden så länge nere som gör lite och just den här projekten. Ja, i en fall där kassar hade gått nog inte elementer eller rumelementer, hade byggt av stenen vid betong detta. Men det är några ändertökar så uppbundar är de, kvart rähus är en ändertöka, men bara till att det har förskått en halva meter nyr efter kvarja för den nästa kemor, halva meter långa nyr. Det skapar en variation som är tilltalande. Nu är det längst sedan i världen här. Vi såg ju nu att den nödvändigaste mynden är att det blir näckmåra grönt. Och det är uppade bättre nu. Att du har det byggta som är nog så stringent. Vi altanen som är nog så länkar. Och den näckmåra altanen som du särskilt har överhatt den. Men allt det gröna är just det att liv i middelen på våra lånar är blivit uppade bara tilltala än där vi börjar vi. Och alla ovast säger att han ovaste byggningar, han är sin service, han är i 3-hatton, smarrig och i boer. Men det här har varit störst utgörelse, felaks utgörelse framför det. Och allt det gröna är i mittlen bostäderna. Och alla bilarna är inne av backsynet, alltså utanför det. Det är viktiga utgörelse.
0: Og teker du nekva at du nødja som vi er bygd i førjun og det at vi tog så, ja, det er vi jo bygd i støvrun, støvrur uiboar blokkar eller uiboar bygningar. Altså, tar her var jo ikke den her grøna kvilan i middelen, du tar er stedsette rattelig at ta, du sarsper ui vetkjent av grannanon.
1: Ja, det er alltid mamma stedfesta, ja. Det är inte några projekt, men det är också. Det är också glottare, så att jag. Till dem som är uppbundna är att vara gött och som bostäder är byggt. Det är så ett annat slä än hetta. Det här dömet, något jag sa dömet, det här som jag nämnde i Schweiz, är när jag ändå tycker och rönta finns jag byggt så enfalt och bojligt som gör det. Jag lukar att lukas där få variation i utrustning av fasaden och utgörs.
0: Hvor avbjøringen til du som arkitekter skal tekne til dømes en bostjærbygning, altså en rehus, og du skal ha det her varieret av uttrykket, og du skal ha trivnægen og det sanselige, og samtidig skal det fungere, og samtidig skal du ha halte prusen så lenge nere som gjør litt. Hvor avbjøringen? Hvordan var du gjørst det? Bør det til?
1: Ja, nå kaller du det halte prusen så lenge nere som gjør litt. Så bør det til, ja. Men det er alltid et marsk tjant tog som ska bygga när är det för dörst och ja som halt det mamma säger att det är så mycket dörst att bygga för dig att försäkringar är helt troplar att få gå bostäder projekt för dig tog att utvia när kostnaden alltså det att göra det bygga bygga kostar öljan ägg och så ska projektet löna sig och det är öl ofta en tropolt att få ett variera bidjarui här du ganska hevor krokar alltså att kvör det hus är förskott eller kan säga 2 meter mot det kort andra så fast det större ivflad och bidja större ivflad av biolova alltså prisen fer upp tabuiliasta ses ju skall till er en lån eller en större förrakantor till det tabuiliasta och passe men det gjør ikke det beste urslidde arkitektoniskt eller trevnavalia. Og då er det øyla trobolt. Det må bare stedfeste. Ikke utan det anker investor eller bidjeherre som ser kanskje øyløvna på langre sikt og tar det negvar. Jeg lærer kanskje alt trusjar. At vi er og ikke er byggva i en av som bosteier Verskatland, är stor ösning om altrusjar eller särlig om altrusjar. Alltså det kräver nekt hål och tolna pengar. Så nu gör det som att pengarna har alla årsrökena för att vi inte har så nekt och bostäder och kyr i förrigen. Det vet jag inte om det är så, men de flesta förrigen är här så faktorerna som är avgörande för det. Urslid i avverskattlanden kostar vera, ja. Att det är en öliga avvärd diskussion när koppar graferen, alltså ska det vara vinningen på stort sikt och kvart i stort sikt. Alltså i räknar vi så långt de privata kapitaler så blir det sån här horisonten stittre, väl stittre. Nu nämnde vi Torsbridge och Janne som kommunen faktiskt står för det befarbyggt. Och ta er inte några stuttor horisonter för det när Ullevan löser sig. Det är en längre horisonter. Nu fyller Torsbridge allt rusar nu. Vi har det nästa år. Det tog jag att det är en ring spårning av Sverige på hver alla avbjörningarna är då, men nu kommer det sin drönat att vi när löser det sig att investera mera pengar in i ett bytjeverskattland. Hur ska det kasta av sig i lovan? Det är heller mest att det kommer till att utveckla projekten och att få det byggt till en av sin kostnad. Men det som vi snackar om mest här och i det här samrådet, det är att det är bäst för utbyggvandrar.

0: Ja, kommande årene skulle byggas flere tusen bosteier i Førjøen. Hverjer er det avgjøkene at sånne skal byggas etter lovfastlige stortar?
1: Ja, største avgjøkene er nok Gøskan. At hvis jeg skal byggas kjøtt, så er vant til fire at man handler kjøtt, man teker kjøtt av avgjøkene og fyr etter. Altså, her er det at det mangler på arbeidskraft, så vil brusen opp, og er det mangel på tilfær for oss nu. Alltså ett spurning grund för karbrusen upp. Och tog kan det vara en erbjöring i balen här som förr. Och kanske är det också en mangel på att tog att reflektera i vår kvart vid den bästa världskattlanden. Alltså att inte teckna allt för kött eller teckna för kött där det avgör. Så till vant det fyra gaskarna, stort sagt, ta en nekska bidjast knappliga. Men ta öjra bidra till att man och idéer om sommar 2016 börjar att utveckla ett projekt som fyra gånger om läkans om 2 år. Så som man får alla rätt och motiven är vi alla rätt och intentioner och man får att rätta urs lite.
0: Ja, trots att du om en byggning så ska den gärna stanna i en jävla trusel hundra år i ötlen förra. Och först och nekva byggning som inte tänker sig väl ut och som lyder om kvar vi och som för alldeles helst fungerar nekva särskilt väl. Så är det väl en rymliga större pruser att rinta för att få näka att hända kött.
1: Ja, men hade du också ringt att för att hålla sig till tog alltså, den privata vinnan handlar kött och är kött att göra och vi omkring törv. Så säger det bara, så som viska kräften här. Det handlar kött och man utvidgar kanske näkrar bostäder och så gör man på en trubbelöga i samfällan. Men som nämnt så är trivnaveren och genom bostäderprojektet är rävnäk annars till en helt andra aspekter som vi skulle sätta fokus på kostera byggt genom bostäderprojektet 25 år att man hade byggt.
0: Ja, hverje fire litt, hverje treter skulle følge som samfunnet og kommuner sedan nå bytja skulle i øynar 2000 uiboer kommande 4-5 årene. Etla sedan kommuner nøvstår krøy til deg som bytja i større skala?
1: Jeg vet ikke. At det ringte svære på han. Kommuner gjør det til det røyna at være leali, rymelig og heva nøkker krøv. Som til dømes hattar og avsettingar og vittar og avsettingar og krev om utgjøkjer og spelplås. Det halde man må halda fast i. Det halde jeg, du annars er vant til fyra, så er det slett ikke byggt. Det er en utrøsla å bygge et spelplass, eller et grønt savninger og kjemi i miskøysen prosjektet. Så de krøvene må være, det vil si, det må det være. Og så etter til krøv til gøsko, altså sjølvandet skal det være brunatrykt, og det skal være ljømessig, altså akustisk krøv til det. Og et kom og vinner litt for ødel, og sånn røslet herne. Så det er vi bilen noen som man kan diskutere, men vi tar jo i samfunnet det som ganske mye bilfikserende jo enda hver for 20 år siden. Så hvis det hender gang den helt fram, og tar vi opp at det flyr biler om 20 år, så kan man styr om det. Til bilen, flaten, til parkering og veier, hun er økest. At det løser vi ikke her, vi har sånn samrøvende.
0: Hverje krøv heldet du myndeløkere og kommuner kunde sett som kanskje ikke var sett ut det? Er det noe som blir til å sette året?
1: Jeg hadde tro på det svære på, men til dømes har vi, eller vi har opplevd i omkring bygget røye, det er ikke private bosteder, men ta være krev om at fasaden nær som holdt ikke skulle være langere enn 20 meter til dømes. Og det er for jeg omgjengelig at man bygger lengre ønsktøttere låner. Men att det krävde fasaden att jag skulle per pette inte vara längre än omlag 20 meter. Det är så ett döme på det Anker Kröv som kommuner kunde sätta. Till lika vi i HC att det borde vara kräv om göskerna är en ute i öke och en uppbo. Uppbo eller rähus, här du bygger tatt och ganska kröst. Alltså så borde det vara krav omkursvägna att du ska släppa ut dem. Man går an det så ska du släppa att Trio hade ut av en altan. Hon borde faktiskt haft en minimum krav i stöd. Det här är tjock som för nu att du spyrt med. Men det här kunde vi ösning att döma. Det här är stor antydning att du släpper ut dem till några fyra vädjer eller två vädjer.
0: Nu nämnde du den här svälan av Trio hade. Och vi kvart så var det nämnt att vi skulle bygga högt ut det mest effektivt och vi utnyttja plåse väst och så framvis. Hur högt är det att bygga i färgen helt då?
1: Ja, att ösnen ringt att svära på an på omstövnar omkring för kan man bygga högt. Men generellt halt det är att med en inte öja färra bygga ser det högt. Jag husar ju omedelbart fem hade alltså arkitekter de har väl det som heter tatt och lockt eller tätt lav byggeri som det andra kallar det. Ta är det att Petrucciar hade tvär eller Trucciar. För ska låka av andra det är löver fem hade som har stannat. Og det halde er nok så høskande. Det blir nøyast å bytja ankostene her til å høske seg, og det fungerer bytja og flår i hadden enn 2-3 måned, så 5 vil jeg sagt.
0: Og i hver mån kunne ta gamle førske bygden her vært å utblåste til bostad bytjen i det?
1: Ja, det er at ta gamle bygden her har vi varierer og bytjenene, og hun har sett etter lenten hun. Men att det här är helt ett helt helt örvus för sig då att det blev byggt och det blev byggt ett gärar loton ett la piano en liten hammare alltså det var det bäge variationer i plan tekniskt men det var variationer i hatton och det ligger lyssna över en annan och så är ton i mitten. Vi ska pitcha det här ut där så vill jag se om det tror på det köra i bilden och visst det några kanter för rum. Men det är alltid går uppblåster och hittar efter bygden. Här att det här vi ska minnas till att ha bygdningarna i de gamla och förska bygden är olja luttler. Alltså det är kanske 5-20 metrar till olja småar under. Men den uppblåsten ska liksom skaleras och sänder upp och brukas som uppblåster till äraverskattlander.
0: Vi där var vi in i att det rättliga torsdag bytja i förrjun och det och det har varit det senaste och ärende. Hetta vi kostnaden, är det näka som händer? Nu är oftast tos om corona och inrasna till Russland och Ukraina och kvarta sönan. Är det hese riktigt som gör att prusen är så över? Eller är det andra vidskift? Är det jön tillgångt?
1: Ja, det är just en jön tillgångt. Ja, alltså det blev attraktivt att bygga i förrjun och att bygga i förrjun. Men det är alltid värre i herrendom. Så är det också att säga där kvärt kvarger faktorer här var just det att det blev så. Jag tycker att det är en blandning av konstanta inflation och aktum krövon. Nu tar jag inte gärna om att kanske man skulle sätta kröv, alltså ännu fler kröv till nøkker atøk som økjom trivna egentlig sånn, avvisa alt hans død eller akkur luknade. Så vi gjør det som vi prater om nå flere ting som kanskje får gjøre det opp at det dyrere, og så gjør det som støvann i vannleis. Men det gjør det ikke. Altså, man kommer alltid gjøre noen imsa tøyer. Men det er rett at det blir lotfastlige øyelige dårst i Abidje Førjøen. Og det blir så dårst at noen daner som er tås vi blir sånn til bilsnere av her. Er det vel så dårst i Førjøen? Det skiljer ikke ordentlig. En 30-40% dyrere bygge førgen enn Danmark, andre på Kastlea bygging. Men det er bare en sannrønt at det er ulla dårsta bygge førgen. Lentes vidskiftene krever nekva bygger, altså sprunging og bretching og planering. Og bare for å bygge en bygning, så er det langt brukt ulla større opphatter. Og det er for å være verande til og i nekva. Men andre land har klara hessere erbjørngene.

0: Ja, vi har det här en avbjöring. Jag vet inte hur lätt hon är att lösa eller om tillbyr. Jag behöver att lösa henne. Men nu omvendar vi dock hon att vi har ett PR som kommer att gått av teknostående chatt här. Det är ett grundstycke. Och det skulle ha en bostad. Som sagt, ett PR och det har två böten. Og jeg vet ikke om det blir til å sette et loft av, eller hvordan vi lukker som får løst disse oppgavene, men jeg har hørt for det, han er ivet til togjen. Og vi nå sier at det her var 2,5 millioner. Vi hadde så vendt i horen i, eller hva gjør jeg vidt?
1: Ja, det lukker vi. Nei, det er hanker ikke om det ser man vi hvordan størst det vil jeg ha. 2,5 millioner som du säger, hvis det är fyra att bygga kjalt huset, ta er planera, klart att bygga. Det är så lydigt i det att det är närmast omöjligt. Alltså, hvis vi säger att det har kostat 25 000 för kvön färgmeter, så är 2,5 miljoner bland nåt till 100 färgmeter utvändig mat. Och ta det invändiga mat i en 35-40 färgmeter. Så kanske du prova spela till Jolvan. Kusnek per vid två bad när säger du. Kusnek att hemma klara sig och göra en hus. Jag har nu spurt det som ett hus som är bara är alltså är halvfjärs färme sån där. Det är faktiskt då hade väl jag a big side hus som är så lite. Men hade är tullen ju där att det kostar minst alla 25,000 per färme så bygga en hus. Alltså VMVG. Ofta tar vi råkna på tullet så är det långt upp igen det. 20,000, 80,000 per färgmeter vid MVG. Ta er framvis också som det ger er själv. Så det är olja erbjörande. Så antingen må de skaffa sig mörgare

0: områda kanske rum i chatet hur snägt kommer hur snägt av hissen och är sån. Och till öle ofta när man ändrar ta om man fyrir 205 meter. Alltså lösen till 105 meter kvar hade när vi nu ser det till 2 hade. Låt oss säga man kommer ner av 205 meter. Och brukar 25,000 per fermeter så är det 5 miljoner. Och så ska en ekvislig diskussion till om det är inte att färra upp av 5 miljoner och i budgetkostnader. Och här ska vi minnas till, det är bära huset. Tun och en gå altan eller gå terrassa kommer att rätt. Det tog ju alltid att 2,5 miljoner är så orealistiska lågt att det när de inte blir till. Men då är just det här vi vill göra, den här spårningen som man erbjöring för att skapa sin diskussion. Ja. Vi gör alltid det här som är ett rum överligt samman vid följtje. Vi får att uttala sig om ruminskjer och så sätter vi det upp i ett schema och finner ut att alla ser ruminskjerna till att avsätta vid den här rumstöd. Och så tälta samman och vi får vara typiskt samla rumkräv på läkans sida. Sen driver 205 meter och så börjar den diskussionen. Vi kvarst är den också för folk som strävar en diskussion till Så vi röjna att göra fast värre vi att det här nek för nek rumkröv emot till fortsatt i Orsko. Och i sommar förrän så blev han i hus ganska 100 fors färmeter. Alltså om det är 95 så kvar jag hade. Jag hade en drygg och möts som diskussion för folk att jag skulle insåga det. Eller att som är det som du kör och insåga det. Ja. Okej, okay, vi är nöjda att droppa hatt och hatt och hatt och rummet. 4,9 stöd. Det så ser det ut. Som är värskattlan som bör till och som banken vill vara fortsatt till.
1: Nu tar sig du om tillgångarna. Är du som arkitekter och vidskiftar följtjena fundast om tillgångarna för att se det så lös? Hur stor antydning häver häntan fasan av byggningarna för det ändaliga urslite berge som byggningar och fortsatta?
0: Jo, det är stor antydning. Alltså, det flesta vet är att det är också att bygga kvann färgmeter. Eller da vi fortalte dem det, så innsåg jeg at det er nok så kjøtt. Men tøytningeren her kjønner det øyne jeg kan si, bare for det går og for det ringer. Nå må det slippe et eller annet om et poolbord, et sigarrum, eller hva det måtte være. Til kjølten faktisk at vi får beskiftet folk inn som har helt, helt orealistiske forstillinger. Men som vi har en vøn om at jeg har nekv i min skrum, og kammer per bad og mulig et eika og et lums- og vaskerum og et gamslerum og et tøknerum. Og det er akkurat sørre diskusjoner vi kører nekker på, at du prøver ikke å bygge et rum til alle disse her funksjoner, alle disse funksjoner, du kan stave det og kombinere i øyne rommet. Men det hever større antydning for det første at det høper til tjallene for å bygge, og på langere sikt viser det seg at man klarer seg fint i en hus som er näka minne. Nu har vi två som hälsar just nu hur det blev. Teckna i omater och optimera i eller pressa i nyr i stöd. Och det fungerar fint. Man ska också vara öppen för lösningen arkitektoniskt och inrättningar lia. Vi alltså här var kombinera i rum som kunde tror jag fyra funktioner i en och samma rum. Så det här står en tutning. Jag hade just nu något att säga att de tar länka perspektiv. Alltså om 30 år ta allt barn flott hemma från husen och jag fallte. Så tar jag mig efter en sån tillviska om ja, jag gott att du ska bygga då 30 5 meter av träet. Men att det är trobolt alltså ja in i framtiden, det är en trobolt jag fallte att ta kan stöv och till näka vid den fysiska karmen och så det ska bygga så här. Kostar det om 30 år eller ja, 40 år. Jag hade inte vi skulle huxa. Kostar vi en trusjar, du får flytta mer och mer nu ur en bostad och en annan. Men att också att 30 år fram är absolut relevant. Och tog kommer till att avvarska när dessa diskussioner man har tulliga i processen om att bygga kinsamt, kan man gott säga. Eller inte bygga för störst till mantraje.

0: verst. Jag halde det här, alltså, det första vi märkningen framöver vill det vara att det må vara kyrst. Det här sättes under kröv för att det tyger er utkyrst i könen, men halde sig att det bär till ångstäne. Själva inte bär till ångstäne. Och flå och fjöra överskar så var det i östnö, men det här är lösningen för det här. Man skulle tro att byggva om bara båter är så naturligt för föringar i ögonen. Flera gör hon drar att det här är östnö relevant. Jag rönt det här i förrigen. Det här är så att det är helt ära tekniska avlöjningar vid kloak och vatten och ström, men det här blir östnö till att lösa och så ska det ha parkeringsplats nöker i ögonen för dem när jag har någon annan. Men tal jag var av värst, jo, tog till nek fläka värst, jo, nek hauna lö som lir. Möjra tom nu än det var för en 34 Aron Sujane som kunde ganska loftas när husbaten.
1: Och nu när du är här vid fläka värst, jo, och jag vinner byggningar så standa tomer ut det. Hette är att varvöjda och omskapa gamla byggningar till dömes bostäder. Är det näka vi kunde just möjda?
0: Ja, yeah, det är kunde absolut, ja. Det sätter sig under sunnig kröv till att färra om allt, betonje som oftast är, och inte minst att färra ner och hjörna och dräna det väl, ofta nu. Det är större trupplagar vi tog, men det blir ösen till att lösa. Och så hör man ofta till utsökterna att det är dyrare att omvälla än att bygga nytt. Det kan döljas upp i rönt ekonomiskt modeller, det kan ösen döljas upp i mentalare ävner. Jo, alltså öll andra länder runt om och göra ösna tullig projekt där man här kan ägera om att anker byggningar som är mitt i byn är att man stäger för att bröda nyer och bygga upp åter. Så tek man en ägera att hesen ska inte brödas nyer. Hövast är det farbarskeringsplats. Du så fast en bojarbyggning som har serverligt vire och mentalt vire ösna omframt av våra goa bostäder. Så ta och jag vid ösna ägera.
1: Ejon Eliasen, tusen tack för samrådet.
0: Sjöld takk.

0: Nu är sändningen Popversteren av Höyra och till Jakob Magnusson som är lagt rattis.
1: Popversteren.

otroliga några filmer och dokumentärer i George Room, Michael Jackson och sådär. Och jag kom här till att jag tog mig inte mer. Det är så några cheatingar och ill-cheatingar och i mest annan av just ner. Sälja dokumentärer och något. Jag kiver ihop. Och jag har alltid bara till tonlation. Sälja Billie Jean. Jag filmar en video här just nu. Miljarder kommer jag kassa. Så riskar jag sen också och smaklåt utan så att en till dem stjöv pengarna är avloppet till fattiga familjer också, så gör det mening. Men nästa sångare är en afroamerikanare och han är en kändor som går gitarrister och framlägare. Det är Iva, utan Iva hans här största hit, Ghostbusters från Furufors, till filmen, att säga med namnet, Ray Parker Jr.

0: afraid of no ghosts.
1: Jag ser att Torsåna kommun är hos honom Ghostbusters. Ja. Om du har spörgelser så ring kommunen. Nej, jag tvattlar bara. Men det har jag sagt om det att det spörgels här i kringvarten. Och det är ungen i förra landet kurser för heldig kärna rockningvis som är värre mer här om nottena än jag. Och jag har så inte känner att spörgels. Eller hårst, eller känt, eller tåsa vi lägger av. Men så är det att det som är bara sensitiv i njekaska. Jag tror ju inte någon. Det är något för oss, Roxette och The Look.

Om alla er som har fört fram att Per Gessle och Roxette skulle ha takt Mayra och lät det henne Sundjöberg. Så hon var en öppet sangare. Men jag hade, jag är samtidigt ordentligt, jag hade det lika öle väl samman. Det är nästan vi uttrycker att göra. Det är några sangare som är kända och som inte är världens bästa sangare, men det låter väl så ett uttryck. Nå, men jeg har jo en sending av disse rødt og popversen, og hvis du har Bee Gees-brøyene klarer seg bedre som sangskrivere enn utgjøvere i forskningen, og etter neste et godt dømme om det. Ja, det kan kjenne tonene, da. Islands in the Stream fra Trujefors, Kenny Rogers. Sammen med Dolly Parton.

0: Yeah.
1: The message to Grandmaster Flash and the Furious Five. Hade keyboard spelade Reggie Griffin och det var MC Melly Mel som kvitt It's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under.
2: It's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under.
1: Phil Manzanera, han spelar gitarr det nästa. Och lägg till mig så att jag ljöf för det och jag kan höras och gärna släka helt av sanjunom. Alltså gitarrljöf för det. Hette er och helt av utgången i Avalon. Tja, Roxy Music. Manzanera fick Lutland Haie för sitt utkast medan Brian Furry har finnit några rosa för att heta Roxy ett kännesle. Det är nämligen han som lägger ut till More Than This som är sanger från 2 år.

Men det är gitarren som vi tar sig om. Så Phil Manzanera. Ja, nu släpper jag sån här Angersmon om Bretland. Det är en liten löt. Det är nog så dominerande, men de kommer kjort efter till Bretland. Storriker. Bara ena för i hese sändning vi fortsätter att hålla ett vidjar popverstrum och vi kör om 1904. Och det är jag så alldeles.

de som lurte i det første tver sendingene vi popverte noen i sommer, finnes jeg kanskje til inntrykk at jeg får ikke si at det står og gjør sånn sending, men kanskje bare hatt av hatt av hatt av hatt av men så kvart som sendingene av å bli sendt har vi lukket som makt, lagt mer av tre at tog som är det mest områdande jag nämner kvart leja ett och kvart synkor. Men som blev för tjejt vid hatton och keppon. Så jag skriver en kvart text av och till det jag gör det. Till dömmes är det här nästa av för Atle Brettlands nu som jag hotte vid Johanne och för det slejt. Slejt var sera väl om doktor i utlån Europa men kvart var undertökande i Amerika. Hackfröngar vill jag vara vid att Slate var ett tonläggarnamn som säljde flest singleplattor av brettska marknaden i 20 år. Men vid disco och punkrock och någon fana i undertökande i sättning helt av tuggöra skajnån. Så hände det i 1904 att Slate kom vid till stora Reading-festivalen och på Alpo från Ozzy Osbourne. Och det satt i eld i lustarafjultna, konsertfjultna som ett land av Eisen ville höra Merry Christmas Everybody 28 var 24 august. Jag kan inte väl det utlåra slädator som handlade med en jävne var hejt och kom några månader sedan vid topp 20 stäklande om We'll Bring the House Down för äldreplatten vid samma hejt. Nästa röjning var det minne välledningar till Death Us Apart-albumet och det kom eisen i ena förs. Med en tröjförs utgavan The Amazing Kamikaze Syndrome hejta första välja USA hittet till Slade Run Runaway och i värre Billboard topp 20. Det läs mig att känna bäst från Kamikaze-platten är Eto en ballata. Hon är mest spelt i utvarpen och går svär. Och jag tar sig om maj och maj. Och jag räckte topp 4 i Västernhav. Och jag såg att den näst bäst ungdokta slädläge i Amerika. Och jag tror att jag...

0: Hej och välkommen till Nisht Ichvi.
1: Hallå Anna.
0: Hallå Svanna.
1: Yes, så var vi direkt där. Och ett spännande ämne jag ska.
0: Vi ska ta oss om rasisme i följon i det. Vi hade ju en past för i sommar om integration. Här är det särskilt hotigen av rasisme personen utöver. Och ja, tar du kurser till igenom vill du göra en past att chat.
1: Ja, vad var det som hotog det vitt du?
0: Alltså särskilt är det vi att man ganska hoxar att genom välfärdssamfället som följon att det inte gång fyrse men att det faktiskt händer allikevel. Ja, særlig nåttarløvnån, arbeidsløvnån, og til er en av nærgjørens rasismen, en av hukkerrasismen, har man ofte hørt i Danmark, som tekst jo opp. Ja, og vi skulle ta oss av en som heter Rosli Reinerst i det, som kommer fra Philips Øtjnån, om henne har søve.
1: Ja, og så får vi ta oss av Dorte Kastale, som arbeider i utlendingastående, så vi får alle sin reisende tannvinklen på det.
0: Yes, her kommer Rosli først. Hej och välkommen Rosalie.
2: Hej.
0: Kan du greja ner från till Solva Briavi?
2: Ja, och jag är ett Rosalie Reinert. Jag flyttade för jag fyra ganska ett litet år nu. Och är från Philips Ogenum.
0: Till längt väck hemma från så?
2: Ja, ordentligt väck. Det är 24 timmar att resa.
1: Wow.
2: Så, ja, ja, ordentlig av vekk, langt borte. Ja, og ja, ja, jeg er Tor Bøten, Tor Jenter, og jeg er gift i en fring Armani. Jeg arbeider i landsjukkerhuset, og jeg rannsøkner støv og som hjelper Kjetaimon, og jeg har en eisende eget arbeid av Sandabarsten. Jeg er bare ikke fire folk, ta mesta tei pensionista og gamla folk fit folk. Vi får igen så alla vi har så ja. Ja, det där. Så ja.
0: Ja. Vi ska ta oss center om rasism ut där.
2: Ja.
0: Ja. Det här stämne men jag husar faktiskt att spola tojna åter. Jag börjar vi och ta oss center om din uppväxt där Arne du kom till förr.
2: Ja.
0: Hur så var han?
2: Og i Filippinen, jeg har vært ikke gått her som baden, fordi jeg var oppvaksen av mamma min og er lammen. Og det var venner en av vandet, og han datt av trappene. Så skyen var særlig alvorsmål at han ble lammen at resten av alle løven og kjærne. Ja. Så ja, vi tror... Fyra tillsammans. Yeah. Och ja, det är särskilt faktiskt.
0: Skulle du... Vill du ha en paus att lycka?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Nu vill vi lycka efter. Vi tog lycka en liten steg. Men vi tog oss av syndrom mamma dina.
2: Ja. Yeah.
0: Och du är en uppväxt där.
2: Ja. Yeah.
0: Om du vill säga några fler i år, ja.
2: Vi är då fyra tillsammans, men vi måste att delas upp och bygga onkel Ärstannes. Det är att mamma min, han klarar sig inte att ansvara och kunna. Men vi är vår och ser ett la vid färden. Så jag rönte mig och komma hem efter till mamma min.
0: Okej.
2: Ja.
0: Kosta ett leverföre.
2: Och vi alltid slå och kosta ett punishment. Alltså att jag visste vi kärde akkurat bo i ett lösumbaten. Jag var bara... Hade jag minst, jag var 5 år. Jag hade er badja mamma min och familjen är hans. Så...
1: Är du yngsta syskon?
2: Ja, jag var den yngsta.
1: Du var den yngsta?
2: Ja. Och jag var rymma. Jag klarade det inte så väl att vara vid där. Jag är alltid, alltid bänken om allt att göra bytting. Då är för mig liksom är för att vara punished after. Hvis det gör och kost bojt eller ja.
0: När finner du så det att du gärna vill ta ställa när mötte man och chatta?
2: Det var inte meningen faktiskt att lighta on.
0: Nej.
2: Det var inte det. Och en av dem jag har sent mig i skola. Jag gick i skola fyra, kanske halvt år. Och Elisias computer programming här. Så en professor som jag säger att det skulle föra nätten någon och leta efter en tältespål som man kan lära och att göra åkare. Så det är tältespål. Här måtte jag. Vi var och vinner fyra, kanske fem år här. Här lär bara till spålvinner. Jag har ju slett inte också om att vi skulle vara seriöst. Så det är nog så. Så ganska 18 och 5 år sen säger jag att jag får vittja att jag är i Filippinerna. Så tror jag i 18 år vi bor i Filippinerna och har en vitt tosa om att flytta här till Följa. Ja.
0: Och hur så var det så att komma till Följa?
2: Jag husker om att det är så kallt här. Jag har slett inte upplevt att sådja gav. Och det är nog så spännande för mig upplevelse i snö. Så jag har visst lite inte huggs om jag färde till Onkastanis och Europa att bygga. Men i början när jag var så tjock att komma till ett land som jag var onkan trä att sudja. Mm. Det är ordliga och inte näka.
0: Så är det jag syns att det är vid rasismen.
2: Ja.
0: När upplevde du först och för gerandes rasism och hur ser hon överskat det?
2: I minnes ikke ordentlig, men nå er det 20 år her. Jeg har opplevd ganske omkring til å handle noen, at vi blir på ignorere. Og jeg har opplevd at vi er en handel som vi blir kommet. Så vi er nok så ofte kjenner ganske folk at la oss kjøre. Og jeg certain personer som ignorerar och hon har be ju handla någon då och hon kan då vi ser en så och hon att vite att la och spela och kort så vända sig här bort och kanske låta som om han är upptagen och hon kan då ta så och det är inte bara första fär att de upplever att det är flera fär så och jag snäv vinkarna min och flyv det att säga mamma han är i snö hon är i snö från flistogenen och vi tar så omkring om det är kujer där sola är så och så vi ser han är den enaste folk som är här så och vi ser vi tog så och kon att det spelar av kost det gör vi inte vi tar bara ut. Vi tar ju bara inte att det är inte omkring att han kan vara i sinne och folkallier mot honom. Så ja.
0: Kosta kan han se också i sinne som är tjejligt?
2: Inte se en äka, men bara actions ganska.
1: Är det här också vanligt att uppleva att man vill ignorera varandra som är när folk ser något direkt bindless, men att de bara väntar sig vi eller laddar vi via svärda?
2: Ja, och en av förresten är att vi arbetar tillsammans med en kvinna och spår det hur ska vi vägra här och i Filippinen och säga att det kan ta gott med vår föräldrasta vilt och så knappt jag säger hon är det ju inte folk som liksom du som flyttar till förra att bygga. Det är folk som bara liksom vi har inte hört till här och vi har inte som rattande att välja förra som åkara land. Och jag vet inte.
0: Hur ser du att du är nationell stöv?
2: Jag hade mig bara sinne cool. Det är bara spärra till virilig som man kan. Och jag säger att jag är hög säger för mig själv att mig själv är det. Om man är gift här så skulle man egentlig ha rett at bygge var her. Man kan ikke ha en mann som ved Norge og ha hus i forhånd, og jeg bygde i Filippinerne, og kattle åkken et par, og hvordan rigger man det så? Jeg har egentlig en det som herreste som jeg vil oppleve. Det var i skolen, dotter Moina. Og jeg minnes det vel, jeg har mistet en tiltak her. Og jeg vet ikke, jeg er bare så rallig og opptidkjent, og jeg arbeider fullt tog, og jeg må egentlig køre til at år frem, og jeg har alt mulig utråd og alt mulig. Så jeg har ikke lyst til opplysninger som de skriver i kuningertalvene. Og jeg visste ikke at jeg hadde tiltakt den dagen. Og da jeg kom her, som vanlig, bare hente bøttene, jeg er alltid sent at jeg kommer her, jeg er egentlig sent at livet er et arbeid. Så hun da jeg kom her, jeg var så sjokk. Og jeg snakket folk, og jeg visste ikke hva det hadde hendt. Og da jeg kom og hentet bøttene, så kommer hun og sier at hva er du ikke her? Hva er du ikke at det var i dag da jeg skulle synge i plantasjen? Det var desember måned. Og hun tok målet fra en fire stadfølge og kjærne og foreldrene som hentet bøttene tæra. Og jeg var så rallig og sjokk. Hva har vi gjort? Hun tog så rallig og harsj, så Ødel kunne høre henne. Og i stedet for jeg tog seg meg og bjøde meg inn i kontorene kjenne og spørte. Jeg kom inn og sier han, skjellet for oss, hvis du ikke skjellet for oss, du måtte du si fra. Jeg visste ikke, da jeg har ikke lyse. Ikke tog at jeg skjellet ikke for oss. Da jeg tror at jeg har ikke sett opplysninger eller kuninger, talbene og tjadeimene. Men han nok har lyst til det. Det gjør han ikke. Så jeg forberedte det og ser han ikke. Jeg var så bånbrotten og usen. Da jeg kom hjem og gråtte. Jeg tror så, oh my god.
0: Det er ok, jeg vil være sånn rakt av din jo.
2: Ja.
0: Skal vi passe?
2: Ja.
0: Ja. Nå vi datter. Svanna, jeg vet du har en spørning, Geisne.
1: Det er bare opptatt av om du er verden av at det er forventning. Er det ventene til togene som en kvinne, mamma, ur Philipsøkjene, enn det er til andre foreldre, så kallet jeg førusk. Du gasser deg igjen.
2: Ja, hold det da. Jeg føler meg at jeg var treated, analyzed and honored til at jeg er ikke herfra og det er det som er alltid i standa for bøttene til Maren ikke hjemme og det er nok så ringt faktisk at jeg standa her ensamalt og være vidt hjemme mye middelen fringer. Så jeg vet ikke ordentlig hva jeg tok seg om nå, og hva jeg gjør det hun til. Så, ja, må jeg bare bo i livet, og ikke hukse om det. Men jo, jeg hukse om det sånn jeg, aftene et år, ja, så det er jeg. A synder kjellet opplevelse, ja.
1: Ferdig at jeg gjør noen ting du annars ikke har gjort, eller helt til du de atre som hun vet jo.
2: Ja, det er lukket som jeg pleier det helsa oppe på Øtl, som pleier, og jeg er alltid virkelig og frielig folk. Men nå er jeg holdt med litt sender, jeg dreier meg i bakgrunden i at det er en sin historie når jeg prøver helsa oppe på folk, så knapt blir jeg få bit. Hur ser man det? Negativ reaktion. Så ja.
0: Hva heldur du særligt vid gerens rasism i akrifarion?
2: Jeg har vi noksen, jeg kjenner noksen jeg faktisk, vinkona, men det er ikke, det er så ring at komme i middelen, fringar, la fringarna, og vi trøyna at det er vi, men jeg vet ikke, det er ikke vi er det. Men vi drøyna inn.
1: Så selv om føringer kanskje uta til et eller annet halte ofte selv, ja, vi er jo øyelig blod og vi møter kommende, så er vi kanskje bare til et visst.
2: Ja, jeg kjenner flere folk som er ordelig fyrkommende og eisende blod. Jeg har jo nok vinner, eller kvinner som er ofte via. Men generelt, det er så ringt tjokken. Och längon att bära mittla för mittlen. Jag orkar att så i sujo, om man säger att vi är alltid röjna att integrera åkon i snö och lära måle och vännerna och så bära vinner och få röjna få vinner. Ja. Men det är bara så att kanska fringar i snö nog så tatt att det är nog det inte att öppna.
1: Locka sig om.
2: Ja, locka sig om.
1: Om och om själva på en kramata.
2: Ja, men det är bara ringt tjockon. Ja, så.
0: Hur du så? Under vinfell kanske är från Filippinen som du sast vid? Eller?
2: Nej.
0: Är det lättare att komma i kontakt med dig så?
2: Ja, det är blandat. Jag har sådana som är från Peru, Filippinen, Colombia kanske, Rumänia. Det är nog så lätt att jag har ägstna från kanske Hongkong, Kina och allt det här. Så ja, jag har ett så god network här, störst. Men det är allt utländigt.
1: Kan det kännas som att leva i en sån parallell samfälla? Är det som utländigarna leva sitt liv och surföringarna som är här?
2: Ja, ja. Ja.
0: Kan vi alltså fördomar till något två sessioner runt där men jag den här kan du uppleva fördomar om din upprona i Filippinen.
2: Ja, vis man där ja, onkel dö och onkel spordde mig om var jag är från och så blir det att ha en sån bemerkning som är i Filippinen och tittar och fattar och hade här och så vis man spordde om hur det var i Filippinen och säger nej. Det vet jag inte faktiskt. Att, men det säger jag bara att ganska onkor säger att vi tar emot att Kosta Löjve är i Filippinerna. Men det är nägg bättre faktiskt i det än fyra. Så jag hade visst man färde till Filippinerna 20 år sedan. Så är det man ser nog snägg av timon som lever i gottarna. Det är nog så ringt att i vår liv. Det är lika som halvfemsinnens och i förrjön. Det är ordliga.
0: Kräpande.
2: Ja. Vi tar bara ju flera folk som från åkara samtidigt som har gjort det och gått bytta.
0: Kriminalitet.
2: Ja.
0: Det är när du upplever att som åkara sagt är viktigt att det är så bensch för att du är sina första gärna och
2: först. Ja.
0: Kvän läggt att vi med en chatt där och familjen tror jag det är spalt i en strun.
2: Ja, det som det hände. Då jag ringde till han. Han är så rolig att hjälpa dig i norra. Men han är alltid rolig och stolande för mig. Och han är alltid alltså, boja in till allt. Comes down because
0: allt blir kymnera hjörna.
2: Ja, jag följer mig så okej att där är en han tasa inte ja och vi har inte tasa så nog om det afton att jag blev bara så chädd och han skiljer det. Jag vet inte, jag har visst sagt att det är via pappa vad var hänt och han var tevor och chädd alltid. Och det är alltid bäg stolande.
0: Är det någon till gängsel samråd vid dig eller finns det någon slags hjälp för dig?
2: Ja. Nej, jag finns det alltid. Det är alla för mig. Men jag har inte gjort det.
0: kvitje helt jo.
2: Et timber ikke, jeg vet ikke. Jeg ikke så klar at jeg deler mine opplevelser. Og jeg må finne anker som jeg kan... hvordan er det?
0: Føde tryggen.
2: Ja, føde med tryggen. Så jeg vil ikke være bojere vi tog. Nei. Men jeg er alltid mer, da jeg vet at jeg må bruke fri hjelp. Jeg er så emotional at det er hvis man husker om hva det har hendt da. Ja.
0: Akkurat.
2: Ja.
0: Hvordan vil du sagt at du i samband vid transrasismen har brøtt seg? Tjøk nå, Arne, kanskje for at du kom til førre til nå?
2: Ja, kanskje. Jeg ble mer stittlere nå i det. Det er ikke lykke som fyrer ved deg. Hei, alt er smulende og helse opp av folk. Nå er jeg mer ja, stor i noe med røyne. Ja, ikke lykke som fyrer. Jeg er en frielig og vinnerlig, virkelig. Men jeg gjør det da ikke lykke samme som jeg gjør det. Jeg blir kjenne folk så blir jeg at det være åpne. Men ikke ta bare den veien. Jeg ser ikke ut som en ser oss meg en folk, eller folk som damer ikke at helse oppe på Ødlund, men det er faktisk ikke. Det er bare så at jeg er så stor enn fire at røyne atter.
0: Hva er det du vi kunne gjøre for jeg skal begynne bedre samråd om gensrasisme i følgen? Hva er det du kan skaffe bruk for det?
2: Jeg brukte mer om stål. Og mer ganske, hva sier, understanding. Og mer oppe. Folk som mer oppe, jeg hører oppe det. Og ikke doma meg, for at si jeg nækka. Men spør jeg og kun, og være klar at høre hva jeg skulle vil si om det.
0: Jeg vil si tusen takk for Rosli.
2: Ja, takk.
0: Jeg vil fortelle deg noe.
1: Takk for det.
2: Selv takk.

0: Her hørte vi Rosalie greier fra.
1: Ja. Hun kommer jo inn og akkurat disse tingene til små av støvene i Gassarøyen og gjør hans det noen bæk som vil ha vent til en småer, åringer, et eller annet ganske ekne bra. Som på omkring måte ganske kunne virke sin til fjallt, som er veldig suttet.
0: Ja. Men som man så vel ser av henne i Ravarskene, Orlenegv, ja, og jeg snedder det som hun tåser om nesten parallell samfunn i midten at ikke ordentlig kunne komme i samband vi før en gær, og så at det er sitt litt legne samfunn vi har noen utlending noen. Halt jeg snedder av hoverst.
1: Og her var virkelig her var det her kjenslene av å røyne og føle det som at det bare øyelig tropost at jeg kommer, jeg slipper på i parst.
0: Ja, og så er trånden jeg snedder at føle seg minne og minne og alltså jag skulle tåra se en gatla sust visst man ständigt besynar man och tossa vi med den föringa gödne. Men vi skulle ju äsna höra att det verkliga sjönar med.
1: Ja, så nu får vi ta tossa vi dort och kasta det.
0: Tjär så väl.
1: Välkommen Dorta.
2: Tack för det.
1: Jag lär börja vi att få det att fortälja Lutsenter om till själva. Här är vi för igång.
2: Ja, jeg heter Dora Kassala, og jeg fra utlendingsstolen her som jeg arbeider som integrasjonssamskipere. Jeg har arbeidet av utlendingsstolen nå i 5 år.
1: Mm-hmm. Og hva er tikkere oppgaver, eller så hva er det?
2: Ja, ja utlendingsstolen er lukket som tverhøvsoppgaver. Ånder er arbeidet vi, som vi kaller for utlendingsmål, her vi vidtjører omsøkninger om opphjelsleiver i fargen. Og samstundet ser vi det først integrasjonsmyndigheten, så vi arbeider eisende vi integrasjon av tilfrittaren og i førjen, eller integrasjon midtlemføringer og tilfrittar, kan man helt se.
1: Just så. Og vi tar jo bjøret der her og jordvarsdålen at vi får ta oss om rasisme og det, om gerantes rasisme.
2: Ja.
1: Så i at jeg begynner vi å få det greia sin fra hva er rasisme, og her under eisen hva er gerantes rasisme?
2: Ja, och när vi får igång till det så huxar jag lycka att göra en sån man kan säga en disclaimer. Alltså det är ju ja, ämnen som vi ganska vittjer ofta. Men jag syns till att jag är ett han som jag är. Jag är en först kvinna, krita kvitt. Så mina egna upplevningar vid rasism är avmarskade. Så vi kan se att det som är hos Jom är mer utifrån någon teoretisk perspektiv än äntliga personliga perspektiv. Jag kan inte ordentligt sätta mig in i som stöv som nekvart hemmen är i som är i följ. Rasism är att folk har vittjört övrigt eller mätt övrigt vägna hur lite upprona etnicitet eller kan man säga racialisera utifrån hur det är. Och det kan vara personligt, socialt, systemiskt eller strukturellt. Och det kan vara tillvita, men det kan nästan vara otillvita. Och det kan så komma till könder som hätter, beinleis, men nästan missmån. Och eisen som stereotyper ut i husan, föringar och segregering.
1: Ja. Och en part av rasismen det är det som händer i åkara gerande steg och ut i småa och ut i de små samtalen vi tar var ett la. Vad kan man säga om det? Hur det är gerande rasism?
2: Ja, som du så SC så lägger det upp till att det är något som folk möter och i gerande steg någon. Men her er det ikke talen om vi ser store og ekvislige hendingene, som vi kanskje kommer i tankene, som brennende krosser og kokloksklan, lynching, men kanskje om nekva små opplevinger som endetekker seg om at og matcher. Och då kan man kanske, hvis vi tar som en förskonsammanhang, så kommer vi kanske ta oss om att folk kan utfra att du kanske stod förrest, eller att du alltid vill spurta om att det är kvar är stod fra, så att man kanske bo här i 20 år, eller att folk gör grin, borsur till en upprona, eller till något land eller vad det är. Att du sätter som ett ompå för en hel landbölk, att du representerar allt det följtsen ut till något land. Ja. Och att folk brukar nyrande år om att som ånder upplever som nyrande.
1: Mm.
2: och ja, vad ska man säga? Alltså jag vill säga att folk brukar nirande år får vita till att det är nirande och så halda det av fram att bruka det, kjolt om det jag finns jag vita att det borde vita bättre. Och det är så, man kan säga, det är sådana lilla detaljer och kvörs här så har det inte något på sig, ja. Men det är att det samla om att det är fler efter fler vi har brukt. Så blir det en helt annan sjöf.
1: Gosse kan ta överska salerhälsorna. Tror jag någon som häver, eller någon som upplever gerandes rasism.
2: Hos enstaklingar ganska enstaka händningar kunde känna som nirande och särande. Så är det kanske inte här som så har en kämpestora, nejliga överskan av folk. Men det är den här, just den samlade överskan över lång tid. Så om du och Jaunan upplever att folk ivas du om vad du doer eller mysiga det eller suttja det som främmendan så kan det skapa som strångt, otryggliga och känsliga av att vara go-teaching. Alltså du är inte god nog gångsräkna. Och att de kunde känna det att lukka som att de skulle alla kunna präckva sig, arbeta härare än ånder och kanske ägna vara särliga värden vi kunde uppföra sig ut i allmänna rummen eller vad de säger allmänt. Och kanske ja, lägga lunch och alltså själva eller halta sig efter. Och så vill jag tacka dig, Sean, du visste att gång fyrs över länge du i. Så kan jag hitta Sean till att avska kjolsfyrerna och avska truna in, skapa strångt och så som förrän Sean till att skapa till eller öka omvandran för enkist och tunglande.
0: Kan vi göra vi samlägga någon och minneluda tjänsterna? Kan hon ens på avska?
2: Ja, man kan stanna efter vid en känsla att man ständer i mitten tvär hemmar och kanske inte ordentligt hör hemma nägra stanna. Och det kommer att känna att det är att det är för en bakgrund man häver som tillflyttar eller om man häver tillflyttar av bakgrund så gör det sig ofta. Det kommer att känna att om man är fötter här och man är föräldrar som är tillflyttar eller om man är född i en örland och man flyttar här till så tar jag inte överskära. Men det kunde till dem att göra sitt allra bästa för att bygga sitt liv upp här och lära mål, arbeta för böten men känna samstundet att under stadväg sådja dig som utlänningar och att det omgång till färre av er satt som föringar och att det kanske är mindre värd än föringar. Jag har en liten anekdot från familjen som är om vikommande, men pappan har ofta sagt att vi är att det är från norrman. Och jag har inte slutat nog väl efter att jag vet hur det är, vad siktar jag norrmärden är. Men det är så färg i attarbandsgrunden till oss, så såg jag att här är faktiskt en mäver som vi omtalar som norrmärden. Och det är nekv attarli attar. Så man kan säga som kanske, jag vet inte, 100-200 attar, jag vet inte, men inte när det är. Så vi har stadigt omtalar som norrmärden. Han är faktiskt inte namn.
1: Nej.
2: Så det är nog så avhållvist, helt det. Ja, själv.
0: Så det tar så länge att du är sina bröder en samlägga så hvis man ser ut på en bestämd mat och har en bestämd bakgrund.
2: Ja, och kommer några är sen från att man är främmande. Ja?
1: Jag också säga det vi att man lägger och kan göra det resten som man spelar av arbetsplatsen.
2: Vi hör ofta om att folk ser från sin upplevning att det kan vara torr först att släppa in av förska arbetsmarknaden och göra en fötter vid andra. Alltså till den granskningen som Elisabeth Holm visar. Ja? Så är det här om kan man kaffe år man ser drag och kan kalla vi det. Men vi upplever, eller vi hör att det var ett fisk förra vurs till att ja, det dörs nog väl först. Och så är det att danska malle. Och så är det här först röntna kanske som så mangla. Och så som vi upplever så att föringarna är framvis här, kjolt om det har finns vidskiftning på plats. Om det har kanske lärt sig förrest och så lärt sig angst och så kanske färgen i skola. Att det ödliga stingen kommer på plats så får det stadigt inte arbete innanför det här ökning som det är inte. Ja.
0: Och vill du ta sagt att hela om gerandes rasism? Visst är så en varför det är fyra?
2: jag kan inte sätta ett beinleis lik vid det här, men till absolut värsta kanna om kvart är det att handlar om är det manglande förelägare beinleis eller är det att det ganska är talan om en strukturell missmån och system och tjock.
1: Kan läkla att spela familja och viner som kommer från samma upprona till att som är utsatt för det. Rasism.
2: Ja, alltså det kan vara att det är att om du behöver tjejliga upplevningar att du behöver omkran att det blir inte bara tjejliga jävliga upplevningar men sannolikt visst är det nöjliga upplevningar att man behöver omkran annan att hosa vid som behöver samma utgångsstöd som man själv och man så att säga att hosa som mål som samma mål och det kunde lycka som stäffesta eller att ja, det som du upplever faktiskt är rasism eller att det är okej, alltså det som du är utsatt för, ja. Eller uppleva medan vid ånden kanske inte då och på samma måte att se det också ut av stövna som de är uja. Och det kommer så att jag ser annorlunda på att er för bakgrund för att häva tog jag att i förrigen har vi inte en att söva inte i nödjar tog jag vi träla halte av till och med lite om personen vi har inte haft apartheid vi är själva en show som hör till ett annat land men vi har inte upplevningar av det här kolonialismen kan man säga. Så det är upplevelser som folk har ur till hemlandet som de kommer från kan vara olika imisk från åkara men ens ni imisk tära mittlen. Alltså, det är inte lik vi att du är bara du att du har tillflyttat att så har du som upplevelse hemma från.
1: Nej.
2: Och helt rysch och i färgen.
0: Jag helt läst det som Rosalie säger i samrunden att det är att hon har ringt via kommit samband vid föringar men så ledde hon aktion till era utlänningar bäge från, hon kommer från Filippinen och äsen från Örondonton och så framvis och täcka av henne ordentligt faktiskt. Ja, jag hjälper till hur det är spännande att jag nämner akkurat vid hessen här spårningen.
2: Ja, jag hade inte att det är något negativt och jag tror att nu nämner till Rosalie att hon till dem vänder sig till sin egna eller till sig därför är bakgrund. Tror jag man hör ofta eller något till felax. Och det känner vi ju i sin själv som har bott utomlands. Att man
0: förenkar och öra sånt.
2: Ja, man häver också felax och så har man ett till felax att snacka om förenkar till dem. Så, eller om förskamäta eller förskamät. Om man häver till felax upplevningarna att vara tillflyttare och i färgen. Så det är sist kjolt. Och det kan öra nek för positivt komma på sig ur tog att det kan ska visa själv hon kan förebygga att man kan ska bli deprimerad. Till man häver att vända sina frustrationer. Här som det kanske blir avgående det är att hvis man bara är samma vid öron tillflyttaren och hvis du pratar bara negativt om hur strävet är av er här och hur tjejligt är av er här. Alltså, jag vet inte om det är när jag ser förut men det är ganska särskilt för små samfund som åkare att sambanden är olika tatt, vi kännas olika väl, kryss och tvärs i följande har att olika nekvasia Erika Hayfield, hon är väl ganska syndrogisen här och hon ser alltså, i en överskrift och i granskningskön är alltid värre ett land av i att it's like they have a map jag minns inte hur det är men det är som vi har ett sort korst in i hötten över kvar öll folk i färgen passar in och det vill säga att hvis jag ska möta Svanne så tänkte jag stort att jag tror att jag finner det okej, jag var Svanna och kvar till henne, ja, jag nämligen Svanna, ja, hon checkar student som är Jack och så har vi ett familjelimer i fela och så jag köttar vi ett zoomåken in och ett eller annat felag som vi tar av felag så att hos honom men det här var det inte alltså det här är inte felag utan det är att det kan ska vara till ja, konan tror han tjock eller också där att ta vi kanske tar identiteter då. Och till det här som Rona Preti tog sig om i henne granskning att man kanske missar en parts av identiteten när man väl tar tjock men man släpper kanske omkring det ordentligt inom.
0: Och i en liten samfälle kan det till att Roslin och jag snäck för sig isolationen som vi där snäck tog som kan det vara ega isolerande i en liten samfälle som följer att uppleva så gräns rasism i mån till kanske Danmark eller en större boje?
2: Jag vet inte. Alltså, isolering och rasism eller gräns rasism är så inte kvörsjukta. Alltså, isolering kan vara en avlägg av gräns rasism. Men du kan sannolikt uppleva isolering lukka mykje kvær eller at einsame og isolasjon og sånt lukka mykje kvær du erst så ja, jeg synes vær vi har sett lik vi her i midtelen men sånn det som sier jo en tatt knutt om samfunnet kan det være trobult, ja men det kan eisen av sommeren og som vi har lagt der og en lukk om samfunnet at komme innom hvis du først erst sloppen innom kan man si, ja. Tøy at sambandet er, nettopp tøy at det er utøyt. Og tøy at, hvis man kan si at han positiva parten, at vi bygger tatt sammen, er at vi vet han er om hver annen, og ofte halte eier vi hver nøyre, som sånn kan være negativt, men det kan sannelig være er positivt. Her man hever omsorgen for hver nøyre, og man lukker som fylker vi, hvordan skonger den ut av grannen, og ett arbetsplats någon eller hur det ska vara.
1: Är det något vi som alltså bäst som einstaklingar men även som samhälle. Något som vi kan göra för att förebygga gerandes rasism.
2: Ja. Så inte alltså som einstaklingar så kan man kanske lusta efter Katrin Sia och tack mot er kanske kritik igen upp någon sinne. Jag vet inte om vi skulle bryta allt eller acceptera allt. Men jag har alltid att man kommer nog slängt vid att röna sätta sig in i stöden när en norm människa och röna lust och öppet. Och kanske acceptera också att vi som om nu kommer vi och röna att tacka ta till sig och kanske röna göra några brytningar och andra sig med åren. Att man kanske inte öser allt möjligt pillbukt ut av Facebook. Här tjärtje gånger äckliga harsfyrse och säljer han ut i samband vi tjärtje om muslimer till öliga harsch. Alltså i skolan till dömes att man kanske häver en nolltolerans i fyra att man brukar nyrand i år om kvann annan ta hör sig hemma kvart jag stod man kan säga det är stod nedlagt folkaskola, helst ikke arbeidsplassen.
0: Og i mån til det her særlige, det koser noe som jeg har hørt, til å ha ringt at kanskje suttjener enn den gjerne rasismen tegge seg opp. Hvordan skal man så peke ut eller være som lærere i snedet, eller som skole, fyrighetsfeltene som opplever det?
2: Ja.
0: Eller en arbeidsplass?
2: Ja, altså, det kommer sånn at det er sånn at jeg opplæsler at det skulle lades jo i først og fremst og kanskje sette seg inn i hva det heter mest til at skulle seg innenfor øke og så ser han det han hadde en om opplæring av starsfolkene at man så kanskje skulle lærere og andre i hva det er och sannolikt är det arbetsplatsen och att man kan ska ta samma som man har ganska happingarpolitik eller vad det är så har man en rasismpolitik kan man kan ta som och det gör ganska syns nät och det gör en tjena nekvån men som tillflytt är och folk är i bakgrund eller hur lite eller kan man säga det är i följon och hej för att vara värd i förrjon och vi kunde akkurat det samma. Fyra halta och till tann och jag vill lägga. Men här kommer resten i utlänningar står han själv inte in att till resten i parter och har uppgav och att hjälpa till vid slukon. Att kanske komma vid uppskåden om hur det kan vara görst. Att kanske komma vid kanske upplysande kampanjen och så vidare om hur kunde vi att sammel bröta hokbor och vantakon om årene och kärger.
1: Og vi mån til akkurat eisen ser vi at akkurat samfunnet er mer fjølbrøtt og kanskje mer imisk leit eller så. Jeg har hatt eisen en tøtning at de ombående eisen er ute i allmenne rom nå.
2: Ja, altså, jeg har tørst. Altså, vi vil jo alt være ombående. Altså, nå er jeg kvinne. Jeg vil gjerne søtte kvinnelige ombående. Bei tonleitje, eller om det politikje, eller vet, størvun vi avvarskan. Og det samme gjør seg alt annet, lukka mykje om vi tås om, altså om det folk vi imiska religion, eller hovalit, eller hva, altså, seksualitet, eller hva det er. Og til sånn, det beir tui at det er godt å hava hvordan jævlig er firmynder, men det er sånn til at man hever omkring som hever det her oppdrivingene er visse, og så kan hava en avvurskan og adeldomspolitikk, eller ja, hva det skal være. Et samfunn som ikke teker imot avvurskan og inspirasjon og så videre, er stand fra ta vi et samfunn som stekker opp og stagnerer, som ikke er særlig fremsutjende eller innovativt, vil jeg sagt.
1: Og så hjelper vi til sånn her tilgang til noen av vi.
2: Da man tar som inspirasjon, så er det sånn at imens fra landet til landet, hva man tåser om, når er man integrerer over. Da er man kanskje, kan man si, omgang til å gjøre helt på den måten, at det er en sånn det er en prosess, men hvis vi skulle ta som representasjon, så har vi haft några tankar om at vi kunne være vid til at vise og anmeldleke hvordan man kan lottakke i demokratien, eisende hvis man ikke har valgt.

0: Jeg vil fordomme om til sitt der, og jeg halte jeg snitt at det man kan se, han man kanskje har vel ikke til at at halte at man selv bedre enn man nu sier man, men altså, det en sånn tendens til halte jeg at også at det kanskje for en gang ikke rasister. Og det kanskje jeg snitt tog at man nettopp att det är vi kvad det rasism och kvad det gerants rasism att man kanske ta sig kvar ut mål och man kanske inte ta sig in i som väl likar men så kan det kanske vara tors första att söka sig själv som en pastor av gerants rasism att ja men det är ju är alltså är man ju inte illa vid det som jag säger alltså är så tjus lite illa alltså är go touch öll folk och så är det här vi alltså nu folk så särskilt, alltså man släpper sig att säga näka långt. Allt är så PC, alltså allt är, ska vara så politiskt korrekt. Och är man ena timon så är man ganska törva att ett kanna vad det är man säger och ser. Tror jag att, ja.
1: Jag har aldrig vill säga tusen tack för det.
2: Tack för samrunda, Dorta.
0: Ja, det var slutet.
1: Her hørte vi Dorte greier fra.
2: Ja, så til at høyre henne løser alle som kved altså rasisme i hodtetje, men eisen særlig etter gerandes rasisme i hodtetje, og at nekva til som hun løser er jo helt utravig til som Rosalie opplever. Avleggene er det fær, og gerandes det er noen ter smave etter her, og gasser er jo ekna brøyne, eller hvor så store avleggene det kan heve.
1: Akkurat. Ja. Jeg held egentlig bare vi skulle halte det her.
2: Ja.
1: Værst til å ha vært det.
2: Svanna Jakobsdøtter.
1: Og Anna Johansen. Yes.

0: Så færd ut i Nølsøytna til vekk, sier vi Nølsingon som kjipa fyrir overstevne i Øtni og i Dea. Først og tiltøysene våre langko i Gjørskvaldi og fløyre tiltøk har vært skrån i Atlan det inn i Dea. Overstevnen var sett klokkan 2:17 og vært til Løyvor Hansen, journalister og fyrrande borgarskjøre, som helt setan av røvna at vi tar noen fra Havnar Hotten Orkestre. Og Ann-Maria Skjæri, du har vært en av fyrir kjiparen av overstevnen, du har vært vi og kom bøgnløs i telefonen i Nølse. Strandførsland spoiler Det ju till stunden att hetna nu siltur hand till oss kör nästan kvön höjland hur man allan det är inne det är hon ekvall kommen ut av stunden.
1: Ja, här är det ölen ekvall kommen till oss här. Hetna hon teker om lite 300 folk kvar jag fär och hon är full kvön tur lycka sen klockan 8. Så här är en 1500 folk långt att komma till oss här. Det och vi väntar en flyg ikväll.
0: 1500 folk är komna av stunden och till Kan jag attla sast attor i bygden?
1: Ja, jag tar sast väl attor i bygden. Är det folk attla stäna? Ett tag tilltäck som har varit här till har varit öliga väl vidtja. Och folk är ägst och vidtja. Folk som det känner i Nölse. Så här är folk attla stäna, ja.
0: Hur ser stämningen i bygden?
1: Han är ordentliga och här är öliga stort lite Nölse i dag. Folk är gående och det är väl nögt och det kan gå tur och spaka och ta sig av någon annan. Och ja, här är ordentliga och stämningen.
0: Och gå växer helt alltså.
1: Jag håller det att det ser gott ut och därför alltså därför är det sen stilla i kväll. Så ja, så därför är det ännu bättre ser det.
0: Och hur ska jag vänta till så här så är kvällen och överst nu?
1: Det har vi framhållit det lukkar stort lätt. Ett stort tilltag som är väldigt populärt är Felix Sankren som verkligen kan toucha i kväll. Ta vänta vid ordentligt kväll så det har vi gott. Och så för det har vi varsla i alla natt lukkar till morgonen.
0: Ja, och Timo, ni åter henne. Tack för att vi har kommit på en lös Ann-Maria Oskar och en av fyrkjöparen av Åstävne.
1: Självklart, tack.
0: Och som nämnt, Strandfärsland hever ega cykling med Havna och Nalsi Atlande och lycka till en av fyr och i morgon är en fyratlanden tja tättene er av hemmasöjne ssl.fo. Och så kan lägga till att det tillsammans åtta mans svom och fyra parten om Nölsia fjör. Det upplysas svimgärna själver att höra Facebook-sujon. Svimgärna ur havn till Nölsia är ett råndande fastor tottor och skrånne fyra ova stövna. Sambarstidtackaren är hetta 22 ferien är att svom och verur om Nölsia fjör och samband vid stövna. Fyrst av mål i det och i Nölse var Remi Lamhauke som brukte en tojma, 19 minuter och 31 sekund är kom komma omvalstigna av kajen i Nölse. Nastor honom var Erling Eideskort bara 25 sekund 17. Erling hei tujena, 1 tujma, 19 minutter og 6,5 sekund. Og nummer 3 var Boje Magnussen som brukte 1 tujma, 23 minutter og 18 sekund. Hiner som svom og nasser for fyrre parten var Eion Husker, Erlindur Simonsen, Sjuro Rasmussen, Mikael Helmstel og Kjerstan og Dool.

Vi får ut att vi har och det här var några hundra folk, migranter. Spanska öke Kauta som ligger i norr Afrika vid marsch till Marokko. Det har vissa mynter från Tundastående Reuters. Jag suttar till er allt frialigt i öken och falskna släppa inte in vid upplöst. Stående är tog inte att sammäta vid stående och man har skiftet ta akkurat om 500 000 folk för att marsch in i Kauta. Allra helst vid en dröjme om en bättre framtid i Europa. De flesta blev att ta sent hemmatur, men samt spanska myndlagen är akkurat om 2000 av migranten än i Kauta. Lokala myndlagen har tagit upplyst för det spanska bländen El Pais att rattatäli är omlöjt 20 000 folk som än i kyrfärn hemmatur. 2000 herrmän och 300 lökregler folk värja nu marsche mittlen Marokko och spanska Kauta.

0: 250 granskarar og umbo fyrir vinnuluv, myndelaukar og ímiskar felaskapir vantast að koma til fyrja og fiskivinnu og elrastavnuna IIFET 2026 som verur i havn alla næsta viku. Stora rastavnur som henda eru tujandi fyrir fyrirsku granskinsina sigur Hans Elvsen vera dekanur af fráskaparsetunum som ústegja 8 af fyrirskipa rastavnuna.
1: Det är en rastavna för fiskevinn och buskaparfröingar. IFET kallar det för det. Fiskevinn och älven och buskaparfröingar. Det är vittgörst och det är mest granskare här och följskor att köpa fällskap och vinna som hittas. Och så lägger jag fatt fram sina granskikar och slut. Det är så vi är i andra kvart här så jag kan dra två i fors och så jag är du följande. Annars är det vi omkring att han hemma. Och senast var det i Malaysia 22 månader sedan. Och så jag vet att han ska vinna till färjan och jag är. Tällan är om en 23 granskare ur Rötenheim någon som hittas att lägga fram där vi granskar ur slid.
2: Kan jag märka det för det sätt ja, att kunna kipa fyrna så är rasen och få sådana kvar granskare till färjan?
1: Ja, så det är allt det mest för granskningen av sätten när vi får inspiration till och gravera granskning och få ta sig folk som arbetar tillsammans som vi gör det.
0: Och det här säger Hans Elvsen, boskaparfröingur och lektar och veradikaner av fröskaparsheter förja vid Ingolf S. Olsen. Och rastänan hon börjar långa månaden och värre alla kommande veko. Öll skrajen är att finna av höjmasynet från fröskaparsheteren om setor.fo. Fåbollsfällare KOI är allt annat än nögt vid distarsgrånna i august. Bäge formören i KOI, Thomas Lervik och en av stora profilen av KOI-linjen, Odne Fredriksberg, gav och illt av sig efter 5-0 täpe i Europa-league distnån mot det polska Lech Poznan av Torsvödli i Jörskvalde. KOI tappte fyra distna i Udvödli 8-0 och hade tog vänner om att spela sig vidare vid någon sikri och hemavödli. Distren skulle spelas höstkvalde, men blev flottor till frutjakvalde till Mjörsk Tjui var hun gjort det, polska liet fikk ikke lett mye dagen som atla, men hos dagen har stegen. Etter distene Jorskvalde sier Odne Fredriksberg at KOI-spillerne var trøtter etter nekrar tattar dister i august.
3: Det är sast tydligt det att Orskan Fyrologi, att hon är kär som öra vera till att skulle skapa ett urslut med en så stor li. Jag hade det bara är en stäffästning av att man övervärderar förskan fotbollt och mot vilka för Orsko man kan spela. Att jag spelar mot så stor li samtidigt som du kör topptister i förstöltene. Jag hade det helt tydligt att sådja kär i Orskan är.
0: KOI spalte 2. August mot B36, høstkvalde 7. August av utvalde mot Lech Poznan, månakvalde 20. August høyma mot HP, og i jørskvalde høyma mot Lech Poznan av Torsvalde. KOI har tapt trutjar av som fyra distan. Og næsta vika verur tøtt tja KOI. Månakvalde spiller KOI utvalde mot AB, høstkvalde spiller Lige og høyma mot Rika FC i Conference League, og sånne dagen er toppdistor i Hømmelige Kappingsene, ta KOI teker imot i NSOI. Thomas Lervik, formar KOI, er ikke nøkter.
4: Så jeg halte akkurat nå hette viser særlig til at det er kappingen og fargen er ikke gøy nok, og vi tar ikke måløkker. Jeg ser at du måløkker blir så vilt og at vi er lov om at vi fikk utsett av det, og det kunne vi ikke.
0: KOI er nummer 2 i landskapingen i løtene, lige hun 34 sti, 3 sti færre enn 8 lige NSOI, som altså hun 32. Og vi har knyttet fående nå i Kristendam Syska, du har eget skrivet i Føba sambanden til og tatt med listener til Sia Bæ i Odne Fredsberg og Thomas Lervik. Hva er det rett?
1: Ja, først så må jeg si at jeg ikke gjør det vel KOI, at jeg er frustrerer jeg, at man har turbulente vikene som man har haft, vi er distan mot Lech Poznan som skulle være høstdagen, og som så blir flottet til Ujjar. Det er så til å si at i åkere føre, så har vi gjort en vedleging, i mån til alt som er distan og landskapping, hvordan man leger distan i landskapingene. Og han vedleger sier til at hvis man spiller distan høstet, alt som er distan høstet, så spiller man landskapingene distan sånn det. Og jeg som fører noen, så er så distan, alt som er distan, lagt i en frutjede, og så blir landskapingene distan lagt i måned. Og vi da gjør det til vedleggingene, så at man hever nækka et sett av reglene at vi holder seg til, så tar man ferdig til trople fyrspurnene, så at man kan si at alle fjellene som kunne få ens vidger, så det kommer vi slugg om fyrspåring.
0: Ja, nu nevnte du til hans av vedløgnsene som tid for hildet deg til, men altså, vi har hørt oss nye tøyntene mitt i formen av KV, så at mye distrin måtte lekk posten av spalter i Jorskvalde, ta for KV jeg vidt at ude distrin måtte AP, som altså av Juden Norsøkken ikke kan spille sundagen, han skal spille månedkvalde, til takk avgjørende, selv om de vite at KV skal spille Conference League mot FC Riga Høstkvalde. Er dette at jeg var først kun Lyon gav av forstreder, ta å klare seg i Europa, ta man lekker distrin der og trusler opp mot kornøren?
1: Ja, det som är det där vi tar var en landskapning att ta hänsyn till och att han landskapningen hon vill hon ska spela sig genom när man ska antälja och like dem. Och man är pressar på like där om häste och tror hem man så görs det här väl en chans som säger grejt gosse man spelar landskapning och allt så det är och det är det passar som Thomas och Otto säger att det är ett öliga pressarprogram. Så tar man felen som kommer längt i UEFA-kappen till någon. Och det är något som vi inte är att hitta efter.
0: Ja, gosse. Tackar man kärvet,
1: ja. Ja, vi får inte efter samma felen som kommer till landskapen för Arie Liot. Bröjdingar är ju som väl en gång tar vi inte görs mer kappen till nere gång. Men tar vi landskapen till Liot. Och vi tar så högt efter att vi grannalånden som kommer till och tar först det att ta imorgon. Jag var en till och att Lee som nu tar i UEFA-kappingen kunde flytta eintist och där hemliga landskapingen till ett sättande tryckpunkt. Så det här kommer till att en lörs man får ett på sikt att man flyter felen från möjlighet att flytta eintist. Men det är också så bara ganska som det är amerska alltid att KV är som förrän ställer åtta att jag har det här perioden i juli och august.
0: Men det är att felen får rattla flyta ögon av sina landskapningar, hemliga landskapningar, det är någon för att bättre kunna fyrröka till Europa. Är det här lösningen som tid arbetar vi?
1: Det är en lösning med barnen och det är en avgör som ska täcka samman vid Ötlund, Seychan, Limafelden och i förbundsamhanden. Det är inte något som vet och i FSF ensamhet täcker avgör om. Det är ödelse Lymafällen som det här var att det här var avhåll. Så det är, man måste tycka att man har en breja femje om tervedläggande som man ger imorgon till landskapen när man kör.
0: Och här till Söjnas, Kristian Damsiska, du säger att du kyler frustrationer i KU i Håben och KU i Leven och KU i Fällan. Hittar vi samman omtid till Söjnas efter augustmånad till KU så spelar alltså bästa ligen 90 dyster i augustmånad, 5 dyster i landskapen, 4 dyster i europeisk kappning, Europa League och Conference League, 2 dyster av utvärdlig i Poland och Estland. För jag binder samman om, är du hett att gå och fortsätta för att få gå och utslut ut i Europa till ett spel på den måten?
1: Nei, jeg er samtidig vi Thomas og jeg, man er ikke etter at Kjeva Fjellet noen bedre omstørre fire kasse, og det er ikke bare KAI, det er en NSOI som har hatt et øyelig presset program og gjør, og hører vi langt der leiktøy. Så det er noe som vi er ikke etter, og det er jo interessen til å først komme fotbollet, til FSF, og øyelig til å først fotbollsfjellet noen, at de fjellene som nå tenker i UEFA-kaffen kommer så lenge som mulig, og får så går möjligt som möjligt att fyrräkla sig. Men tema är att vara ändespekla i regelgeringen och den vägen som det här och om den vägen kan vara brötta så kommer vi inte använda att vi halta oss till det här.
0: Tack för att Jakob Boinlöjs, Kristian Damsiska, e-anskrivare i UFO på sammanhanden. Och vi här som kom vi till Vevorvannar, låt till frukslåt av ytterligare 38 meter om sekunden, sjöledla sjöglottar och torsfyrda mesta, tog i stövun Mjörsky och Akkurs Äle mest norranför den. Och i kväll minkade nyre låt med 9,5 meter om sekunden, skutja och torsfyrda mesta. Och i morgon lydde låt norran med 9,5 meter om sekunden, halvledla smaskutja och torsfyrda mesta, hiten allt sandökse 8-12 steg och i natt tog 9,6 steg i stövun. Vi tar av i kvöld med Landhorst är att röja röja Jupiter i Kotlafyr i huvudvånor om att få näka på sig ur virusmikla rejätten som färas av jubon vattni och i bankarännerna fela i huvudfinnsen runt där löjven. Kå och i finns det affärbassambanden för icke att geva linon bäst och omstövra spela europeiska dyster, tydister och i hemligokappingsene dräna orskarna ur spelaren. Affärbassambanden säger sig skilja kritiken och vill bröjda kappingsene till nästa år som möjra luft är til at fyrrega seg til europeiska dyster. Og vekkri vi Nelsingon som skipar fri overstevne i øtni, og det har sast atter av falskjene som i øtni, akkurat om 1000-1500 folk heva vidtja overstevne her til ui det. Takkninger i det Høyne Holm Johannesen, Sendisna Gjordo Ingolf S. Olsen og Jan Brian Wittfeldt.
5: Jeg for Heldigar Djurhus for det gravar fullfjære kyrkjø sundedegjen klokkan 15. Teresa Leanberg for det gravar ur tvørrære kyrkjø sundedegjen 16. August klokkan 14. Og så lana kunnkjer fra Arja kyrkjø familiegodstjenesta ved Røa Apevødlenån sundedegjen klokkan 11. Ødler velkommen. Arja kyrkjø.
6: Så har vi grattis her vi äldre tonelager og hesa fyrirleidt og gå fyrir vi Something Stupid til hans nannar enn Frank Sinatra, saman vi Nancy Sinatra.